0: etakchi shqta u tsihol wiri siblah kuch awruk ri dios piwi ikqta chrech ri dios arech ku yachi wech ri ish ri utlah nohbal rech ri uraybal riare eronohel unohibal eretambal ri ushlabshel erukwa wiri ri ish kishqawingwa chek ohun utlah ikaslemal chuwach ri khawshel isiblah ish utsri chuwach riare paronohel khasuwach ri ish siblah kiwachir utslah takhastaqri chuwachriare ekishkinari pari unohibal ri dios chiyaba ichuqab pari uchuqab uqihilare arechqas kishkochonik pari kash eqas kichikhikh ruk kikotemal arech kishmaltoshinare chirechritatshel cheshishupano arechqas koiwechkuk rietioshlah taqwinaq pari saqil areriare shukhboqawik pari rahawibal riq umal ishuk amuluq pari rahawibal riloqalah uk oholshel che pariare qowiriqa kolotajem erisachibal qamak riare are uachibal ri dios che mankohkowintah kiqiluwach riare shalashnabe chuwach ronohel di uachulew romarech che pariare shban ronohel riqastaquwach parikaj e pari uachulew riqastaquwach che kiqilo erihastaq wachche man qiltah prinimalaqtaq tuibal prinimalaqtaq ahawibal prinimalaqtaq kawinem ronohel shbantaqik rumal riare echirechwi riare ronohel riare chiare nabek o uloq chuwash ronohel eronohel hastaq ko pariare katekuri riare shukuhe are u holom ri u baqilal chiare ri komontiosh riare are nimlaq ubantaqik riare چشالش نبی چکی شل ریه کم نقیب رخوشیک چریاره اره نبی پر رنخیل خستقووچ رومال ریج چیاره اوچ چری او رایی بل ری دیوز شبو نو پاریاره چه رنخیل او چیل که کنخ کن پاریاره گته گوری رومال ریاره رنخیل وینق شبان سوک چووچ ریاره چوری وچوله و شکوخه چوری کخ اره تقچی شکو ماریساخ رنخیل رومال ریوکیکیل چوری ریپی بل شکوخری ایش چیوخر کنق ایش کشلان تقوینق ایش کولیل رومال ری ایتسل تق ایچو منک ایر ایتسل تق ایچاک او کمیک ری شیشو سوک با پاری او باقیل اره تق چیشو یا پاری کمیکال اره چری ایش چوچ ریاره ایش تیوش رخ تقوینق منکوت شکولینق ایوچ ای منکوت خونخاس اووچ ایتسل شوی رخوشیک چری ایش کش کنق کم پاری کخونک قس کو ایچوقاب پاری ساقلخ تیغ ایمان کیت کن ری نیمالخ ایوه یبال ری شیچو بو وش شمال ری اوچلخ تیغ چه شی تا بیغ ایش چه شیاو بیشک چکش کنو خلوینق چی چوشه ری کاخ ار این چه این پابلو شنوشک این اخچاک چریچ کامیک ری سی بالخ کین کی کتک رومال تا قریک اش چه کین چی خیخ این رومالو تقو بیساشک ایوچ ری ایش ار این کین چه اختیساخو کخیک پاری نو باقیل ریخیتخ کش چه کرخنا پا تقری او کش کولی ری کریستو ریچ ری تقو بیسبال اوچ ریو باقیلاره چیاره ری کمونتیوش ایچ ریچ وی کمونتیوش ری ری این رخچاک چی خیری خچا ری تقنیک شویا ری دیوز چویچ اریچ بومال ری این کبانتخ پاری ایتی نیمیت ایش ریو پیت بال ریو چیخ ری دیوز پری اواتالی کواچ چوبیق ایخ چوبی سقولق ایپاک ایما یلق ایخ سق ای کامیک ری کوک الاخی ساخریب چیکی وچ ری تیوش لختق اوینق ری دیوز اشراخ چیکی تاماش وچ ری اوک ایخ ری اوک اینو مال وی اواتالیک ری پا تقری کتی نیمیت ری ایاره چی منکو تا ری قاکخونیک کوک چی اره ری کریستو چی شول ری ایش ری اره چی اره ری یبال ری قیخیل وی کریستو ری که قیاو بیشک ری اره کوک کنوخیل وینق ایروک رونوخیل نخبال که قوتو چیکی وچ کنوخیل وینق Arech chi konohel e uts chuwach ri Kristo. Rumal kuwa, chi padiut op waweri, ri in kin kosik chi ruk ri uchuk ab ri Kristo, chi shas kchakun wiguk ri in. Colosenses capítulo 2 Genakut, ri in kin wach chiri ish ki wetamag, ri kashlach chok nutakem rumal ri tokobisbal i wach ri ish. Shukuhe, kumalu tokobisashik ki wach ri winak e akhla odisea. شکوخه کمال ریانیک احچک چه من خمول کلوم نوچ روک ریکی و اچ arech qas kubi kikush eruk hunam uloqoq ebal kikush kikiriq banasi balakh kinohibal arech kyopon pari awatalik cherech ridios si pariare awatalik wiro nohel wach nohbal ero nohel etamanik kimbi werichi wech arech mankot hun winak kish subuwik ruk ucholakhili tsel taktsih qasih nakut cheriin manginkota iwuk chiruk rinu bakil katekut riin ink oiwuk ruk ri ushlabal sibalah kin kikotek rumal rech che sibalah ko utsil kikotemal chishol e rumal che kishkohon chrech ri Kristo ri Kristo cheri shikamo ri Jesus ri hausel ra hausik che pariare kuhbewi chikberi kakamal pariare e chikuh yakatah pariare katekuri utsuto le shikiwip Pari kohonik, herihasu ukutik shpanchiwech, eruk mimlach maltioshinik. Chikolo paigwip, arech mankot hun winak kubon rachchakip chiwech pari itzel taktzih, cheshasrech tak nohibal. Hun nohibal cheshasrech wiwinak. Shasruk rihastak uwach rech riwoch ulew. Emanghetari, hachari uchomanik ri Kristo. Rumal rech, chechipari ubaqil riare, kanahinak hui kanak runoheri utzlach tzakat, Rechri Dios. Kate kuri riish, pariare kiriakui ronohel tzakatu tzil. Riare, chiare holomach che ronohel ahawibal, e che ronohel kowinem. Riish, shokuhe pariare, shpusuwi riikowil. Che mangukabt hunguinak shpusuwik, shanerumal che riish, shisachkan riibakil che rechwe uwa chulewri. Rihunu pusikuwi bakilal rechri Kristo. Riish, shishmukruk riare, Pari qasna, eruk riare, riish shkastak iwach. Rumal che riish shikoho che are riuchuqab ri Dios shualisaj riare chikishol riekam naqib. Riish, che shkaminak rumal taq riimak, e rumal riibakil che mangpusim tawwi. Riare, shuyahun chikak ik aslemal shiruk riare. Kategori, shusach ronohel riqamak. Shusach wach ri ukowinem ripishab. Riguh hawik ori qakas. Rikubani tsel chikich. Wari shusachu wach shori ribibal. Shchagang pakiwiri era hawibal e pakiwiri eko winem. E shukalakhisah ki wach chuwach ri wachulew. Aritakchi shukomu bikri akchagane lalahu petbal. Rumal kuwa wari magohi bahun winak chik ash taktsih kutsihok piwi rumal takiwa on rumal takiwukya. On rumal tak mimak ik, on rumal tak kak ik, on rumal tak ik sabal. Ronohel waweri, shakare umuhwa rihastak uwach chek pena. Katekut, rikuh rikitak nawiri, are ubaqil ri Kristo re. Mahungwinak ba, chikresah wari chiwech. Are takchi, chikahawashik, krawisishik hun khasuwach. On are takchi ke ikhilashik ri eangelib. Rumal rech chekia ronohel rayibal chuwach rikastakche shiltakek. Waweri, shaknimalwa parichomanik rech bakilal. Katekuri, mangaret kakhat ishruk rikholomah. Hawihewi, ronohel ribakilal, korekwi riwa, eri utiqbalil. Rumal takri yutbal, eri takbat. Arech kikiruk ridios. Riish, we shishkam chuwach tak rikastak rech riwachulew ruk ri Kristo. Has kuche, cheri ish kishniman na chuwach taqrib bishab. Hacha ishk ona pari ik aslemal pari wachu lewre. Mag ammu bi were, matih were, machab were. Ronohel wa were, kisa chuwach wa are taqchi kak koho, cheki bishab e cheki nohibal winak. Ri uch, kikilwe taq bishab ri, che nimlak taq nohibal. Rumal rech, che kukudin sah, che kore ri dios shrech. Eri mochochik ip, chikuban kesh cheri bakilal. Katekut, mankotu bantahik chuwachri unimal bakilal. Colosenses capítulo 3 Shahekuri, weri ish, shishkastak rukri Kristo, chitzukuk bari hastak, cherech chikah, hawihe kowiri Kristo, chetuyulik bari rikyakapri Dios. Arech shishchoman cherechri hastak, Cherech chikah, mischoman cherech ri hastak cherech ri uwachulew. Rumal rech, cheri ish Shishkam rukri Cristo. Eu kamikri. Rik aslemala watalik rukri Cristo pari Dios. Aretak chi. Ri Cristo. Kuk alakisak narib. Chi are are ik aslemal. Shukuhe ri ish. Nimalak ik ehilri. Kuk alakinik rukri are. Shahik uri. Chikilaba rihetak utsakatil ri bakil. Shreshi hastak uwach. Rechwe wechulevri. Rimakunik ruk ishokachi. Riman choch chochtak. Ritzelta krayipal. Riroqoq ebalko shresh ripuak. Hunk ikhlanik shresh riman diostak. Runuhel waweri. Kuk amulok riro yowal ri dios pakiwi. Ri eare. Chiriman kenimangtak. Shokuhe. Shiban ishweri. Aritak chi ishko kuk eare. Kamikri. Chikiqaba ubik runuhel weri. Ri oyowal. Rik anal. Ritzeltak chomabal. Rik eshtak tzig. Ritzel taktig. Ragawshik chewari mankot pari ich awibal ri ish. Miban taktig chibil takiwib. Ri ish chiyabakan riyoher winak ruk takri uchak. Chiwatsiakik ba rik ak winak. Riyare chibatak bik alk bek. Chikade kopanna parikas tzakatalak nohibal. Ekushk ak. Rikas ri uwachipal ri shabano riyare. Paweri mankot ah griego. Mankot a judío, mankot pusinik uwi ukowil, man pusinik ta ukowil, mankot a kashlan winak, mankot a jesita, mankot a patanel on ahau, shane ronohel are di Cristo, eriare copa ronohel. Riish, shishsik ish rumal ri Dios, arech ishtios lachtak winak, e ishulok riare, chikohoba iwuk, hunuchomabal rechutzil, nim chiwila wiri hunchek. Chiwonoba iwip. Chikolbari hamaril. Riko chonik iwuk. Chikuyuba iwip. Weko takari gicha chishol. Riahawshel shusachri imak ish. Shukuheri ish. Hewa chibanaba kamikri. Katekuri. Risibalaknim chubach ronohelweri. Areri. Cheri ish. Kori lookok ebalik ush. Rukweri. Koronohelutsi. Rukronohelweri. Chikohibari uhamaril ri Cristo pari guanima. Rumal rech, cheri ish sikatalik, arech shahun bakilal kiwoko. Katekuri, parik aslemal, nim chiwilawi ri Dios. Chikanahkan bari, utsihri Cristo pari itinimit. Chikutu bari, nohibal, eri uslahtak tzih chibil takiwib. Chibishok ba tak malchoshibal rech ri Dios, rukro noheli wanima. Ikahtak salmos, himnos, e uslahtak bish. Ero nohel hasuwach chekibig. On chikibano, chibanaba pari ubiria hawshel Jesus. Erumal riare, chishmal toshinba, chrech ri Dios tatshel. Ish ishokib, chishnimanba, chrech ri iwachahil. Gerija chakas uts pari ahawshel. Ish achahilal, chilokok ekbari iwishokil, emimank es chrech. Ish alkola shelab, chishnimanba paronohel chkechri inan itat, waweri, uts pari ahawshel. Ish ishnantat, mi bank esch kechri ewel kwal, arechri eare, mankuban tkeb kikush. Ish patanil, chishneman paronohel chkechri iwahab, che erech we uachulevri. Manshuit rumal kishkil riwinak, shane rukhun uslahanima, parishibrikil chuachri ahaushel, shakapachishikeri chak kibano, chibnaba rukronohel iwanima. Hechas hunchak chuachri haushel, eman rumaltak kishkil riwinak. Katekuri, riish, kasiwetam cheri haushel, kuyanari chiwechri utok balil. Aretak chi kuyanari chiwechri echbal. Riahau, chikipatani ish areri Cristo. Rihun, chikuban riman suk iltak, kiyatak nari chrechri utok balil cheshas masuk iltari. Riahaushel, mangaret kril nari riwachbal riwinak. Colosenses capítulo 4. Ishi shahau, chiabach kechri iwach shakib, rikas uts rikasusuk il, katekuri, kasiwetam cheri ish, shokuhe, kohun iwachau chikah, kas shishkanach parich awem rukri Dios, rikish banauko parimaltioshunik, chishchau rukri Dios panimalach pakawi riuch, arech jare, kohak uts taktinimit chkawash chechri saklach tzir. Eshokuje, Arechko Kowinchech, Ubishikri Awatalikrech Ri Cristo, Cherumalare, Ri In Inkobache, Arechkin Kowinik Kinya Ubishik, Kasheri He Hasri Rakoshik, Kaschukuhiba Inohibalkuk, Ri Hachin Takman Ekotakuk, Chiweta Mahres Shikri Utsil, Chechri Hastak, Cherechwe Uchanimre, Kaschukuhiba Utstakzir, Pari Itzihonim. Nik ahtak tzir, che rech tak nohibal. Chibihba utsalak tak tzir, chech utsalakik, uwachri tzir are tak chi, kishchaukuk e are. Katekuri, parinuwiri in, ronuherri kubihna, ritikiko chigwech. Riare, che hun loklak achalashik, hun sukalak achchak, e hun achalashik wachil parichak rukri ahaushel. Ri in, kintakubi riare iwuk. Arech kuya hun katsi hol chiwech, e kukuba ikush. Rukriare, kintakubik ri onesimo, riare che suk eloklak achalashik, eche agi dinimit, eare warie eare, kebina chiwech, ronuhel ri gastakuwach, chekak ulmahural. Riari starko, riare, chek owuk pache, kutakubi hun rutsiliwach. Shokuhe, ri Marcos, riare, cherachalal ri Bernabe, Epuwi riare, shkamtak iwumal keb oshib taktsik. Wekopon riare pari itinimit, kas uz uk ulashek chibanaba riare. Ri Jesus che shukuhe ubi justo. Shukuhe riare, kutak ubi hun rutsiliwach. Ri eare, eshuwiri busim uwi kikowil, che shechakun guk pari rawibal ri Dios. Shukuhe ri eare, are she gubisan nuk ush. Ri epafras, che ewinak, Kutak hun rutsiliwach, riare ri rachchak ri Cristo Jesus. Riare, kukohu chukap piwi ri ish pari uchawem ruk ri Dios. Arech ri ish, kas ishko kishkanak paronohel utsil e yusuk il e paronohel urayibal ri Dios. Jerikim bih puwi riare, rumal rech, cheri in, wilom ri nim lachchak kubano, rech tokob isbal iwach ri ish. Shokuhe rumal tokob isabal kiwach ri winak, Rech la Odisea, eriguinak rech Hierápolis. Riish, kutakubi rutsiliwach ri Lucas, ri Loklaj, ajkunel, shokujeri Demas. Chiyaba hun rutsilkiwach ri Iachalashik, che rech la Odisea. Shokuje ri Ninfas, erikomontios, che kikimulikki pari rachoch. Aretak chi ishzikitak webukri pari itinimit, Shokuhe chibnaba arech kisik ishuach parikomontios rech la Odisea. E shokuheri ish, chisik ihbari wuh, chiketakulok chiwech, chibari la Odisea ulok. Chib ihba chech ri arkipo. Kas chawilih ri chak cheri at, shak omo, chibari ahaushel. E kas utsubanik ba chabna. Ri in, kinyaobik ri rutsili wach, chiruk ri nukab. Ri in che in Pablo. Chinatisahba, rihetak chich, kohom chuech pariche, risipanik chikohiba iwuk. Rinabe wuk shtsibas chikech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri komontios, kech ri each Tesalónica. Chikomontios pari Dios tatshel, e pari ahaushel Jesus Cristo, kakayapan hun rutsil iwach, enimla hutsil chiwech. Paronohel kakbal, nim kakilwiri Dios piwi, kishkanatisach paronohel rikachawem rukri Dios, kakanatisach chuwach rika Dios, e katatshel ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilookok ebadikush, ri nimalach uchukab li iweyebal, Chepetinakruk rikahaushel Jesus Cristo. Lokalak takachalashik, rumal ri Dios. Getam cheri ish, ischa atalik. Rumal rech cheri utzlak katzik, man shopan taiguk, shakruk tak ritzik. Shane shokuhe shopan iguk, ruk uchuk ab, eruk sibalak uchak ritioshlak ushlabashel. Kategori, ri ishi wetam, hasupanik shkaban rikachak chishol ish. Paiwechwi, Ri ish shibano ish khiri uhachari uh e hachari haushel aritak chipak ilaktak kesh shikulakh ritzih Shikulahruk ukikotemal ritioshlach ushlabshel. Tekuri kamikri. Ishun kamabal noh, chikiwech konohelri ekohonelab. Ekopari Macedonia erechriakaya. Riutsihria haushel, sibalachnachshel ubi pari itinimit. Manshaktpari Macedonia, epariakaya. Shaneparonohel kolbal, shpuhe riikohonik chrechri dios, shahekuri marahaushikta chekuchau puiriare. Gelawi, ri eare, kikitihohu bishik, hasri kokibal, ri uch. Shkaban pari itinamit, ehasri uk eshikiwip chuachri dios. Are takchi, shiakan ri hostak dioses, are chare kipatanir rik aslik erikasik dios. Shokuhe, ri reyeshik kibano ri ukohol, chikpenari parikah. Riare, cheshkasbashuach, chichikishol riakam nakib. Ri Jesus, chekuhuto tahisach chuachri oyowal, chepetinakulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri ishiwetam, cheri kaukibal pari itinimit, kowi riupatan. Ri ishiwetam, cheri uch, kori si balakkesh, shkak oshkolih, shokuhe, kosi balakitzel taktih, shkak oshkolih pari Filipos. Katekut, rikadios, shuyari kachukab. Arechri uch patak rikesh, kakayao bishikri uslaktih chiwech. Riqatsiq, qayaw bishik chiwech, mang petinaqta rukri khos khastak, mang petinaqta rukri itzel khastak, e mang kakaqtak kish qasubu. Shak shuwiri dios, shia ou chqech ri utslaqtsiq. Aritak chi, shukhrilo, chiri uch utsparik ash. Shakhikuri, kakabih ri utslaqtsiq, e mang arit kakaq, chiri winak, utskukhkilo. Shani arit kakaq, che utskukhril ri dios. Riare, che kril ri anima parik esh. Mangkot khun khos tzih shqabih. Ri ishi wetam. Mangaret shqachomah ri puak. Ri dios, qatbal tzih chrech wedi. Mang shqatskukhta qaqqil, chikiwach ri winaq. Chikiwach ri siwan itinamit, on qaqqih pahun chik kolbal. Punetane, uqtaqonelab rechri Cristo. Ri uqkuh kawinik weta shqakoh, Riqalal piwi. Katekut, ri uch utztak winak, shqaban chishol, shqabanohe khas khunnan, chikuya riwa, chikech ri eral, ekuban ri rakhawshik chikech. Shakherinak ut, siblak lokok ebal qakush chiwech, shqak shqia chiwech pa khunamam, ri utzlak tzih, rech ri dios, erikak aslemal. Rumal rech chenim ri ikik chqawach. Achalashik. Ri ishkinatak chiwech ri qachak, eri qakosik, chichakab echi paqih. Shukchakunik arech bankot khun kuya khun khas uwach chqech. Are takchi ri uch, shqabih ri utzlak tzih chiwech. Ri ishqatbal tzih puwi wari. Shukuhe ri dios, cheri uch shqaban ri dios lak tak khastak. Ri utzlak tak khastak, emang takal tiyakhkil chqech ri uch. He khasubanik khun tatshel kuk ri eral kwal. Ri ishi wetam che iwuk ish, iwunohel, ri uch. Shqia khun tzihrech ichoqab, shqia khun tzihrech qalbalik ush. Shqa tzonoh chiwech, arech ri ish kukuhi hun utzlak ik aslemal chuwach ri dios. Che ishusik im, arech kishpe pari rahawibal, eri uq ihil. Rumal kuwa weri, ri uch nim kikilwi ri dios paranohel kakbal. Rumal rech che aretak chi, shikam ri utzih ri dios, Shishqiyaw bishik chiwech, mang shikamta khekhas kitzih ri winaq, shane shikamo khekhas ri saqlaq ube'al, shiare utzih ri dios. Katekuri, wetzih ri, kchikunigwuk ri ish kohonelab. Rumal rech che ri ish achalashik, shibano kheri khekhas taq ri etiosh winaq, rech ri dios pari Cristo Jesús, pari Judea. Ri ish, kok ash riqo, rumal kech ri iwinaq, Jerijas ri shikirak ri eare, kumal ri ea judío. Eare wa, wewinak ri, ri shikikamisak ri ahawshel Jesús, eri ek ashalu tzih ri dios. Eare wa, ri shikibank esh chikech ri uch. Ri dios, mang eustak kerilo, ri eare, ekikulel ronohel winak. Aretak kukki katek ri uch, che uyaiku bishik ri tzih, chikech ri winak, چه من خونم تقه کهانی کوک اریچ کاری کی کلو تخیم شخی کوری رومر وری پرانو خیل گخبال تخیم کی گیت اقا تیساخ ری نیما لخ کیمک کتی کوری ری رو یووال شقاخ پا کیوی ری ایاره اریچ کوک ایس سیخ پا کیوی کتی کوری اجالا شک اری تقچی اوخا چوم ریب قوا چی وک کتی کت من اوخا چوم تر ریب ری قنیما روک رانو خیل قنیما سی بلخ شقاخ شقیل چی خمولی گوچ رومال کوا شقاخ شخ بایی گوک شخوخه چی اینوی این پابلو کی تقمول شنکوخ نو جقاب چی کی بیک کتی کوری شخو قطی خری ساتاناس خیناکوت خچکی کوری ری قیه بال ری قاقی گوت مال ری و کت بال قنیمال چوچ ری قاهو شیل خیسوس اری تقچی کپیری آره ویتماتا اشکاری اش خیناکوت ایش ری ایش قاقی خیل ای ایش ری ایش قاکی کتی مال. پریمیره ده تسالونیسنسیس کپیتولو 3 کتی کوری رومال چه من که قاقی تاچک چه که قیخ چه خمول وری که قاقش قاک امو قب چه قطو کل کخ کنخ کم پاری اتیناس ای که قطا قوی لی تیموتیو ایوک چه قچلال اوخ ای تو بانیل رو گری دیوز پاری اوصلاحو چیخ ری کریستو اریچ ریاره کویاو جوخب ایو کویل ری کهانیک هرچ من گاد خونچی ویچ چی کبان که بوگوش پتا قریک اش ری ایش قسی ویتام چی هره و ری قیچ بال هره تقچی ری اوخ اوخ اوچک چی شال ری اوخش قیاو بیشک چی ویچ چی که قرق ناسی بلاغ تقک اش کتی کوری شپینا کود کمیک ری ری خچای ویتام چک شک اوخ ری رومان چی ری این من کین قیدا چیک کین ویخ چی خمول وری کین تقو بیری آره آرش کی ریلار ری ای کهونک کین ویخ چه ری کهولی گوش مد بای شو چاقوم پاری ایتزیل شخی کوری ری قچاک وینه من اوت تا چک او بانوم کتی کوری ویو چانیم ری تیموتیو کتی ری کولیک چی پاری تینیمی تولوک کتی کوری کویا اوت لخ تق اوت چی خول چی قیچ پوی ری ای کهونک ای پوی ری اولوق قبال ای گوش کبیخ چه ری ایش ای کلوم هون اوصلخ چومانیک پا قوی ری اوخ شکوخه چه ری ایش کی گواخ کی ویل قواج خی خس ری اوخ چه کقاخ قیلی واج اچالا شک روگ ری ای کهانیک ری اوخ کگوخی خون قجوقاب پارونوخیل قشبری کل ای پارونوخیل کش کقاریقو کمیک ری اوخ کخون کاکلخ قاک اصلی مال رومان ریچ چه ری ایش سی بلخ اوچ ایش کنخینق پاری احاو شیل لقاس کوخ کوخ کوین گوا چه اوطلاح همال جاشینیک که قبنچ ریچ ری دیوز پیوی ری ایش رومال ریچ رو نخیل ری کی کوتی مال کیا ایش چقیچ چوچ ری قدیوز چی چقب چی بقیخ که قطاچ ریچ اریچ ری اوخ که قیل چینا ایوچ ایش اخی کوری که قیانا که قطا قطیساخ نا ری کراخ نا پاری کوخونیک چی ارید باری دیوز قطات شیل قاو شیل خیسوس کمو بی ری قبی چی ایوک ایش کتی کوری ری ایش ری خو شیل کک ای ری سخت با ای کشو خو نماخت با پا ری لقو قبالی کش چی رو بیلوم تقیویب ای ری لقو قبالی کش کک کنو خیل خی خاص ری لقو قبال قکوش ری اوخ چی ویچ ایش اریچ ککوخی او جو قاب ری ایوانی ما پا ری تیوش لخ کسل مال چوچ ری دیوز ری قطت شیل پا ری و بید بالو لق ری خو شیل خیسوس کوک کنوخیل ری ایوتیوش لغ تقوینق پریمیره ده تسالونیسنسیس کپیتولو 4 کتی کوری اچالا شک ری اوخ که قطا چی ویچ ای که قطکوخ قچوقاب پاری خوشیل خیسوس ری ایش شکولاخ ری قطسیخ پوی ری کسلی مال چی که قاخ چواش ری دیوز کتی کوری کامیک ری چی کسلی منوق خی خاص وری چینی مرتبا اوچ ویری پاری کسلی مال ری ایش اوس ری تمشگی بنام ری و پیشاب ری خوشیل خیسوس چش قاشیخ چی ویچ کتی کوری اره واری او رای بل ری دیوز ری او تیوش ری ساشگی ویب می بن ری چیل تق خستق را خوشیخ چی گونو خیل ایش کی وی تماخ او کمی کو بی ری باقیل پاری تیوش ای او سلاخ کسلی مال ای میشتاق پاری چیل کسلی مال خی خاص کی بن ری اینی کاخ چک چه کوچی خون کی کهانیک چه مکتم تو وچ ری دیوز چه شل ری ایش مد با کو خون که قش پوی ری را چلال اون چه کسوبو ری را چلال را Yahaushel kuyana uko abalwa weri. Rehas shiata hubishik chiwech. Ishopohesh kako hohech kacho ap, chechup anikweri. Ruman rech cheri Dios, manshuhusik ihta pari itzel kasleman. Share shuhusik ih pari tioshlak kasleman. Shahekuri, wek ohol kretzlak kukyakubi weri. Man kretzlaktak, man kukyaktubi hungwinak. Shane are kretzlak, are kukyakubi ri Dios. Chikuban sibanik chiwech paritiosh lak shrush la bashel. Mang rahaw shiktak, chiri uch kuchziban chiwech puwiri lokok ebal kush chikishol ri ea charashik. Rumal rech, chiri ish chiwetamak weri chikasruk ri Dios. Katekuri, sibalak utsubanik kiban weri kuk konohel ri ea charashik iak Macedonia. Katekut, kakata chiwech a charashik chikas chibanaba, kas chishnabea hok pariutzil. Chitzukuk ik ihil pari hamari lalak kasleman. Ruk kishok il chechub anik runoheli chak. Chishchakun ba ruk ri ikab. Hehas uktakaninak chiwech. Ruk uwaweri. Ri ish kukhehun utslahik asleman ri. Chikiwech ri winak cheman ekot iwuk. Katekuri. Mankot hun winak ri. Rahawshik chiwech. Achalashik. Ri uch mank kaktak. Chemankot iwetan pakiwi ri ekaminakib. Makashawi wanimahe hasri enik ahtak winakchik, chemankota ke yebal. Rumalchewe, kakohocheri Jesus shkamek, katekuri shkastahuwach, shukuhe, riagwinakche ke warpari rutsilri Jesus, ri Dios, ke ukamu binari rukriare. Rahaushik kabihweri, chiwech, puwiri utsihri ahaushel. Ri uch winak, chikuh kasik, ri uch konari takchi, kpetikri ahaushel. Mankuh nabiyahtari, chikiwuchri ekaminak nabichkawach. Rukri kutbal, chikuyanari uch abalri arkangel. Erukri kutbal, chikuyanari utomri Dios. Ridios kushuli ulokri, chiparikah ulok, erishekam rumalri Kristo, arikakastak kiwuchri nabe. Katekuri, uchchinakuri, ri uchwinak che uchkasarikna, ri uchkonakanak, kamulikib rikuk, Eko kambiri puwitak suts, arech kakak ulahri ahawshel parik aki. Katekuri, henakuri, yakak olen rukri ahawshel chubek ih chubesak. Chiyabay chukapchi rubilom takiwip, ruktak wechomanikri. Mera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri, puwitak rikakbal, e puwitak rik ih, Mang rahawshik tak kint iban chiwech puwi weri achalashik. Riish, iwetam chiri ikhri ahawshel, kiperi rehas hun elak om chikipe chakab. Aretak chi, riwinak kikibihna. Ni malah utzil, eman kotko kchkech. Chipawe kakbalri, ktsakna pakiwiri itzel. Rehas takriq oshom kurik riishok, chikirilna uwach riral. Katekuri, Manke kowintari kiani mahekubik. Katekuri riish achalashik. Mangishkot pari reum. Arech sheri hung ihri kishurika hehas kuban hun elakom. Rumal rech shei wunohel riish. Ishal kwal richak sakil. E ishal kwal rik ih. Riuh mangurech tari jakab. E mangurech tari reumal. Shahekuri rumalweri. Muhwarba. Hehas kikiban rienik ahtakwinakchik. Shane jok asalok, echakachakhiki, chuwach rikastak. Rike warik, chakabrike warik, erike gabarik, chakabrike gabarik. Katekut, riuch, cheukhrech ripakih, chakakilabakib, chrech rikastak. Chakakohoba, riukowil rikohonik, eriukowil rilokok ebal kush, echakakohoba, riukowil ri eyebal, chrech rikolotahim. Ri Dios manghuyo om ta chuachri oyowal. Shane uhuya om arech kakarik rikolotahem rumari kahoshel Jesus Cristo. Cheshkamek rumari nimalakto ob chkechri uch arech punetane uch kasalik om uhwarinak. Ri uchchi uch kasalikri shukriare. Rumal kuweri tahoshek chekia ichokab chrech rubilom takiwip. Echekia kambal taknoch chiwach. Hehas kiban chi uka mikri. Kakata chiwech achalashik. Kas uslah kilik kibano. Rike chakunik. Ekekos chisholri ish. Ri eare. Eare ek amal takbe, chiwech chiwech ri khawshel. Echeri ek ilik, chrechri man utstah. Chei wilih, ruksib alak logo ebal rumal kichak kikipono. Chikaslemahu til chishol, shokuhe, kikata chiwech achalashik. Chei ilaba, rishak kisach kikush. Chiyaki chukab rishak shibirib ek olek. Chikuba kikush, rishak keb kanima kipanum. Chei ilaba akonohel riwinak. Qas chiwideh che mank ot khun kutsalih, uk ashel khun etzalal, rumal khun etzalal chik. Arena be qas chishok il, rechri utzil chi rubilom taqiwib, ech rechri utzil chikech konohel. Qas amak el chish kikotok, qas chich awruk ri dios paranohel kakbal, paranohel kolibal chish maltyoshin chrechri dios, areguari urayibal ri dios chiwech pari Cristo Jesus. Michub ba ri tiosh lach ushla beshel, Miwetzelah huwachri jetaku sipanikrik ashe mutzikri dios. Shane arechinik ohro nohel hasuwach. Katekuri, arechik oloha chikeri utz. Chikolo iwib, chikila iwib chrech ronohel itzel. Kas chichut yoshirisahba, riu dios, rinimala hutzil. Katekuri, ronohel ri ishkaswi, ri ushlabal. Riuk ushiwanima, eri bakil, kikol chuwachri itzel. Chik apari upetibal riqaoshel Jesus Cristo. Riare, rikish sikinik, manguk eshtri utzih. Eare are, kbanawna weri. Acharashik, shokuhe chishchawok, chitapak wich rechri dios. Chiyahu ni malak rutzil kiwach konoheri acharashik, ruk huntiosh lak tzumanik. Sibalak ruk ronohel guanima, kinta chiwech, chechisik ihwe wuhri, chikiwach konoheri e acharashik. Chikanacht ba iguk riutu qobri qahawshel Jesus Cristo. Riukap guk shtzibas chikechri each Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chikechri komontios each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ahawshel Jesus Cristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesucristo, que ye ouri tokob eri utzil chiwech ri ish. Ri uj, rajauxik chenim kikilwi ri Dios, pa ronohel kakbal, rumal iwech ish achalashik. Jejas ri kasusuk il, rumal reche sibalak tajin kokowi ri ikohonik, ekik iri ilokok ebalik ush, iwunohel ish, echi jujunal chishol ish. Katekuri, Riuk koni malah kagil, igumal is chikishol takri ekomontio shreshri dios. Rumal ri ichukab, eri ikohonik patakrik esh, e pari itzel che tahin kikiyo. Rumal kuweri, kukut narip, ri sukilalah ukatbalci ri dios chiwach. Pari kirik na wiri ish, ri rutilal ri rahawibal ri dios, arechik petik, che ma rumal na kuwa, tahin kirik rik esh. Rumal rech, Chechi rech wiri usuk irri dios, chekuyarik es chikechri ke yo ourik es chiwechri ish. Katekuri, chiwechri ish che ich irrigem rik esh, kuyanari chiwechri hamari lalak slemal, hachari uy om chikech ri uj. Aretak chikuk utnarib ri ahawshel Jesus, chichikahuikuk ri e angelib, eruk ri uchukab, pahunuhuluk ak. Katekuri, Kuk ahisag na kiwach ri manketam ta wach ri Dios, ri mankeniman ta chrech ri utzla hutzih ri kahawshel Jesus. Ri eare, kakahisag na kiwach ruk hunk ashkolil chubek ih chubesak. Nah ketasa ponok chrech ri ukihil, ri uchukab ri kahawshel. Aretak chik pina pari hunk ih, che uk amik na ri ukihil kuk ri eutiosh lak takwinak, yarech nim kil nawi kumal konohel ri shekohon Chrech riare, katekuri, riish, shishkohon chrech ri katzih ri uj, genakuri, pawehunk ihri. Rukwa wechomanik ri, shokuhe, ri uj, kuchau piwi ruk ri dios, paronohel kakbal. Arech riare, utzkuban chiwech pari usikinik, arech utzkuban chrech ronohel ri irayibal, ruk ri uchukab riare, arech riish kiban ri utzil, ekas ishsakak pari ikohonik. Shahekuri, rumal kuweri, riubiri qahawshel Jesus, كيقهيلاشك إيغومال ريش إريش كيشقهيلاشنا شارومال رياري خيخاس ريكراخ ريو تقب ريقا ديوس إري خوشل خيسوس كريستو. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, riuj katawiri chiwech, puwiri upet balde kaoshel Jesus Cristo, e puwiri kamulin ip rukriare. Mish ujarek, mishe hiwip chuwach hojuntak, ukalejesa balu wachri ushlabshel. Chuwach hojuntak tig, on chuwach hunguchts ibam, chikisik ishuwach, ekibishik chekech uj. Eche rumal, riish, كيشومخ شريوك إخريا خوشيل شاسبتي نقشك مدباك أخون وينك كيش سوبوويك باخون خاسو وچنة شوشينا كانوك كباقشيش ناري إكوخبال إكو قلاخي ساخ ناريب ري إيسيلا لخاتشي ريوك أخول ريساجبال إيب ريخون شياري ري إكوليل ريكوال إيساخ ناريب ويرونوخيل خاسو وچ شروك أم ريو بي ريديوس أونرونوخيل ريك قخيلاش وچ إيشي كوبون ناري أري كتوي باري تيوش لحوك أوليبال ريديوس إكوك أتنا ريب چشاس ديوس وي رياري قاس أتس أنا تيساشيك چي بنا چيري إن شمبيه واوري چي ويج أري تقشي شنك أخيوك كاتيكو ري ري إشي ويتام قاس ري شيمو ويناك رياري كاميك ري أري چقاس كو خالي خساخنا وواج ري چي باري وقاقبال ويو چانيم ري أغواتاليك ري تسيلو چاك كوبانو كاتيكو ري شقارك تقشيك كأموبيري شيموي نقرش كوكوت ريبري ريئتسيل إريا خوشل كوسشنا أواج رياري روكري وشوت بالكياقيق وشي إكوك إزنا تسيخ بوي أري تقشيكو قالي خساخنا ريب باري أوبت بال ريو بيت بال ريئتسيل كيلي تقناري رومال ريو چاكري ساتاناس كيلي تخيكري روك رنوخيل چاكريش جوقاب خوص تقكوت بال إماي بال خري خسرو نوخيل ري خوستق خستق ريش ريتسيل چكيو كاميخ ناري كي كيساش ناكيب رومال ريش چه منشيكي كولاخ تاري لوغو قبالا لخو كوش ريساق لخصيخ چش كويني چكي كولوشيك رومال كوا ويري ري ديوس كوتاق خوخونتاق چوبانيك چكيج عريش كيو سوبو اكبان چكيج چكي كيكوخ ري خوستق خستق كاتي كوري رومال ويري بانا قد اختيخ باكيوي كونوخير ريمان شكاختخ شكوخون شريش ريساق الاختيخ شاني عريش كاخو واش ريتيل ري اوخ رخوشك شنيمك قيل ويري ديوس بارنوخيل كاخبال ايومال ريش اجالاشك ريش شه ايشلوك رومان ريخوشيل رومان ريش شه ري ديوس شه باري اوماخيبال اولوك ششوسيك ايخ عريش كيشكولتاخ رومان ريوشلابشيل اي رومان لاري كوتيوش ريساق ري كوهونيك باري ساق لغتيغ شيشو سيك إيغ چريش كوري رومان ري اوز لغتيغ عريش كيش كوين چج او ريقيك ري او قيغير ري قاقوشل خيسوس كريستو روك كووري اچالاشيك قاس چش كولوك قاس اوزو كوليك چي بنا ري كوتونيك چشي ويتامك كوك ري اوغ رومان ني ري قاچ اوي بال اون رومان ني ري قاچ اوي بانيك عريتا باري قاقوشل خيسوس كريستو ري ديوس قطات شل چشاس اوهو لغوق ام اوهوی اوم رومال ری نیم لخ تقوب اوکو بیسام قق اوش پرنو خلق ایخ اوهوی اوم ری ایه بل چقیچ کوکو بیساخ باری ایک اوش ایوانیما کجا باری اوچو قبری ایوانیما چچو بانی کرنو خلق اوچلخ چک ای اوچلخ چیخ. سگوندا ده تسالونیسنسس کپیتولو 3. کاته کوری پاوک ایس بل کنوک كقبيخ چيوه چاچالاشيك چشعو باقويري اوغ چواتش ري ديوز چيتابا عريش كبه راقانيل ريو تيغ ريا خوشيل عريش قاس ككوخي ريو قيخيل خاچاش كوخي باري اتلميت ريش شقوخي عريش كوختوتاخ باكي قب ريوينق چه ايسا چينق اي چه اي تسل تاقوينق رومان ريش چه من شياتاخ تاري كوخونيك چكيش كونوخير ريوينق كاتي قوت ريا خوشيل رياري منكوك اشتو ريو تيغ رياري قاس كويانا ري چوقاب اي قاس كيشوك اولنا چواج ري تيل كاتي كوري ري اوغ قاكوبام ري قاكوش چريش ريا خوشيل اوصو خيك اي باشيك قابانوم چي رنوخيل ري قاستاق واج كوختاقن چيواج ري ايش تخين كيبانو اي چي كيبان ناوا قاكوبام قاكوش شیاریری خوشیل که کتوری و بری ایگوانیما چی کپاری لققبال و کوش ری دیوز اکپاری و چو قبری کریستو کتک کوری پاری و بری خوشیل خیسوس کریستو کختقن چیوچ اچالاشیک چی تسایی وی پچریچ رو نخیل اچالاشیک چی من رو کم تخون سوک ایلالخ اصلی مال اچه من او ترین بیم تریزیخ چی شیوی تماغ ایش چی قوک ری اوخ رومال ریچ چی اوچ ری تمشیک ای بنام چی ری ایش رخوشیک کی تقیق ری بی خیخاز شقبان ری اوخ چی من شقتا پاسو وچ کسلی من شقبانو شقوخی من شقتا لوگ شیعتا خون قوا کمال ری گوینق شانه چی باقیخ چی جقب چوک چکونیک شقا کهو قا جقب ایشوخ کسک اریچ من کتا خون گوینق چی شول ری ایش چی کهون خاسو وچ کویا چقیچ ری اوخ تقل چقیچ یا تل چقیچ گوری کتی کوری اری که قاخ چه که قاق قط چی وچ شری اوخ کمبال نوخ چی وچ اریچ کوخی ترین بیخ کتی کوری اری تق چی اوخ کو چی شول اوخ کو ایوک ری اوخ شقیا و پیشاو چی وچ ری وی کهون وینق چه من کراه تخ کچا کونک شو کوخی ما و ایک رومال چی ری اوخ شقتا را قانیل شقتاو چی خول چه ایک اوخو خون چی شول چه من سوک ایل تخ ری کی بانو من که چکون تخ کتی کوری رونو خیل خاصو وچ کیو که ایل چریچ پاری خوشل خیسو کریستو که قبن خون سیک اینک اکی قطع چی کیچ وی وینق ری چه چکون با روک خماریل آره چه چی ای آره که چکو ری کی گواکی کی تیخو کتی کوری ری ایش ایشا چلاشیک میتنبا میشکوسک چه اوچاکوشیک ری اوچیل ویک اوخون گوینق چه من کنیمخ تا وی پیشاب که قبیه چی ویچ پا وی ووخ ری چی چی باخ ری و بی ایارش که لوک ایش چی تاسای ویب چرچ ریاره کته کود میبانگی کلیل چرچ ریاره شنه چی یخابا خیخاچا او یخیک خونا چلاشک آرد با ریاره ری رخوشیر ری خماریل که یو ری خماریل چی ویچ رو نخیل قیخ ای پارو نخیل خاسو وچ که کخیت ابا ری اخوشیل ایوک ویرو چیل ایوچ ری چی پاری نوقب کلو بیوی پاری نوقب ری این پابلو اره واری ری تال نوقب چی کوکوت رو نخیل ووخ کین چی باخ خیوا کین چی بانک چی کخی با ایوک ریو دقب ری خوشیل خیسوس کریستو Rinabe wuch tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesús Cristo, rumal ri utakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, chrech ri Timoteo, riare che castijo al cual paricojonik, chrech riare ri sipanik, ri lokokebal kush, e rinimlach utzil rech ri Dios tatshel, ארץ לי קריסטו חסוס כחאושל. ארתך צ'ירי אין שינמחיכנו בי, כימבי פרי מסדוניה, שינתה צ'אוויץ', ארץ כתקנח כאן פרי אפסו. ארץ לי עד, כתקן צ'קץ' אניקח תקווינק, שמן קיקות צ'ק ניקח ציח, שקשלן תקציח. אמי כהון צ'רץ' ניקח ציח, שאיכוס תקציח, אמי כהון צ'רץ' ניקח מהיר איכסק. שמנקות וכיסיק. אוורי ששווי קופן כאש. אמנקות צ'רץ' קופתני, ריאורא ייבל דיוס, שתיקי תחינק פרי כהוניק. ריקרח ותחניק רי, ארנה בקרח רילוקוק אבל כאוש, שפתינק פחון אוצלח אנימה, פתינק פחון אוצלח שומניק, אפחון כסצי הלך כהוניק. אניקח וינק, שמן שכנחת כאן פאוורי, שכך פניקה חוס תקציח. ראה הרי, כי צ'ומח שאינים תקחתיך שרץ לי פישב. קטגורי, מנקטם תרי חסטק ככיביך. אשוכוכי, מנקטם תרי חסטק שאייכתיכב שרץ. חינק עוד, ראוך כתמצ'ק שרי פישב שס עוצוי, ועוצו כוחיק כקבנו. קטגורי, חסשנתך בצ'קץ שרי פישב מנשמנתך רומלקת שרי אהוץ תקווינק. שניש בניק רומל קץ' רימן אלי מנהל תך, אלי איח צ'וחב. רומל קץ' רימן ככהון תך, רי איח מקיב. רי אי הרי, שקצלח הוא צ'ריטיוש אלי דיוס. רי אי הרי, che kikimsah rikinan kitat, ri eare che ekamisanil. Rikemakun rukachi ishok, ri eare che kekikayih riwinak, ri ehostak winak, ri eare ri makekohontas chlech ri tzih kukutik. Ri tzih che utz chunuach ri utzlach tzih, rech ri ukihir ri dios che ri eare utzlachub antachik. Eri tzih che shia chwech ri in. Kimal tioshin chlech ri eare, ri shia ou chwech ri in, ri nuchukab, ri eare che eare ri Cristo Jesus kahaushel. Che ingutz shinrilo, e shinusik ich arech kinoshik in rachchak. Riin, che oher kanak, shinbih ri itzel puwiri dios. In banalk es chrech ri komon tiosh. In bil re, ri itzel puwiri tiosh lach. Katekuri, riin, shkuitah huwach ri numak, rumal rech che riin, mangwetam tak ronohel ri shinbano, riin, ingashlan lach winak chuwach ri kohonek. Katekuri, ריוסיפניק רי קהושל סיבלח שכוחי ווי ווק ריאין שכוחי חרי רי קהוניק רי לא קוקב על קוש רצ' רי קריסטו חסוס חסציר נקות וציר רי אשס תקליק כמוקב וכחיק בשק ובישק רי קריסטו חסוס שפפה ווווה צ'ולאו צ'קי קולושק רי איח מקיב אין רי אין נבא צ'קצ' רי איח מקיב קטק רי ורי אין שינרק קוי בלנומק Werish pantajik arech chipariin kokalahisah naberi ukochonik ri Jesus Cristo. Arech hunkut bal chikiwach konohel ri chirahaushikwi chekekohonach rech riare. Arech kokohi ri hunalikalah kikaslemal. Chrech ri ahawinel chech ri ahaw chubek ich chubesak. Riare chekasih dios. Rimankilitahtah. Riare chishuwi hunchi dios. Chrech riare. Utsalach taktzih. Chechare riq ichil chubek ich chubesak. Amen. Arewa wetzih ri, cheri in kimbih chawech riat at Timoteo. Cheat gual kual. Ritzih shibish pawi che hunam benak ruk rikitzih ri ek ashal takutzih ri dios. Ruk si wetzih ri, utsalach bar hi chok chabana. Qas chakhekeba awuk rikohonik. Eri utsalach chomobal. Ek onikach che rumal che mang shkik olta weri kuk, shkibani tzel pariki kohonik. Chikishol werik ah winakri, ek ori imeneo, eri Alejandro, ri eare, che shinya chechri satanas. Arechk ketamach che mang kikibihta chikihumuli tzel taktzih puwiri dios. Primera de Timoteo, capítulo 2. Riin, nabe, arekas kinchil bej, Chechiwech qaschita ba, echishchaw ba rukri dios. Qaschitzonoh ba chechri dios, e qaschishmaltyoshin chechriare, rech toqobisbal kiwach konohel riwinak. Pakiwiri e ahawinel, pakiwiri koki kowine marech, kukohi hun hamari lalak, qak asleman kuk, ruk tabalalak kasleman rukri dios, eche qastakal chqihri uj. Aregwa weri, Rikas utz chuwach ri dios kahaushel. Ejewa rikas urayibal riare. Riare, krak kyuk ol konohel winak, eche konohel kebe pari sakalakzih. Rumal rech che ri dios, shahun chi dios, e shahun rik chao pakawiri uj, o huinak ruk ri dios. Che are ri Cristo Jesus che hunachi riare. Shuhach rip arech hun tohbal kech konohel ri winak. Aregwa ri utzlak katbal tzih, Chrich chipawe ukamikri. Echrechweri, riin shino kisash inachtih, ein apostol. Riin kimbih ri sakalachtih, mashata imanaltih. Riin inachtih chkechri mang ea judiostah. Chipari kohonik, echipari sakalachtih. Atekuri, riin, kinwach chechini malach konohel winak, chechau barruk ri dios, para nohel kolbal. Echikiwali sakba, Rikikap chikah, emat bak ori oyowal erich oh. Ri ei shokib, chikikohoba rikatsiak, e kikinakib cheri uwikik kib, e utsuk olik kib ruk rikatsiak. Makibach uch rikiwi, ruk kantakpuk. On ruk helikalak takabak, on ruk utsalak takpahyu. Shane chikatsiakik kib, ruk utsalak takchak. Hachari takal chikik ri ei shokib, chekechakun pari uk aslemal ri dios. Aretak chik yari tihonik ib, رخوشک چریشق منکات خونسیخ کبیخ شقخه ای چوق چرچری کبیشک رین منکیت بی چرچری شق چه ککدون چچری تیخ شقوخه چریاره کبیخ خون پیشب چچری چی شس رخوشکوی چریاره منکات خونسیخ کبیخ.
1: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ikat eshba

0: ეჩვე უაჩუ ლევრი ეხონკ ასლემალჩიკ პენარი ჩვეყ კაბიხ ყასიხნა კუდ ვეციხრი შოყუხე გუხკოვინიკ ყაკოხო ვერი უხ კორი კეშკ ყარიყო ეკ ყაკოხრი ყაჯუყაბ რუმალრეჩ ჩე კორი ყიებან ჩრიხრი კასლიკ დიოს პრიარე ჩე კოლონელ ჩე ნიმალა ყონოხელ ეარე სიბალახ კოლონელ ჩ კეჩრი კე კოხონეკ ჩაიაბა უბიშიკ ჩაკუტუბა ვერი מקוחי בחון, שקרי צלח הוויץ' רומל שרץ שמחה כתרי חובק. קטקורי צ'בנבא, התחון וויץ' בל כותבל, שקי וויץ' ריקי כוחונק. פרוק ריה ציח, פרוק ריה כסלימן, פרוק ריה לוקוק אבאל הכבוש, פרוק ריאת סוק איל בר רוחל. שיירי תקצ'י מחה כנופון הווג, שתוק בא איל, שרץ' וסיק אישיק וויץ' ריצי בתלק. שרץ' ריה פיש בניק, קוקרי ווינק, ইচ্ছা কুতু বারি চিহ চিকি ওয়াশ মা চকোপিক বারি উসি পানিক রি উসলা বাসেল উই ওম চাওয়েচ রিশিয়াতাক চাওয়েচ রুমার রি চিহ রেচুন কাশেল উচিহ রি দিওস এ রুমাল চেরি এ কারি খাব চিকি কহ কে কাপাউই রি আত শুক রনোখেলা ওয়ানিমা চাউইলিহ এ চাপানাওয়েরি আরে চিনিমলাহ কনোখেল কিকিলো চেরি আত উৎস আত বেনাক চাউইলা আউিব আত יקס צ'ווילארי וקוטיק ריציר. קס בצ'ט קנח פאווי חומברי, רוקוורי, ככל נאווי פאטרי, אקי הכל רי, אקי גיטר יציר. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו 5. מבן בק אש, צ'רץ' חונריך תתא, רוק אש תקציך, צ'ביך בקב אושיב ציך צ'רץ', חצ'ה צ'רץ' חונטת של, אצ'קצ' רי אקוחול, צ'בנה בא צ'קצ' חצ'ה יאווה צ'לל. צ'קצ' רי אריך תק צ'וצ'ויב, חצ'ה חס אינה נשל. צ'קצ' רי אלי תומב, חצ'ה חס יאווה נאב, פרונוכל סוק איל. נימצ'י הווילאווי, רי אי מלכן תק אישוקיב, רי אין הרי קימביך, רי אי קס מלכן. וכון מלכן אישוק איק אורל, אונג איק אורי תקומם, רחבשיק צ'רי הגאלב, צ'קטמח וקס למשיק רידיוס, נבי קוקרי אקה צ'לל, אצ'קטה מחבה ותוכיק צ'קצ' רי אקינן תת, רי שקיבן צ'ה קיקאי סשק, רי אה הרי, ורי עוץ צ'וואץ' רי דיוס. קטקורי, רי חונצ'י קסיך מלכן, אמן אקוטה צ'ירה צ'לל, רי הרי קורי רי יבל צ'ריך רי דיוס, אצ'י פקיך, אצ'י צ'קב קצ'אורוק רי דיוס, אצ'י קצ'ומן פווי רי עוציך רי דיוס. קטקורי, רי מלכן אישוק ששווי כצ'ומן צ'רץ' תקרי ורייבל, פונטח כאסליק, צ'י קמינק צ'י וירי, שוקוכי ווארי, צ'י ביך בא, ארי צ'רי אי ארי, מנקות חון אצלל, כריקיתך קוק, וכוחון גוינק, מנקובן תרי וציל צ'קי צ'רי אירה צ'לשק, פרוצ'וץ' רי ארי רי, שובק צ'יך נק אורי, רי וכוחוניק, אסיבה לך יצל צ'ינה צ'ווה צ'חון, צ'מנקות וכוחוניק. פארי כיחוקת רי אי מלכניב, שווי קציבש קיבי רי שוקיב, שאושקל צ'י כיחונב, אצ'י אירי שוקיל, שחון צ'י אצ'י כנק. רחושיק צ'רי ירי קוקוטו, צ'אוץ שוון פארי וקס למעל, שווק אייסח רי אירל, עוץ קיקאו לשק, רי גוינק ובנום, שאוצ'אח רי אתיוש לך תקווינק, שוון רי הוציל צ'קצ' רי ווינק, צ'קירי קומק אש, אעוץ וקס למעל פארו נוחל. ריה מלכן שמחה אריחב, מציבח קיבי, צ'קישול ריה מלכן. רומל רצ' ריה הרי, הרי תחצ'יק בצ'קצ' רניקח תח קירי היבל, שקוקוללך וואץ' רי קריסטו. ריה הרי, ככך ככל איצ'י חומול, שחי קורי, כוקת בלציך פקיווי. רומל רצ' שמן שקיקול תח, רי שקייה קיציך שרצ' נבא כנוק. קטקורי, הרי תקצ'יק מגעות חון חס וואץ' כקיבנו, כבא פרונוכל תקחה. אמן שווי תקצ'י מנקעות חון חס כקיבנו, שני שוכחי כאוק, צ'יו בניק סיבלך ציך. כאוק צ'ריליק, את צ'יו נימיק קיפ, פרי מנקעות הקאץ' צ'אץ', כאוק צ'יו בישיק ריחסתך צ'י מנעוץ תח. ריאין, הרי כוח צ'רי אי מלכן, שמחה אריך, שקיבנה צ'בח ומול ריקיק אסלמל. צ'קוכי בא כלכואל, צ'קיבנה בא כתבל ציך פריקצ'וץ', שחרי ווא, ריקי כולל מנקקווינטרי, kubih hunzih pakiwi, hinakud, ek o ek hunchik, che ek o chiruk ri satanas, wek o hun ishok, che ek o ukohonek, katekuri, kohun malkan ishok, chikisholri erachlal, chichupnari utsil chrech riare, arechman kuyat hun ekan, chikech rikomontiosh, ishakri, rikomontiosh, kakuinri, chikili shikri, kastiri malkanib. Rieka rihal, che utsubanik kiban rikichak, utsri che eare, kamul kitokbal kigiriko. Echechweri, shasare enaperi, kigirik kesh aretakchi kikiya ubishik, ekigik utritzik. Ritzibatalik, hewanek ubih. Makokbatzap ibaluchi ri amawakash, che kupoch ritriko. Shokuhe, riachchak, rahaushik che kori tokbaluchak. Chakohobari tzih kibish puwi hun karrihal. We ekep, ong eoship winak kebinik. Ri eare, che kibish ri tzih pakiwi, che ayaha chikiwach konohel. Arech rienik achchik, kukuhi kishibrikil. Ri in kinta chawech chuwach ri Dios, chuwach ri Cristo Jesus, e chikiwach ri e ustak, angelip, e chaom, kas utsubanik chabana we pishapri, e shakarema wilori kibantahik ri winak. Shakaninak makoha ab puwi hun winak. Chakolo awib, e maya awach ruk ri umak hun winak chik. At chakcho huk olik awib chabana. Matik chibashak utukel horon. Chatihabari amaha, chechri apam, e chechri hetak ayabil. Chichanim wa kilitahik, rikimak e hun winak, aretak chi mahak ban kat oxih pakiwi. Katekuri. Rikimake hunchik chikate matam kilitahik. Riheli kalahtak kbanik shas kilitah wiri. Katekuri. Wek ori mang ustah kakabano. Manga watalik tari kakanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Konohel riach chikib ruk hunahau. Rahaushik nim kikil wiri ekahau. Arechmank ot itselpu wiri ubiri Dios eritih. Katekuri, riek oka hauchek oki kohonik, maketzelah ba kiwach eare, rumalrech che kachalal kip. Shane are sibalah utsalah kipatanashik china chikibna. Rumalrech sheri ke kipatani hunamri kikohonik kolik e errachilri Dios. Rahaushik cheri at, kaya ubishik ekak utwari. Wek ohun gwinak kubih hunchik tzih, ema kakanah kan taruk we tzihri. Riutsire kaushel Jesus Cristo, che hun tzih che are, rik beruk rik aslemanik pari Dios. Rihun winakri, umoy risamri nimal, mank otunok bal. Shane are kutsukuchnik ahtak choma balchek, che man ustak. E kutsukuchri choh, ruk tak ritzih. Rukweri, kperi tzel tak rayibal, richoh, rik esh, ritzel choma bal powiri winak. Rinimal ahtak choh, che mank otuk isik. Ewari, chiketwiri winak, chimang ustak kichomabal kolik, echirimang ek otaparisa kalachzih. Ri eare, kikichomach, cherik aslemanik ruk Dios, sharech chakoh pakre. Henakut, rik aslemanik ruk ri Dios, usri chrech rihun winak, chimakrach tachinim hastak, rech chuwach rik olik. Rumal rech cheri uch, mang otchun hasuwach shakak amulok, chuwach wewech uleo. Shokuhenakut, mang ot hun hasuwach, kakakambi wa chuwach riare. Wek okawa, e wek okatsiak, ri uch, chakachomak ba che uts kabonomri. Ri eare, shiarek kak osibalaki rinomal, kitsak paritzel, parikat, parisibalahitzel rayibal e weri, ke uk amobi, riwinak pariuchupik kiwach. Rumal rech, cheri urab, runoheritzel, Areri lokok ebal kush chirih ripwak. Ek o hun winak. Che shiki lokok eh ripwak. Nak shebewi chrech riki kohonik. Rikalma shmayowik rumal sibalak kash. Katekuri riat. Chiatachi at rech ri Dios. Chatelubik ruk anim chechweri. Arecha wakotah risuk il. Rik aslemanik ruk ri Dios. Rikohonik. Rilokok ebal kush. Rikochonik. Rikial. Utsuch ohishik chabana richo rech rikohonik. Chapochich rihunalik aslemal riat sikimwi. Eche shahik ibar yatsich شریخ چگیوچ سیب الاخ ویناق ری این کینتا چاوچ چواچ ری دیوز ری اره چه کویا ری اقاق اسلمال نیملاق قنوخیل اچواچ ری کریستو خیسوس چه پتاقو قخیل ری پونسیو پیلاتو شکوت ری خون اوصلاخ کودبال چه کلو باری پیشاب چه پاسوکیل ای باری چاخ چوخیل چه کاتینا پاریو قلاخ خیسانیک ری قهوشل خیسوس کریستو خون قلاخ خیسانیک چه شاس کوکوت ویری پتاق ری قیخ چه چیکم کنق ری اوصلاخ ریچ ری شخون چی اخاوینیل ری اخاوینیل کچ ری ای اخاوینیل ری اخاوشل کچ ری ای اخاوشل ری شوی اره چه کو خونالی کلخ اک اسلمال ری اره چه کو پخون ساقیل خوی من لقدخ کویا کبیوی خون چه من کت خون وینق ریلوم شقوخه مککوین تخ کریلو چچ ری اره ری قیخیل ری چوقاب علیل چوبه قیخ چوبه سق آمین چکچ ری اقینوماب ریچ و اواچو لوری چا بیخ با چکیچ چی من که گیبان تقات بل چیخ پا کیوی رینی که چیک چی پاری گیبان تقی کلوک ری ای آره من که گیگو با تا کیکوش ریچ ری غیتق اینو مال چی که خارو بیک شانه آره چی گیگو با کیکوش چریخ ری دیوز ری آره چی سی بلخ کویا چکیچ رونو خیل خاسو وچ آره چی تقاتو کخیک که قبانو چی گیبنا با ریو چیل چی قینو مار با روک ری اوز تق کیچاک چکی یا باری خستق روک خون اوصلخ کنیما چکی تماغ با اوخاچک اوچ ری خستق کیچ ای روک واوری که کیچ اکناری خون اوصلخ کی یک بال ای روک نگوری که کووینری که کیلوغ ری خونالی کلخ کسلی مال ایوم تیموتیو قس با چا کلو ری او کلی بال ری چیخ چاقی لبا اویب چریچ ری شق چیخ چی من رچ تری کهانک شقوخه چاقی لبا اویب چچری کوللان تیخ کوبن ریمن تیخ تخ نوخینیک اکونی ایغو خون وینق چه شکی یکن ریکی کخونیک رومال ریچ چه اره شه بی روک وری چه کخی باری و سیپانیک ری دیوز ایوگ ریوکاب گوش چیباش چرچری تیموتیو سگونده ده تیموتیو کپیتولو اونو ری پامبلو Apostol Rechri Cristo, Rumal Riurayi Balri Dios, Arechrin Kinyao Pishek Richinik, Rech Aslemal Pari Cristo Jesús. Chechri Timoteo, Rilokalach Walkwal, Chechare Riusipanik Ridios, Rilogok Ebalukush, Riutzil Rumal Ridios, Tatshel, El Rumal Ricristo Jesús Kahaushel. Kin Maltioshich Rechri Dios, Cheriin, In Rachak, Hachari Enunan Nutat, اری تقچی چی پقیخ ایچی چقب روک خون سوک الاخ چو مبال کت نتخ چویچ پاری نو چاویم روک ری دیوز اری تقچی نتخ چویچ ری اوال تق اوچ سی بلاخ کین واخ کتین ویل چی خمول اری چکین نوخ چریچ سی بلاخ کی کتی مال ری این کین مایو چچ ری اونا تیساشک ری اکو خونک کولیک چی من سچی نقت پاری او بی ری کو خونک چی نبیش خاقی پار رانیما ری اواتید لویز E pari ranima rianan eunize. E shokuhe kinchumar che shokuhe shakhi pari awanima riat. Rumal kuwaweri, ri inkinta chawech, chakohoba achukab, chupamri usipanik ri ushlabal, che shukohri dios pari awanima riat, aretakchi shokisash ri kabah pawi. Rumal rech, che ri dios manshuyat chkech, un ushlabal rech shibrikil. شانه شویا چقیش خون اوشلابال ریچ چوقاب ریچ لغو قبال کوش ریچ کووینیم مدکیش با رومال ریو چیخ ری قهوشیل چه که یا ناو بیشک اون مدکیش با چویچ ری این چه این چاپیتال پا چه رومال ری شانه چت کل با گوگ با ریکش ریچ دقو بیزبال اوواش ریو چلاخ چیخ روک ریو قاب ری دیوز چه شو خو کلو ایشو خو سیکیخ رومال خون تیوش لخ چیخ منشت رومال قچاک ری اوخ شانه رومال ریو چومبال ریاره ای رومال ریو سیپانیک چه شویاچ قیچ پاری کریستو خیسوس آره تقچی مخاک اوه اوچو لیو ری ایوه سیپانیک ری کامیک شکوت ری پاری او پتبال ری قهوشل ری کریستو خیسوس ریاره چه شک ایس سیخ پوی ری کامیکال ای چه شبانو آره چک چوبلین ری خونالی کلخک اسلمال رومال ری او سلخ چیخ ری این شینو کیساشک این خونخچک چچ و اوچ لخ چیخ ری خیخه سینخ تقون چیخ in apostol e in nimalahaktih chrech rumal kuwa weri ri in weta muchihik wek eshri katekuri ri in mangik isht rumal weri rumal rech cheri in kaswetam hachin ri shin kohon chrech eri in chi utzwiri kin chumah cheri are kuwin re kuk ol ri nuk olibal chikapari hun ignari kas utzrilik chabanaba riusuk iltak rinutzih Puwiri kagahonik e puwiri loko kebaluk ushri Jesus Kristo che rishato. Utsuk olik chabanaba, rik olibal ya omchkech. Rukri uchukabri tiyosh lakush labashel, che shas hekelwi kukri uch. Riata wetamchik, che riwinak eak Asia, konohel chingip achih. Ech kisholri e areri kori fijelo, eri Hermógenes. Riahaushel, chpashba riuk ush chkech, Ri erachlal rionesiforo. Rumal rech cheri are, si balak shuyanu chukab, emang shikisht chech rihetak chich, che inuhat impa che. Katekuri, aretak chish pepa ri Roma, riare, shinu tsukukeh, echi shinu rekwi. Riahaushel, chuyabari logo ebaluk ush chrechare, chuach riahaushel pari hunk ihre. Katekuri, rinu patanashek shuban riare. Chuech pari Éfeso, riat utschina retamashikwa weri chunuachriin. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Katekuri, riat atualkual, riat chatkolba pari uchukabri usipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche shawetamah, chas rumalwech riin, echkiwech sibalahuinak, chayaba chkech ejhun eachihab, che kaskekowinik che ukutik chkech enik achchik. Riat, cha chichaba rik esh herijas ronohel winak, che rachchoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchak richoh. Mankot hastaku wachchik, kuchumak pari uk asleman we kasih, are krah utz kilitah rumal ri shisikin rech. Shokuhe, heriri winak chik chakun pari estadio. Riare, chakanik shuwi we utz uchohishik shubano, Jehas kubiktak ri upishab ri estadio. Rahaushik ri, che ri wach ri tikon kiyakek, arena beek ya chech ri hunak chak, che sibalak shakunek. Chachop oba ri gastak, che ri in kwa kimbih. Katekuri, ri ahaushel, kubana ri arech ri at kachop runohel gweri. Kas chenatak chawech, che ri Jesus Kristo, shkastak chikishol ri ekamin aqib. Ri are, che ri hal ri David. Jehas kubih ri utzalak nutzih. Pari utokob, ri in inko pari kesh. Chihacha in hun ahbanal kesh. Inko pache, ruk tak chich. Katekut, ri utzih ri Dios mahat imt ruk chich. Rech hun ruk ko pache. Rumal kuwa weri, ri in kink iro nohel kesh. Rech toko bisibal kiwach konohel ri esik im. Arech shokuhe, kori kilo takim pari Cristo Jesús, ruk ri hunalikalak ikhil. Qasihnak ut, wetzihri, weri uch shukham ruk riare, shukuhe kori qak asleman ruk riare, weruk qachukab, kukkanahkan ruk riare, shukuhe uga hawinelri ruk riare, weri uch kakapakchih riare, shukuhe kukupakchih nari riare, weri uch kuban kepri qatzih, riare mankuban kepri utzih, rumalrech che mankupakchih tari riutzih. Chabih ba humulchi kronohel weri, e chabih ba chubach ri Dios, che shas makuhiwi ri chokruk takritzih, che shuwik kowin chikisachik ri ketowik. Chibana ba ronohel arech riat qas at utz chubach ri Dios, e che riat mankot khun khasuwach che kresah ak ishbal, shani qas at khun utz rakhchak ritzih che saqlakhtzih. Ritzih che mankot ucholak ruk ri qakohonik, Chapakchihubik, ri eare, che kibih we takzihri, keberi pari mank aslemal taruk ri Dios. Katekuri, ri kitzih, kubank eshri eherijas juntabil rich ri katsumal. Ri emeneo, eri fileto, e junak utchkechwe eare ri. Ri eare, nakshabewi chrech ri saklakzih. Are takchi kikihikiba, chiri kastahibal, chibantahinakchik. Shahekuri, shikiban kesh rech ri kikohonik, ehe hun takwinak. katekut, ri utzlahut ikbalil, cheshukoh ri Dios, shaskowi ri nimalahuchukab, eshasti ritalik, ruk takwetihri, ria havshel, ritam kiwach ri ewinak, echupakchih ba ubik, ri tsel ri winak, chekubih ri ubi ria havshel. Pahunimalaha, mashuitak o an puktak kolbal ri, onsak puktak kolbal. Shani shokuhe, kohun ri, che kolbal, onshak ol kolbal. Konik ahri, kokisas chech hastak chenimalaktak ubantakik, ikochinik ahri, che kokisas chech ritzakibal katzilal. Hina kuri, wehunwinak magot hun makah kubano, cherishimbih in, riare, hun utzlak lakri, tiosh lak lakri, e utzlak lakri, chuwach riahau. Ishas utzwiri, chrech ronohel chak chuwach riahau. Chatani mahok chuwach rihetak urayibal, riak oholil. Chatsukuh bari sukil, rikohonik, rilokok ebal kush, rihamaril, chipahunamam, kuk gonohel richiruk hun sakalak kanima, kikibih riubir riahau shel. Chapak chihubik, richuh, Eriman uslah choma baltah, riat awetam, cheweri chikak amubi parich uhil. Katekuri, rahaushik cheri upatanihil riahaushil, chimankuch uhartah. Chane rahaushik cheri are, keuk ulah konohel riwinak. Kuk utritzih, e kukoch rik esh. Rahaushik cheruk, chuchuhil kiyahanch kechri eukulel. Rahaushik kuchomah, cheweneri dios kuyana chikecharech. Kikik eskip, egonek ketamak nari isaklaktsik. Egonek itzalik pahun utzalak nohibal. Wenenak kek ohiwi, chrech riukat rik ashtok. Che eutz abim ri eare, pache. Eche eak patanihil chrech ri urayibal. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Riat, kas utz retamashik chepanapa, cheparik isbal takkik. Ona si balak kesh kpetik. Riwinak eshu iri kberi riro o ebal kikush shri ribuk. Kikibih ni malak taktsih ri nimlak ri kikibano. Si balak itzel ri kikibih pakiwi riwinak. Mankiniman tari chikechi ekinan kitat. Mankikimal tiyoshih tari riutzil. Kibannari ri itzel chrech ri Dios. Mankot kanimari mankot loko ebal kikush ri Kikibihri si balahitzel, mangkot hunutzil ri parikik eslemal, mangkikibantari ri utzil. Ri eare, ekulel ri chrech ri utzil. Ekohol tak tzih, kikihikiba tzih che man tzih tak. Emoi rumal ri shuik animal ri kikilo. Erachil ri ri itzel kaslemal, emang erachil tari ri Dios. Ri eare, hekilik ri che eguinak kikohonik. Katekori, Kikibakchih riuchukabri kakohonik. Riat, chakila awib, chekatbe kukri eare. Ri eare ri, ekori chikishol rinikah, chekokcho takha. Ekechublin ri, chikiwach rimang eustak ishokibtah, chekosi balak kimak. Kosi balak hitzel tak kiraibal, ekatekori, ronohel kih, kikitihok kip, echimak ekowint chrech, retamashik risaklaksih. Rehas rihangnes erihambres, chechech ohin ruk ri Moises. Shokuhe hewa kigiban ri eareri, kech ohin ruk ri saklaxir. Yachihab chek o itzel tak kichomabal. Chimang e ustabari kikohonik. Katekuri, mangnachtari kibewi. Rumalre cheri kimoshil, kalhisashikri, chikiwuch nimlah konohel. Hachash kalhisashikri kimoshil, riekep kanokri. Riat, Chishina tarnebeh parinutzih, parinuk aslemal, parinuk omobal, parinuk ohonik, parinuk ochonik, pari uluk ebal nuk ush, parinuk chukab, pari ino katalik, pari kash shpepanuwi pari Antioquia, pari Iconium, e pari Listra, riin si balakkesh shpepanuwi, katekuri riahaushel, shashutonu wach chuwach ronohel. Herina kuririkik aslemal konoherri ke kohon chrech ri Cristo, chiparik aslemal ruk ri Dios. Ri eare, shaskikirekwiri rik esh. Katekuri, riak makib, eriwinak che ekoruk riman utzichtach, chibaronohel ir, kebenari paritzel, ruk chekikiyar yman sakrachsiktak chikechri enik archik, eshokuhe chibil akan kib, kategori, riat, chakolobari tsirche shawetamah, echirikas shat kohonchrech, riat, awetame hachintakri eawachtir chrechwari, kategori, chiaretak chi atak alna, riat shawetamah ritioshlaktak tsib, waweri, Kounik kuyari anohibal, chikuya rikolotahem chawech, chirumal riakohonik chrechri Cristo Jesús. Ronohelzi, rukri rushlabalri Dios petinakui, ek opatan chrechri tihoch ib, utche utsalahisashek uwach tzir, arech kukut rikolombe, arech ktihosh ukutikri sukil. Rukweri, ri utsachiche rechri Dios, chiusuk pamri pre chupanik ronohel utschak. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Ni malachin comir chawech, chas chuachri Dios, e chuachri Cristo Jesús, riare, chikubanare, rikatochzik pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek aminakib, pariubiri upetbal, eri rahawibal, chayaba ubishik ritzik, chas amakel, chakutuba, hachikiri hostakzik, chatyahanba, chrechrima ustak. Chayaba hunzig, rech chukab, ruga kochonik, echakuturizig. Chikpenari, nikah takir, hawihe, riwinak mankikich irtari, rizig. Esha rumal rihetak, kiraibalri, kokohe chikishikine, ek ikah tigre, kyokik. Kikitasa panri, rikishikin, arech mankikitatari saklaxig. Eare kikitat behri, rizig cheman ustah. Kategori riat ruksi balah anohibal chabana ba ronohel chachiha barik ash chayaba ubishikri utslachzih uts ubanik chabanaria chak kategori riin chikino kisashwa heri in junta bal tokop eriwelik ubik chishobanik riin utslachuch ohishik shimbano chipari ukisbalil riin shink isarinube Ri inche shink olwi rinu kohonik. Shas kamiku bikri, sukumashik chwechri wikibal nuholom, shareri sukil. Huntok bal chwech chekuyanari riahaushel chwech parihunk ihri, riare chesuklah katbal tzih. Eman shuitari chwechri in kuyao, shaneshukuhe kuyana chkech konohel ri eare, cheruk ronohel ulokok ebal kikush, shikiyekna, cheriare, Chaskuk alahisa hui ripri. Chako wihba ulok riapetikuk. Rumal rech cheri demas. Shinu wono bakanok. Rumal ri lokok ebaluk ush chrechwe uwachu leuri. Riare shbepa Tesalónica. Ri Crescente shbepa Galacia. Ri Tito shbepa Dalmacia. Ri shuik owuk areri Lucas. Chakama ulok ri Marcos awuk. Rumal cheriare utsri chwech parinuchak. Reín, shintak biri tikiko pari Efeso. Aretak chikat betik, chak amaulok ri hun watsiak, cheri in shinyakan pari Troada, pari rachoch ri Carpo. Shokuhe, chak amaulok ri hetak nuuh. Riaresi balak kuah, chikak amulok. Are ri hetak nutsibanik ruk nukab. Ri Alejandro, riareche ak chiyil puak, ubonam si balak ritzel chwech. Riahaushel kuyana utok balirri chrech kerihas riuchak. Chukuheri at, chawila awib chuachri are. Rumalrech sheri are, shukhal hun nimalah kulel chrech ninutzig. Parinabe mulche shinkuhi chuach hun katbalzig, mankot hun winak shintowek. Konohel ba shinkiya kanok, kuahne, mankot itzel uk ashel chkech rumalweri. Kategori, shiare riahaushel shinutoo. Shuyasi balak nujuqab, arech shasri in kinya ubishik ritzih, eki kitat behri winak shemang ea judiostah. Katekuri, shinkoltahik chuachri upuchiri koh. Ria haushel, kutuna chuachri, chuachronohel itzel, ekinuk olri, aretak chi, kinuk ol, shrechri rahawibal chikah. Shrech bari are, rinimlak ehil, chubek ih chubesak, amen. Chayahun rutzil kiwachri priska, eriakila, Chokuhech kechri rachalashik ri Onesíforo. Ri erasto shkanahkan pari Corinto. Ri Trófimo yawap shinyakan pari Mileto. Chichanim chat petulok aritakchi bahak peri alaj. Ri Eúbolo. Ri Pudente. Ri Linu. Ri Claudia ekonoher ri achalashik. Kikiyapan hun rutsilawach. Ri ahaushel kukuhiba ruk ri aushlabal. Ri usipanik ri Dios. Kukuhiba iwuk ri ish. Riwuch tzibas shrech ri Tito. Tito, capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios, apóstol rech ri Cristo Jesús, arech ri in, ken kamubiri esik talik rumal ri Dios, parikohonik, eche uchobik, ri saklaxir che shaskeri echas rik aslemanik pari Dios. Ruk ri hun weyebal chri ri hun alik alak aslemal, ri shuya ubishik ri Dios, ri areche mankot tzichtal kubir. Eshubir shas pakke hunab ulok. Katekuri ri are, aretakchi uts shrilo, shuk utri utsir chi umal ri in, herihachari utahanik ri Dios, ri ka kolonel. Chrech ri Tito, ri kasihual kual pari komon ka kohonik. Chech ri are, ri usipanik, Erinim la rutsilal ri Dios tatchel, eshokuhe ri rutsilal ri Jesus Cristo ri ka kolonel. Weriin, shatinyakan pari Creta, shalrumal ri, arech ri atkak isu wukoshek ri komon tios. E arech ki akoh paronohel tinimit, ejojuntak erihab, herihas shimbih chawech. Chikihunal ri e are, rajaushik cheshas e uts paronohel. Rachahil shahunchi ishok. Que cojonic ri eral cual, e mancot junitzel kirikitaj parikik aslemal, shokuje rajoshikche enimanel. Rumal rech cheriahyuk, riare cheachpataninel chrechri Dios, rajoshikche riare uts paronohel, riare manimlachtach cubano, mancpet royowal, mancutijechta ri amaha, manachchochtach, mancotpuk itzel uchakushik cubano. Chane utski kulashik riwinak kubano. Chi utski kulashik riwinak kubano. Utu jomashik ri hastak kubano. Sukla winak. Chikichau rukri Dios. Chi ahau chrech akanri priare. Uya omu wach rukri saklaxig. Hachari utslak kutunik. Arech kowunik kuyari jokab ruk ri utslaxig. Yarech kusach kiwach ekutsalig rikitsig rikikulelag riutsig. Rumal rech, che eko eki eitzel tak uslabal, che mankeni mantag, che kikiya ubishik rima ustag, ebanal tak tzig, eri e are ri, che are enabe ek ochikishol ri pusim uwi kikowil. Ri e are ri, rajaushik tzapish kichi, wewinak ri, kikibanik esch kech konohel rienik ag, ahupaha winak, are tak chi kikikut riman ustag. Rumal che arek kaj uwach ripuak. Hun chikishol ri e are, ak ashel utzig ri Dios, shubig. Ri e ak Creta, chi amak el e banal takzig, e itzel takawag, sak orilalag kipam. Wawe tzig ri, chi kastzigwi, rumal kuwa, si balag che ayahaba ri e are. Arech utz uk olik chikibanaba ri kakohonik. E makila ponok ri hos takzig kech ri e a judíos. Shokuhe, rihetak kibishab, riwinak, chechikikitasa punkip, cheri saklaxig. Ronohel hasuwach, suk ri, chikiwach ri esuk takwinak. Katekuri, chikiwach ri ma esuk winaktak, mankot hun hasuwach ri, chesuk chikiwach. Shokuhe nakuri, mansuk tari, rikushlabal, erikichomabal. Kikibir cheketam uwach ri Dios. Katekut parikik aslemal, Kikipakchig uwach riare, sibalag e itzelalag takwinak, mang enimaneltag, mang otjunjas uwach che utzke kowinche chubanik. Tito, capítulo 2. Riat, arichakutuba ri usuk, erikas utzig, ri erihab, makitig bari amaha. Chikik aslemag bajun utzlag aslemal, utzu chomashik chikibanaba ronohel jas uwach. Qas chukuhiba, kichuqab pari kikohonik, pari loko qebal kikush e pari kochonik. Shokuhe, ri erik ishokib, chikuhi bahun utlak kik aslemal, herihas ri takal chikih ri etioshlak taki shokib. Maki qabahba tzih chikih ri winak. Maki tihba sibalak amaha, chikik utuba ri qas utz tak pishab. Rukwa weri, kikik utnak uri chikiwach ri alitomab, ri uloko shik ri kachahilal, eri ekal kwal. Ri ishokib chikik olokib, chiko winche chuk ilik ri kirayih. Utsubani kikiban ri kichak paha, ekmel takwinak. Eni manel chikech ri ekachahil, arechman koto itzel tzih kibish puwiri utzih ri dios. Shokuhi, chataba chikech ri alabom, arech utz kikiban chirech ri kik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal, che adjun kamab al tzih rech ri utzlak aslemal. Atsuk cheria tzih, e atsuk cheriak aslemal. Utzlak ria tzih, mank ot kcha chech, arech rikulel mank kuwintak kohun kubih pakawiri uch, e shakhiri sibalak kik ishre. Ri eak pata nihelab, che niman paran ronohel chrech ri kahaw. Arekas chitsukuk ba, ubanik ri utz chikiwach ri eare. Makibih ba hun kesh tzih, chkech ri eare. Makiban hun itzel khasuwach chikiwach ri eare. Mankik esh ba ri kitzih chikiwach. Ruk waweri, shas kikiyari, paronuhel ri ukihil ri utzih ri dios. Riare, cheka kolonel. Rumal rech che shkut tahik, ri usipanik ri dios. Che ukiibalil, ri golotahem chkech konohel ri winak. Kukut chikawach. Arich ri uch. Kekayakan rik aslemal chiman kukuhonta. Shokuhi, kekayakan ri urayi balwe uwa chulewri. Arech ri uk, kukkanakkan pari suk aslemal chipawe uchanimri. Pari katbal tzih e pari kohonik. Egeri, ri uk, kekayek ri utzlak upet bal ri ukihil ri nimlak ka Dios e nimalak ka kolonel chiare ri Kristo Jesus. Cheshuyari pato obisabal kawachri uf. Arech kuholok ri uf chuach ronohel makah. Ekusukuma hun siwanti nimit che eare uunak riare. Eche ea chishom chrechub anek ri utztak chak. Heri rakawshik cheriat kak utritzih. Chayaba ri chukab echat yahan ba ruk utzlak awekelen. Magukhi bahun gwinak che keretzelah awach. Tito, capítulo 3. Chabnaba chikech konohel, arech knatak chikech, che rakawshik keniman chikech ri ektbal tzih, e chikech ri enim winak. Utswe enimanel, e chiyaninak ba, chikibana ri utzil paronohel. Makibih ba ri itzel tak tzih chrech hun chik winak. Michohin ba, utba chikila ri enik achchik, e ekmel ba, chikibana kuk konohel winak. Rumal rech, oher kanak, shokuheri uch, mankot kanohibal, mankot kakohbal, shuwika ternebem rekarayibal, erikutari kabakil chkech, itzel kabantahik, tiitik kakanao, kiwal, ek kaban kiwal chbil takib, kate kuririk ih, aretakche shukutri bri rutsilal ri dios rika kolonel, Yare takche shukut ri lokok ebal ukush shasrumal lokok isabal kiwach ri winak. Riare, mangaret shiril richak. Risuk ilalak katbal tzih shkabano. Shane shui rumal ri lokok ebal ukush. Rumal riha shirech kak aslimal. Ikak ushlabal. Paritios lak ushlabashil. Ri ushlabal ri sibalak shutoshek pakwi ri uch shasrumal ri Jesus Kristo ri kakolonel. Arech ri uch. Aretakchi uksuk si rumal ri usipanik ri Kristo Jesus kukuhiri kayebal parihunalik alak aslemal. Kas tzihwa wetzihri ekwak chepaweri kukuhiri achukab riat. Arechri kekohon chrechri Dios kakak kekalchinik ri utzlak kichak. Waweri utz ekuban utzil chkechri winak. Ri utzukushik ri moshtak chomanik. Ri getak utzukushik ri ikhalil. Ri chokhinik. Rikulelanik tzih puwiri pishab. Chayaba kanok. Rumalrech chiweri mang utztah. E mang ot hun utzil kuya kanok. Rihungwinak chek opa hukat. Aritak chish yakhtah humul. es yachtach ukamul, chat asaba awib chrech. Riata wetam, chewehun winakri, shashun itzel winakri, echi ahmakunelri, shasarewi, riare, kubunong at ochtsich puwiriare. Aretakchi, kintakubiria artemas on ritikiko awuk, shashakowi hulok katpewuk parinikopolis. Riin nuchoman, chikin ashi hela rikalah. Qaschawila ronohelri rakhawshik chikech parikibinem. Rikatbaltsik senas eriapolo. Arechmankot hunhas uwach kawaktakna chikech. Rakhawshik cheri ekawinak kiketamahup anik riutsir paronohelchak. Arechke kowinik ketopnik. Chuachri nimlaktak rakhawshik kolik. Shahekuri man ehuntari chikishol riwinak chemankot kipetan. Riat Kikiyapang hun rutsila wach konoheli ek oguk. Chayapanok hun rutsil kiwach konoheli kuhilok ah parikakohonik. Chinimalak sipanik chukohit ba iwuk iwonohel. Riwuk sibash chrech ri Filemon. Ri Pablo, ritsabital pache rumal ri Cristo Jesús. Eri Timoteo ri achalashik, shech ri lokalah kachil Filemon. Riare chikachakun kuk, shokuhe chrech ri kanap apfia. Chech ri arkipo riare chikachil parichoh. Shokuhe chrech ri komontiosh, chikikimulihki pari awachoch. Chiwech ri ish, ri nimlah usipanik eri rutsil ri Dios katatshel, ri usipanik ri ahaushel Jesus Cristo. Si balach himaltioshich chrech ri Dios, chiamak el, aretak chikin choman pawi parinuch awem ruk ri Dios. Rumal rech, cheri in, nutomut zihol ri ulo ok ebalak ush, eri akohonik, che ukubisamak ush, rechtaba ri ahaushel Jesus. Shokuhe rechtaba utokobisashek kiwach konohel ri etiosh lagtakwinak. Utswe kohonik ri, kuyawa chawech ri ushlabal, eri tzakatalak sakil, Arechka chobor nohel riutsil, kokuk riuh. Rikat kowin chupanik rumal, ritokobisbal uwach ri Cristo. Riin, sibalah kinkikotek. Ek ori nuchukap rumal rech cheshinta utsihol, rilokok ebalak ush. Bim chuech, wachalal, cheakubam kikush rietios lahtakwinak. Rumal kuwaweri, punetah, rumal ri Cristo Jesus, sakuk riin ritsih. Eri rakhawshik chelok kintaku bishik chawech. Ronohel ri takal chawih kabano. Riin arekwah kintapang chawech pariubi ri lokok ebalak ush hunghasu wach. Rihun chek bingweri chawech areri Pablo. Riare che riek winak chek ekamikri tzapital pache sharumal ri Cristo Jesus. Rikinta chawech are puwiri gualkual. Riare che shingualkualah Shasruk tak chich, che inuhat imbache, are rionesimo, che oher kanak, riare, mankotu batan chawech, katekut kamikri, nimalah upatan chawech, hacha nimalah upatan chwech riin kamikri, riin, kintzalehisah, kintakubi riare chawech, riare, che saswanima wiriare, shingwah, che riarek kanak kanguk, arech kinumpatanih, are tak chi, Inhat ilik patakwe chichri, rumal ri utsalakzih. Kategori, riin, manshuachtak shinta weri chawech. Arech ri utsil kabano, manshat kat ok ishchrech. Shane are utsri, cheshas pari awanimak pewi. Rionesimo, wene shesashawuk pake oshib ih. Arech ri at chipahunalik, kagulak chinahumul. Eriare, manhung akpataninel tak kaban chrech. Shane are nim na chuwach hun ahpataninel. Shane hun lokalah achalashik. We wachalal chunuwach riin. Are sibalah nim chinahwa chawach riat. Emang shuitak chowe uwach hulewri. Shane shokuhe pari ahaushel. Katekuri. We riat nim e utskina wilwi riin. Chakulah bariare hacha in riare. We shupan kash chawach. Onwenek o uk asawuk. Chakohoba weri chuih riin. Riin in Pablo, kintzibach ruk nukab weri, inri kintohou na weri chawech. Riin, mangkinch at ariag as at gukriin. Rumal neche chi atwi ri at kasah gukriin. Henak ut wachalal. Kingwi ech chawech ri at we hunt opri. Chipari ahaushel. Chahorori sahbari wanima chipari Kristo. Ri inkin tibah wari chawech ruk ronohel kubalk ush chawir. E ruk rinu chuk ab kingwi ech chikat nimanek. Ri ingwetam cheri at. Nim chinagabano chuwach rikinta chawech. Shokuhe, chasukumaha pan hunha chwech. Rumal rech, cheri in kingweyeh, cheruk takri ich awem rukri dios, ri in kingkohich na humulri chishol. Riat, kutakubiru tzila wachri epafras, riwachil in tzapital pache rumal ri Cristo Jesus. Shokuhe, kikitakru tzila wachri Marcos, Ri Aristarco, ri Demas eri Lucas, ri Eare, chequechaconguk, cocoji barrius y panicria jauchel Jesús Cristo, ruk ri Aushlabal.
1: Riguj tzibash chequech ri ea Hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul, e paronohelu banik ri Dios chau chequech ri akatat. Kumal ria ashalutzih. Patakwe iho kamikri, che kisbal takih, chawinak chakech rumal ryu kohol. Liare chesh rokisahech banel chesh ronohel hasuach, e shokuhe rumal liare shuban ryu wachuleu. We kohol shelri, kosi balahuk ihil e are u wachbal ri dios. Liare u tokem ryu wachuleu ruk ryu tzih, che kosi balahu chukab. Aritakchish bantakri chachonenik ruk takri makah. Stuyi parikyakab rini malakhu bantakhik chikah. Liare u kamikri, are ni malakh chikiguchri e angelib. Ramal ribiak siyatak cherech, e chokuhe ramal che ech banel. Katekuri, rihum biak siyatak chech, are ni malakh china chuguch rikibi riare. Khenakot, hachin khun angel cheri dios shubik cherech.
2: At atnu kohol, pawekhun ikhri riin shatin walkualak.
1: Chokuhe,
2: Ri'in inutat eri are nukohol.
1: Katekuri, are takchi shuyari nabe ralkoal pawewo chuleu kubih.
2: Ri'are chikihilah konoher ri evangelib ri Dios.
1: Katekuri, pakigwiri evangelib kubih.
2: Kuban kiaqib chikech ri evangelib, kuban nimalak ak chikech ri evo patani helab.
1: Kugwiri ukohol kubih.
2: Ayum Dios. Riatem kanah chubeqih chubesak. Eru chimiyari rahawibal u chimiyari uhunamilal. Riat shaloqoqih risukil e shapakchih riman kaslemal taruk dios. Rumal kuri, ri dios, ri a dios shutoshek pawihun olio cherech kikotemal. Are shutoshek pawi riat chkiwach ri eawachalal.
1: Katekuri shukuhe.
2: Riat ahawshel. Cheshas pari umahibal ulok shakok ri utik balit ri uwechuleu. Erika shas uchak wi ri akabat. Waweri kou kisbal wa. Katekut. Riat katkanah kan wa. Ronohel wa weri kikalebik khe khaskun atziak. Khe khaskun manta kapal katik wa. Khe khaskun atziak. Esha kheri wa kik esha khik. Katekuri riat atkhewi chubekik chubesak. Riahuna pahunalik mankota ukisikri.
1: Kategori, hachin hun angel cheriare kubih cherech.
2: Chat tuyul pawikia ab, shas kate kien kohnari eakulel, e hacha hun tokbal chusheri awakan.
1: La mankonohel tariare eushlabal, cheko hun kichak shetak cherech, arech ke kipatanih, di kekechbeh nari kolotahem. Hebreos capítulo 2. Rumal ko waweri rakhaw shik cheri ukh khakakoh khachuqa patakri tzikh shakato are chi ukh man ka qasash ta chibil taqib weri tzikh cheshki bikhri angelib utz rumal kuri ronohel makakh ronohel ri mani manik takh ko utohi balil la koh kowin kuri ri ukh ko khani mahik weri ukh man ka qah tari kolotahemri we kolotahemri shumakhihu bishikri ahawshel katekuri Hekibash, Chubishik Kumal Ri Shetawik. Ridios Shuyao Chukab, Rikitsik Ruk Takotbal. ruk ni malaktak hastak, ruk hojuntak mayibal shas paronohel, eshukhe romal hojuntak usipanek ritios la huslabashel jeri hacha krahriare. Genakot, le dios manchuyata riwachuleu, cheri kepena chuak kabih chiketri angelip, riwachuleu, chekak tsihoh, uhri. Shane hunguinak, pahun kolibal, shuzi bahwe tsihri.
2: Hasu wachri winak, cheri at knatahri are chawich. On hasu wachri ukohori winak, cheri at katok ilchech. Riat, shakohri are shasnit chinahubir chki wachri e angelip. Shaya chechriare rikihil eri nimalahu pantahik. Riat, ronohel shakoh chusherakan.
1: Aritakchi shukoh ronohel chusheri ukowinem. Mankota hun hasu goche mantak ochu sheri ukowinem. He, kas tsihnakut, ukamikri, mahak kilowe ronohel kochu sheri ukowinem. Kategori, riareches banchina nits hobir chikwichian helip. Ri Jesus, riuh kakil riare. Koriu kehil eni malahu bantahik. Romal reche shuk ashkolihri kamikal. Romal yusipanik ri Dios rahaushik cheriare shretamahri kamikal. Arech uts chikech konohel ruinak. Kastzich nakot che uts. Cheriare krahu kam kibesi balah e al kuala shelap. Pari kehil. Riare che arech bonau ronohel e cherahau ronohel. Sakatik romal rikash. Riare kamal be parikolotahem. Riare cheke tioshrisanik, eriare cheke tioshrisasik, hunam riki mahibal. Rumal kuwaweri. Riare mankakishtah, aretakchi ishwuchalal kachachikech, aretakchi kubih.
3: Riin, kiyana ubishik riabi chkech ri ewachalal. Chikishol rikomontiosh kin bishon nawa.
1: Eshokuhe?
3: Kinku banawa rinukush chrih.
1: Ejumul chik kubih.
3: Ukoli kwaral ri. Riin eri e al kuala shelap chuyari dios chuech.
1: Genakuri. Jehas ri e al kuala shelap kohunam ki kikele hunam ki bakilal. Shukheri are. Rukwa weri. Shkowinik shukis tzih puwiri rahauri kamikal. Rukri u kamikal riare. Eri rahauri kamikal areri kashtok. Eri Kristo. Rukri u kamikal riare. Shutoki wach konohel riwinak, cheparonohel ki kaslemal, eshimatelik, romare chekishem kip chuwechi kamikal, eshas pahumpa ekaswi, eyutulik, romal rech, chen mareta kok il lo chikechri e angelik, shane are kok il chikechri rihalil ri Abraham, romal kuwaweri, shas rahaushikwi, sheare paronohel herio bantahik, hachari ki bantahik ri erachelal. Arech yare kushik nim chuchkahaw ruk nimalak logoqe balukush. Cheman gukash tari utsik chuwichri Dios. Aretak chi shas kutokhri hetakumak risiwan tilimit. Riare, cheshuk ashkolih rikash. Kakowen ri, katoban kuk e kuyari rahawshik chikech lihachintak kigik ashkolih rikash. Hebreos capítulo 3. Shahekure, ishtios ratak achalashik, reishche ishikim chikach, chitakobsah bao wach ri apostol, erinimalach chuch kahau, chereshi kakohonik, chiareri Jesus. Riare che mankukashter yutsich chuwach riare, chechu shisah heri riare, shokuhe heri hachari Moises, che manchukashter yutsich, shas paranohel ri rachoch. Romal rech, cheriare, shiditah riusukil, Chiare nim chinat uhil chuwich uhil ri Moises. Romal rech, chere ni malahubantahik riach banalha. Shasare ni malahubantahik china chuwich ri ni malahubantahik ri hunha. Genakot, ronohel hak o hungwinak che kayokowik. Kategori, riach yeknel cherech ronohel wachuleu, areri Dios. Kastzich nakot, chere Moises, man shukeshtari utzich, shas paronohel rechoch. Heri has hun achpatanihel, arech, kekutahik rirnohel ritzich, cherahaushik yaubishik. Kategori, ri Cristo, riare hun alqualeshel, manchukashter yutzich, shuban kamalbe parirchoch. Eukri, riochrochoch, wekochkanach pariuchuab, epariuki kotemal rikeyebal, romalkuri, hachakubih ritios lahushlabishel.
4: Owek ikhri, wishitari uchapal, biban koch resh riwanima, ejas parich oj, pariok ikhri kash, parich inali kalajulew. Javiri aitat chikibank ash chuech, eshikintak chich parimakaj, aretak che, cheshilitak nekumal, rinuchak pakabinak kuna. Romal kuberi, rin shiaktak.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Ronogel Mul,

0: Check petik hun itzel Cristo. Kategori. Si balahe kiri itzel Cristo e petnak chik. Kategori. Rukwiri. Ri u ketam chi u kochi pari kasbal kahbal. Ri eare. Si elu lokchi pari e katinamit. Kategor. Ri eare emanik ote kuk ri u. Ri eare. Weta iko kuk. Ri eare si kanak nakuri kuk ri u. Kategor. Rahaw shik chi hiri. Kul matahik. Arech kalahanik chimen konoheltak ik okuk. Kategori. Di ishikam region sanik chepitnak ruk ritiosh lahubantahik. E iwanohelk ori inohibal. Ish nutzibam. Menshata rumal rech chiri ish matawetam risakalachzig. Jane rumal rech chiri ish iwetam risakalachzig. E rumal rech chimen kota hunzigtalk peruk risakalachzig. Hachin rahmnal tzig we manareri hun chikubig, chiri Jesus manaret ri Cristo, ri hunri areri ri itzel Cristo. Che man retamta uoch ri tatxel eruk holxel, ri hun che man retamta uoch ri koholxel, xokuhe man retamta uoch ri ritatxel, ri hun che retam uoch ri koholxel, xokuhe retam uoch ritatxel. Kategori, chi uoch ri ish, che xitari hashtag uoch, Chi para umahibal ulok chkanah ba kan ibuk riish. Wik kanah kan ibuk riish rihastak chi shita per umahibal shokuhi riish kish kanah kan ri parik oholshel I paritachel. Kategori. Arewa rihastak watch chiriare shubih chi kuyanari chi wech. Rihuna likalah kaslemal. Shinwah shintibah wiri chi wech. Pakiwiri eare chik kah. Kishkisuburish. Kategori. Chiwech riish. Rihion sanik chishikam riish. Chiruk riare. Kanechnak kanok iwuk riish. Eman rahawashikta chiwech chiriish. Kohun ahtihoshel chiwech. Kategut. Rumalre chiruhion sanik riare. Kukutronohel hashtag watch chiwech. Iwiri sakalachzig emenzichtaltach. Hacha shukutronohel hashtag watch chiwach chishekelba ruk riare. Henakut ishalachta kwalkwal. Hamikri chishkanahokba ruk riare. Arech aretak chik kuk alahisahrib riare. Riukkask kubi rikakush. Earech mkuk ishtag rumalrechenahuk kowi chech riare pari upitibal. Wiri ish. Iwetam chi suk riare, chikma ba uqab chi ronohel riwinak rikuban risukil. Alashinak ulok ruk riare. Primera de Juan, capítulo 3. Chiwilampe, rilok oqebal ukush, rishuya ritachel chkech, arech uhralkual ri Dios chachkech. Katekuri, wiri shas kastihwi. Wiri wachulew, Man retamta kawach are rumal ri che man retamta awach riare. Ishlokalah, kamikri, ri uj uhralkual ri Dios. Kategori, ri kujushna maha kukalahisahrib. Ri uj ketam, che aretak chi kpitik ri uj. Uj gerinari, ge khas riare. Rumal rech, che ri uj kas kikilnari uwach riare, kas hachari ubantahik. Rihunchi kreyeh riare, riare kubannari chi rib khe khas riare che qassuk. Rihunchi kmakunik, shokuhe kmakunik pari itzel. Rumalre chi itzel rimakaj. Kategori, ri ish iwetam chi riare, shukalahisah rib, arech kuchupu wachtak rimakaj, e pariare mkotahun makaj. Rihunchi kkanahruk riare, mankmakuntaj. Rihunchik makunik, man rilomta riare, e manuch obomta uwech riare. Ish e alahta kwalkwal, mata kohun winakchik ishukoh pare itzelbe. Rihunchik uban risukil, riare suk ri, jejas riare che suk. Rihunchik makunik, petinak ulok tzaruk rik ashtok. Rumal rech, chirik ashtok, kmakunik kas pare umahibal ulok. Riukhol ri Dios, Shuk alahisahrib, arech kubulir riuchak rik ashtok. Rihunchi alashinak kasruk ri Dios. Mankmakuntah, rumalre chiri rajalil, kanajnak ruk riare, mankkowintah kmakunik rumalre che alashnak kas ruk ri Dios. Pawiri, ri ishi wetam kiwoch rier el cual ri Dios, y rier el cual ri kashtok. Rijunche mankobanta risuk, mampitnakta ulok ruk ri Dios. Shokoje, rijunche mankulokokekta ri rachalal. Arek wari tih chishitari ish kas para umakibal ulok, rahawshik chiri uh, kakalokok ekki, eme kabano, he has shuban rikain, chiri are, shas rechri itzil, shahiri kut, shukamisahri rachalal, has kuche shukamisahri are, rumal reche itzil ri uchak, katekuri ri uchak ri rachalal suk, mishbihba iwi, ish e achalashik, Wiriwecho lew krah ri itzel piwi. Ri uch ketam. Chiri uch. Shuk ashchi pare kamikal. Y shuk ash pare kaslemal. Rumal reche ke ke lokok ech. Ri eka chalal. Ri hunche menkot lokok ebaluk ush. Kkanah kan pare kamikal. Ri hunche krah ri itzel chrech ri rachalal. Ri are hun kamsenel ri. Iri ishi wetam che hun kamsenel. Mankotari hunalik kaslemal pariare. Paweri, ri uch shaketamah khasri lokekebal kush. Chiriare shuyari uk aslemal, resh tokobisebal kawoch ri uch. Shahekuri, rahawshik chiri uch kakiari kak aslemal, resh tokobisebal kiwoch ri eachlashik. Wikohun chik ori uk inomal resh wuwachawleuri. Katekut, kril rachalal chik o rahawshik. Ekuts apihri ranima chuwach. Lak kanahanan ri ri lokok ebal ukoish ri Dios pariare. Ishe alahtak wal kual. Muhlokonik shakruk ri tzih. Un shakruk ri kachi. Shane chuhlokon ba ruk ri kachak. E ruk ri sakalak tzih. Kategori. Paweri wa keketa mahwi chiri uch uchko pari sakalak tzih. I utri ri kanima chuwach riare. Wiri kanima. Kkowinik kuban qatoqtzih paqawi ri uj. Rumal rech, cheri Dios are nimalaj ubantajik chuwoch ri qanima iriare retam ronojel ri jastak uwoch. Ishloq alaj, wiri qanima man kuban ta qatoqtzih paqawi ri uj, uj utz chuwoch ri Dios. Kategori, ronojel ri jastak uwoch, chika qatach rech, kakak amnari wiri tzaruk riare. Rumal rech ke kakol ritak upisha, eke kabano chuwoch riare, hachikeri ut chuwoch. E arewari upisha bri, chukkohon ba chirubi ri ukhol Jesucristo, e chaklok okeh bakib, khiri hachari pishab shuyach kech. Kategori, hachin kukol takri upishab kanahruk ri Dios, iri Dios kanahruk riare, iruk wiri, ri uketam chik kanahkuk ri uch, Rumal ri ushlap shel cheshuyari are chkech ri uj. Primera de Juan, capítulo 4. Ishlok alaj, miterembeh shak ronohel winak, shaynakas utsrilik chibana, ri kush labal arech kiwilo, wepitnak chiruk ri Dios, rumal rech che iki e itzel kashel tak utsih ri Dios, epetenak che chori wacholeu. Bawiri, ri ish kuyao kiwetemah ri rush labal ri Dios. Ronohel ush labal, che kubih chiri Jesucristo shpe pari bakilal, ri are pitnak kasruk ri Dios. Ronohel ush labal, che man kuyata ubishik ri Jesus, ri are man pitnak taruk ri Dios. Ri are ri, are rush labal ri itzel Cristo. Ri ishito, chiri are kpenari, katekuri, kamikri, Ri are kochi chuwacholeu. Ri ish ishalaktak wal kual. Ri ish ishkoruk ri Dios. Ish ish chakin chkish ri are. Rumal rech chiri hun chik o iwuk ri ish ri are. Are nimalak china chuwach ri hun chik o pare uwacholeu. Ri e are erech ri uwacholeu. Rumal kuri kikia ubishik ri hastak chirech ri uwacholeu. Kategori ri uwacholeu kutari kitzih. Ri uch. Ukoruk ri Dios. Hachin retamo wach ri Dios, kutari ri kastig. Hachin re mankota ruk ri Dios, mankutatari ri kastig. Pawiri, ri uch ketamah wach ri ush labal, רצ' ריסק עלך ציך, הראוש לבעל רצ' ריציך טל. ישלוק עלך, שקלקוק איך בא, שקביל תחקים. רומל רצ' שלוקוק אבלו כוש רידיוס, הראיון שקורי לוקק אבלו כוש, שעלה שולוק צ'ירוק רידיוס, הראיתם ווצ' רידיוס. הראיון שמנקות הרי לוקק אבלו כוש, מנרתם תא ווצ' רידיוס. רומל רצ' שרידיוס, שעס לוקק אבל כוש וירי הרי. קטגורי, פאווירי, שוקל הכי סחריב, רולוקק אבלו כוש רידיוס צ'קיץ'. צ'רידיוס, שותקולוק צ'וואצ'ו לב, רישחון צ'י וכחול, הרי צ'ריאוך, כוחקס למען פרי הרי. קטגורי, הרי ווארי לוקק אבל כוש. מנרתך, צ'ריאוך שוכלוקון צ'צ'רידיוס. שני הרי רי הרי, צ'שוכלוקוק איך, אשותקולוק רי וכחול, היחס חונטה בלטקוק צ'וואצ' ריקמק. ישלוק עלך, וחירי ריקלוק אשיק שובון רידיוס, שכוחה, רחאושיק צ'חירי ולוק אשיק כבריאוך. מנקות חון וינק רילום וואצ' רידיוס, וריאוך כקלוק איך צ'בלכיב. רידיוס כקנח קוק ריאוך, שכי קורי, צעקת רי רילוק אקבל וכוש, כו קוק ריאוך. פאווירי, ריאוך קטעם צ'ריאוך וכנחנק רוק ריארי, אריארי קוק ריאוך. ששויארי רושלב של צ'קייץ'. קטגורי, ריאוך קילום, יקקיה ובישיק צ'רי תצ'ל שותק ולוק ריאוק אוכל, חס קולונל רצ' ריאוות שולו. חצ'ין ריא קוביך צ'רי חסוס, הרי וכחול רידיוס, כנח רוק ריארי, אריארי כנח רוק רידיוס. קטגורי, ריאוך, שקט המח צ'רי דיוס, וכולוק אוקם. ריאוך, שוכחון צ'צ' וירי, לוק אוקבל וכוש רידיוס. ריחון שכנח פרי לוק אוקבל וכוש, כנח רוק רידיוס, רידיוס רוק ריארי. קטגורי, רוק וירי נמלך שצעקתיק, רילוק אוקבל וכוש, קוק ריאוך. צ'ריאוך, ככוחי רי וכוויל כנימה פרוכיך ריחתוך ציך. רומל רצ' שחירי חס ריארי, שכוחי אוך, חירי ריאוך צ'ווה וצ'וליו. מנקוטה שיבריקיל פרילוק אקבל כוש, שני ריצקת הלך לוק אקבל כוש, קרסח רישיבריקיל. רומל רצ' שרישיבריקיל, הרי קריל ריקש, הריחון שכוש החריב, מן אופנינקטה פריצקת הלך לוק אקבל כוש. ריאוך שוך לוקק אין בה רומל רצ' שערי נבה שוך לוקק איך ריארי. וכוחון ונק קוביך. ריאין כן לוקק איך רידיוס. קטגורי, קרח ריצל צ'רצ' רירצ'לל. ריארי אכון ונק אך בנלציך רי. רומל רצ' ריחון שמנקו לוקק איך תרי רצ'לל. צ'קרי לוואץ' מנקקווין תח כו לוקק איך רידיוס שמנלוק תח קרי לוואץ'. חנק עוד. חכמום ריחון פישה ברי, צ'ירוק ריארי. הצ'ין כולו קוקח רידיוס, שכוחי כולו קוקח רירצ'לל.
1: פרימרה דה חואן, קפיטולו 5. ריחון צ'ק כהוניק צ'ירי חסוס ערי קריסטו, על השנה כולו קרי שעסרוק רידיוס. החצ'ין כולו קוקח וואץ' רישל כואלניק ריארי. שכוחי כולו קוקח וואץ' ריחון צ'י שעלש רוק ריארי. ריאוך, פאווירי כקטמח וויצ'י כקלוקוק איך ריארל כואל רידיוס וכקלוקוק איך רידיוס וריאוך כקבן תקרי ופישאב. רומל רצ' שערי ווארי לוקוק אבל כוש צ'רצ' רידיוס צ'ק כקול ובניקרי ופישאב. יריחתק ופישאב מנחו נקן תצ'קייץ' אוך. רומל רצ' שערו נוחל ריאל השנה כולוק צערוק רידיוס כצ'קן פווירי וצ'ו לב. הריש צ'קניק פווירי וואצ'ו לב, הרי ריחה כוחוניק. הצ'ינקות כצ'קן פווירי וואצ'ו לב, ומם הרי ריקו כוחו צ'ירי חסוס הרי וכוחול רידיוס, הרי ריארי, רשפטק רומל ריחה ורומל ריקיקל. ריחסו קריסטו, מנשיו את השפטק רוק ריחה, שענה שפטק רוק ריחה, וריקיקל. קטקות, הרי רושלב של קויה ובישיק ריציך פווירי סקלחציך, רומל רצ' שערי ריאוש לבשל ריסק עלך ציך. קטגורי, איושיפ ריקייה ובישיק ריציך פווי ריסק עלך ציך. ריאוש לבשל, ריחה איריקיק אל, איכונם ובישיק ככביך צ'י איושיפ.
0: wiri uq qak amri kitsihri winak areni malajo bantajik chenari utsihri Dios. Rumal rech, chi arewari utsihri Dios chi oi omu bishik puwiri ukohol. Rihunchik khonch rechri ukohol ri Dios, shask owiri tsih rukriare. Rihunchim kakhonta cherechri Dios, kuban akban al tsih cherechri Dios. Rumalrechem kakahont cherechri utsih, chiri utsihri oi omu bishik ri Dios, puwiri ukohol. Arekwawe uya omu bishik ri. Ri Dios uya om chkechri junalikalach kaslemal. Wik aslemal ri kolik ruk ri ukohol. Rihunchik ori kohol shel ruk, kohi rik aslemal ruk. Rihunchim kota rik ohol shel ruk. Mankota ri rik asle mal ruk. Ri inchin tzibah wire chiwech, chiwech ri ish chikish khonch rech ri ubi ri kohol ri Dios. Arech ri ish iwetam chiri ish kori junalik ik asle mal. Pa wire kowi ri kubisibal kak u chrech ri are. Chiri uj, wikohun kakata chrech khe khas ri krah ri are kutari katzih. Katikut. Wiri uq qit am chiri are kutari qatsiq para nukhel rikhastak uwech. Chiki qatach rech. Ri uq qit am chiki atak nari chqech rishi qatach rech ri are. Wik ohun winak krilo hun rachalal. Chik makunik katikut. Man krukak tawbi pare kamikal. Chichawba ruk ri Dios y ri Dios kuyanari rik asle mal chrech ri rachalal. Man ustari kbanch awen pakiwi ri are. Cheke makunik e makah ke ukam bi pari kamikal. Rumalrech chek ohun makah chek kamano bik pari kamikal. Puwi we makah ri. Man kimbihtah chera hawshik banch awem ruk ri Dios. Ronoheri tsel chi makah ri katekut. Ko makah chemen krukah ta bi hun pari kamikal. Ri uketam ri hun cheshal kualashik chi ruk ri Dios man kamakuntah. Rihunche shal kualashik rumal ri Dios, kukol ri riare, eri itzel mankota ukowinen puwi riare. Ri uq ketam, chiri uq shas uchrech ri Dios, erronohel ri wacholew, kochushi ri ukowinen ri itzel. Ri uq ketam, chiri ukohol ri Dios shpetik, ishuyari nohbal chkech arech ri uq ketamah uwach rihun, chesakalaktsik. Ri uq, Ukko pari hun che sakalaktsik pari ukohol che areri Jesus Cristo. Are are rikas Dios iri hunelik alak aslemal. Ish alak ta kwal kwal. Chikoloba iwip chuwach ri esal wach Dios. Ri ukap ubuh rishwan. Segunda de Juan. Ri in ri ehwinak chech ri nana hau. Echkech rir al-kwal, chiri in ke in loqoqeh pari saqalaktsik, man in shuwi tara in, shane shakoqe konoqeh li shaketa mah ri saqalaktsik. Rumal ri saqalaktsik chik o kuk ri uq, echek kanahkan ri pahunalik kuk uq. Kuk ri uq, kkanahik ri usipanik, ri loqeq ebaluk ux. Ri nima lah utzil rech ri Dios che utatxel ri Jesucristo. Ri okohol ri tatxel, Xe xas ri saqalaktsik e xiri xas ri loqoq e balkush. Ri in si balax xin kikotik aretak chi xin riqo chikxol ri awalkual. E xuxun chikech chikik kaslemax ri saqalaktsik. Xe xas ri pixa chixakak am chiruk ri tachil. Katik uri kamik ri ginta chawech nan wikin tibax chawech ri manxunk ak pixabtax. Xane ri kokuk ri uq Shas pari umakhibalu loq, chaka loqoq eh baqib, chaka shol ri uq. Ari wari ri loqoq e balu kush. Chikuk kaslemanik ruktaq ri upishab, ari wari nabi upishab. Hiri khas ri wetam ri ish chi pari umakhibalu loq, chish kasleman ba pari loqoq e balu kush. Si balaktaq etak chinalab, si elu loq shas waral chuwa chulew. Eman kikiata ubishik chiri Jesus Cristo, Petinakchi pare bakilal, arewa wiri ri aktak chinel ri itzel Cristo. Qas chichajik ba iwi briish, arech minkisach tari uwachanik ri kachak, shane arech kohi itba hun utzalak tohbal ukashel, ri hunchen nakh kbewi, emankkanak takan pari utzik ri Cristo,
1: mankotari ri Dios ruk. Rihunchik kanahkan paritzih, kkoji ritachel, erik ojoshel ruk. Wek ojun kbe ibuk riish, katekuri, mankrukam te ulok witzihri, mikulahba riare pari itinmit, imiyahun rutzil watch. Rihunchik uya rutzil watch, shokoje hunam watch ruk rihetak itzel kobano. Kneba, sibalah rahaushik kik ntibach chiwech. Kinchomach che are utche mankimbanta wiri rukritzibanik. Shane are kingweyehna, chiri in, kimbe iwuk, eshahe kuri kinkowin nari, kinchau shas in iwuk. Are chiri uch kohi tskatalah kakikotemal. Kiki apan hun rutzila wach, riralkual recha omla hawat. Riurosh wuh rishwan. Tercera de Juan. Riin, chiin riehwenak, chrech ri lok alah gayo, chikin lokokeh riin parisak alakzih. At lok alah, kinweyeh riin, chi utz at benak paranohel rihastak awach, utz uwoch ri abakil, shokokhe ri awush labal. Riin, si balak shin kikotik kuk ri eachlashik chishepetik. Eche si balag ut ubishik shikbih risakalag atzih, rumalrech chiri at kori akas lemal parisakalag tzih. Nimalag kinkikotik, aritak chiri in kinwetamag chiri ewalkwal kori kikas lemal parisakalag tzih. At lok alag, ri at ut rikabano aritak chi kaban ri utzil chkech ri eachlashik, kneba ri eare ekashlan winak. Riare kiya omu bishik ri loko kebalak ush, chkech ri ekomonti ush. Riat, utri kabano aritak chi, kaya chkech ri rakhawshik, chkech parikibe khekhas rikrah ri Dios. Rumalrech chi rumal ri biyah, riare eshebek, emenkot khun khas uwach, kikamo kuk riare chi rimna judiyos tak. Shakhik uri, rakhawashik chiri uch, kakak ulah wewenak ri. Arech ri uch, kukhtoban kuk ri eare parikichak, chikusuk manshik ri sakalak tzih. Riin, shintiba khunwuk chrech ri komontiosh, katek uri ri diotrefes, chi are si balak krah ri nabek olibal, man krah tak kukhuk amo. Rumalk uri, aretak chi riin kinnopanik, kas tzih kinnatisah ri, chech ri uchak takhin kubano, Riare kubih si balak itzel taktsih pakawi ri uch. Katik uri, ruk uri, shokokhe mankrahtak ki uklah ri echlashik, eri hachintak kikah ki kikulah riare. Riare ke rokatak eke ukiya kubik parikomontiosh. Atlok alak, ma ban ri itzel, are chabnari utzil. Rihunche kuban ri utzil, kori ruk ri Dios. Rihunche kuban ri itzel, Manrilomta awachri ri Dios. Konohel ri winak kekbih ri util puwiri Demetrio. Shokuhe herine kubih ri sakalaktsih. Shokuhe ri uch kakiao bishik ri util puwiri are. Eri at awetam che sakalaktsih ri katsih. Ri in si balakki kinguah kintzibah chawech. Kategori man kinguah takche kintzibah ru huntzibabal. Kinweyeh che mannaktah chik kinbena kuri awuk. Katekuri, kuyanari, chiri uch kukhtzihonik. Kkohi itba ri utzil awuk. Ri awachil, kiki apan hun rutzil awach. Chaya apan hun rutzil kiwach ri ikkawinak. Chki hukhnal kaya chkech, chiruk rikbi.
2: Ri uvuk ri Judas. Ri Judas, ajpataninel rech ri Jesús Cristo, ri rachalal ri Santiago, chkech ri esik italik, ri eloklak rumal ri Dios tatshel, eche ekolom rech tokop isabal wach ri Jesús Cristo. Chiwech ri ish, ri nimalak utzil, e nimalak lookebal kush. Ish nuloklak, ri in, sipalak kwak shintzipak chiwech puwi ri kakolotahem, e wilom, Cherahawashik cheri in kim anweri. Arech kinyah hunzih rech ichuab. Arech riish. Shaski kohi chua parito obisabal wachri kakohonik. Yeshapa humul shatak chkechri etiosha lahtakwinak. Rumalrech, chepak utalik sheokik chishol riish, ehujun takwinak, chechi pari oher tzihulok. Ritzi batalik shokalahisa huek atok tzihri. Wewinakri mank ota kikohonik, kik aslemah hun itzela lak aslemal, ruk rinima lahusipanik rikadios. Mankahta wachri hunchi ahau. Rikahaushel Jesús Cristo. Riin, kwah kin natah chiwech, cheri ish shetamatahik wumal weri chipahunalik. Cheri ahaushel, eritakchi shekolotah rumal are riwinak, chuach riulew ri Egipto, chichanim she ukamisah rihachintah riman shekohontah. Katekuri, ri angelib, riman shekanah takan parinabeki kolbal, eshani aresh kiyakan rikachoch, euhatim, Chikatena pari atoxtzig rech rinimalak ih. Euhatim, pahunalika lahtak yutbal, echipauk ispalil takri ekumal. Echokujeri Sodoma, eri Gomorra, eri tinimit che ek ochunakach chkech. Echachari e angelibri, shemakunik, echkachchik hunchi uach bakilal. Ri eare echunk amabal noh. Kori atoxtzig pakiwi. Etahin kik ashkolih hun hunalika lak aslemal pari ak. Chokuhe eheri nak ut wewinakri, ruk hun itzela lak chomanik, kikipan ri itzel ruk ri bakilal. Kikitzelah wach ri ahawinik, kikipih itzel takzir chkech ri enima lak takkihil. Katekuri, ri nima lak angel Miguel, are takchi ishchohin ruk rik ashtok rumal ri ubakil ri Moises. Manchukach tak shubih ri itzel atoxtzig puwiri are, shuwi shubih. Chuk ahisah ba awach ri ahawshel. Katekuri, ri eare kikiyo o e kikipih itzel tzig puwiri hastak, cheman kikichob tak. Eri eare, eheri hasri awak cheman kota kichomanik. Kikisach kip chupam ri hastak, che si ketam wiri eare. Ri hastak ketam heri, hasri kip antahik eare. Itzel baach kechri eare, rumal rechche, shepe pari uberi kahin. Kikiak kip pari itzel uchomanik, ri balaam, charumal rechche shkak puak. Shkis kiwach pari itzel rechri kore. Ri eare, ehunnima lak ash pari iwaim. Utz utzalak kiwaim, kikipanoch kiwach nimalak konohel. Ri eare, ehachasutz, che mank ota joron rukam, eshaheri ke uhumumeh ubiri kakik. Ejachache erech kisbal hunab, che mankota kiwach, kamulchik e kaminak, echi e bokomchi pari urab ulok. Eu etal rech ripolo, che kikichubaj, ri uwakow kikishbal, ejachach imil, che kesachik, eche kepe pari hunalik, enimalak ekumal. Ri enok, ri uqtat shel chuach ri anok ri adam, ri are ashel utzik ri dios, che shubik pakiwi.
3: Kamikri! Via Hauschel petina gulok kuk ri autios angelib, jesi balak ke kichivik. Arech kubana ri katok tzik pakiwi, ni malak konohel ri manke kohontak. E puwi ronohel ri shkibano, puwi ri kashalak tak tzik shkibik puwi ri are, ri akmakib je manke kohontak.
2: Katek uri, ri e are, ke wishwatik ke hilowik, ke pe pari kirayipal. Ri upakichik kibik kashalak tak tzik, kibik hun utzalak tzik, Sharumal chik ohunk kah. Katekuri riish ishloklah. China tisah ba rishkiya bishik chiwech ri ewa apostol ri kahaushel Jesucristo. Ri eare shkibir chiwech. Pari ukisbal ri wachuleu. Kikohi ehuhun ri. Che kikitsebeh nari wach ri winak. Ekikik aslemah ri hechas krah ri itzel tak kirayinik. Eare wari kikipank ash. Echachnel tak wachah. Ri eare e awah che mankota kushlapal. Katekuri riish ishloqlah, che yakaiwi paritio shelah kohonik. Chishchaw baruk ri dios paritio shelah kushlapshel. Qas chikolo baiwi parilook ebalukush ri dios. Chihuyeh barilook ebalukush ri kahaushel Jesús Cristo. Chihuach ri hunalika lah kaslemal. Chikech ri kupan kepkikush, ri shakke yohkarik. Chiya aba ri utsalak chomanik chikech. Ri enik akchik. Chi ikolo ba achwach ri ak. Katek uri. Ri enik akchik. Chi shibih ba iwi chikiwach. ishas shokuhe chipakchik ba'ari itzel atziak jetzi rumal riki bakil. Chirichri are, chek kounik kushukol chuwach ri makah, e chek kounik ish achchok kishukok chuwach ri uqihil, eruk nimalakki kotemal. Chirichri are, rihunchi Dios, rika kolonel Jesus Cristo kahawshel, chichri nimalak ihil, nimalak chu ab chi oher kanok, chikamikri, echichubeqih chubesaq. Amén.
1: Rikisba lubuh rishwan. Apocalipsis capítulo 1. Riuk ala hisanik ri Jesús Cristo. Ri Dios shuyachech, arech kukot chikwach ri upateninelab, ri hasu wach chikpekamik. Ri are kutakulok ri angel rech are. Arech riare kobano chikretamah ri upateninel ashwan. Riare chekubih ri kastih utzih ri Dios iriubim ri Jesús Cristo. Ronohel ri shrilo riare. Utzrech rihun chikisukih iriwinak chikitatabeh utzih ri. He kastih rech kashebal utzih ri Dios. Ewekin atisah parikanima ri tibatal chupam. Rumal rech chichi uchanim chik nakah chik kowiri kahbal. Rishwanch kechri wokup komontiosh rechri Asia. Nimalak toko eha maril shia chiwech rumal. Riare are, riare are iwir. Riare are, chekpenari. Kumal ri wokup ushlabal che ekanaknak chuwach ri utim. E rumal ri Jesus Cristo. Ri utzalak ataltzih. Ri nabeal chikshol ri kaminakib. Ri nimalak kinmal ri ehawinel rechri wachulew. Rikuhul lokoq'eh iri uch ahchobem riqamak rumal ri ukik'el. Ri uhubanom uhun ahawibal kech chuchqahawib chuwach ri udios. Chuwach ri utatshel. Chech ri are ri uqijilanem rikowinem chubeq'ih chubesaq. Amén. Chikamikri petinak uloq chushol ri taqsutz. Ronohel winak krilna uwach ri riare. Shokohe kril wach riare chishuk ashek chichich. Katekuri. Konohel rikukat winak chuwachuleo. Kikis kikosh ri chuwach riare. Genakuri. Amen.
4: Inri in alfa eri omega.
1: Kchari ahaushel Dios.
4: Riare are. Riare iwir eriare chekpenari.
1: Riahau cherahau ronohel hasu wach. Riin in shuan. Ri ini wachalal iri ni wachil parikash pare hawibal i pare kochonik pare Jesus. Ri in inkoparech apuleu pare polo rech patmos. Rumal ri utzih ri Dios iri ubim ri Jesus. Ri in shinok pare wish labal pare uqih ri ahaushel. Katekuri, shintachwih in hunchabal chek chawik he khas huntum ekubih.
4: Ri khasu wache kawil ri at. Chatzib ahpa hunzib atalik wuch. Arech, ri ad katakubik chkechri wukub ekomon tiosh. Chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pergamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia, e chechri Laodicea.
1: Shin sutihwib arech kinwilo rechabal, chekchaw wuk, e aretakchi shin sutihwib, ri in shinwil wukub chakbal rech kanpuak. Atekuri, parunik yahal, shinwil hun, chechachau kholachi, ukohom hun rokorik ratiak, che shimitalik she upam ruk hun shimbal, chekanpuak, pari uholom kosak tak wi, hechas risak rismal chich, hechas richunteu, riuokwach hechas ushak tak ak, rirakan, hechas hun helikalak chich, checharinak, esuk umarinak pari ak, riuchabal, Jehas uchojebal rinemaktaja. Parerik yak abuk up, kobo kup chumil, y paruchi kelulok hunchich, chek ketenik ruk rikeb utzeltmal. Katekuri, riwechbal jehas rikich chesibalak kchublinik. Aretakchi shinwil riare, shinzak chorakan hacha inkaminak. Katekut, shuyari rik yak abuk up panuwi ishubir.
4: Mash ehawi, inri inna be. E inri in kisbal, inri in kaslik, inri shin kamisa shik, weu kamikri in kaslik, chube ich chube sa, inri kobuk, ri ula wibal ri kamikal eri ades, chats i bah bari hasu wat shavilo, ri chihewi kamikri eri hasu wat chechi uchanim penari, rini malahawatalik chechri wuku chumil, chechawil pari wikiakab eri wuku, chahbal rech anpuak, areweri, Ewukub chumil, e areriu ewukub angelib, kechri ewukub komontiosh. Ewukub chahbal, e areri ewukub komontiosh.
1: Apocalipsis capítulo 2.
4: Chechri angel rechri komontiosh rechri Éfeso, chatziba. Jewakubi he arechek ori wukub chumil parirakya abukab. Te arechek binpa kinikya halbi wukub chahbal, rech anpuak. Ri inwet amri achak, ri akosik, eri akoch onik. Ri inwet amche man katkovintak, ke akoch ori e itzel takwinak. Ri at ke akoch parikashri e areche kikoki etakonelab. Eri at sharikori kihosil. Ri at ko akoch onik. La man kakuitarik ashru mal rinubi in, e la man shat kostak. Katekut. Ki ban katoxif pawi rumal reche kasachi lo opaybalakush, chek opari umahi balkanok. Chnatak chawech, rikol balhawi atzakinakwi. Chak esha akush, echa chakuhri na be achak. Wemanjeri kapono, ki benari awuk arechkin halkatihri ukol balri achak bal. Waweri, wemankak eshri akush. Katekut, utz chawechri at kawetzelah kiwachri e Nikolayitas. Chishokunheri in kiwetzelah kiwach. Re arechik o ushikinchu tatabeh bari tzirku bihri ushlapshel chkechre komontiosh. Chechri chakanel. Kimana arechku tihri che rechri kaslemal chik o pari paraiso rechri dios. Chechri angel rechri komontiosh rechri esmirna. Chatzibah. Jewaku bihri nabe erik isbal. Te arechesh kamik ek ohun kakuk aslemal. Ri inwet amri ak ashkolil eri ame ba il. Kne bari at inom, wet amri tzel tokzir kechri e areche e ahudios kechachi kip. Kategori man e ahudios tah. Shane ihun sinagoga rechri satanas. Mash e habib chechri kashchri kak ashkolih na. Kamikri ik ashtok ke ukeaknari pache e hohun chivechri ish. Arech kishiatah parikash, kategoriri ish kikasholih na lahuk ih rech kash. Subchat kolok chika parikamikal, kategori kinyanari chewech, riketakik retzmari laholom rech kaslemal. Riarechek o ushikin, chutabari tzihku bihru ushlapshelch kechri ekomontios. Richakanel mankushehtari bri, chuwachri ukap kamikal. Chechri ángel rechri komontiosh rechri Pérgamo, chatzibah. Jehová kubihriare, chekori chichruk chek ketenikruk ke utzaltmal. Ri inwet amjawi at kanahinak wiri at, jela jawik oviri utemri satanas. Katekut, ko achapomri nubi eman kawetzelahta wachri nubkohonik, kneba patatri ukihri antipas, risuk alak atal nutzik. Cheshkamisash pari itinimit, hawi kanahinak wiri satanas. Kateguri, chikowi ri rumal katinyahwi. Ri at, yakolome hohun winak chishol che kiktori utzihri balaam. Ri are cheshukut chuachri balak, ri ukohik hun kam chkechri aralkwalri Israel. Arech kiktihri tihrech tabaltokok chkechri hos tak eesan wach dios. Ekimakun kuk takri e dioses ri. Shokoheri atak olompari atinamit ehohun winak, chekikto wachri kitzihre e Nikolayitas. Chak eshaba awib, wemakak eshawib, chanim kimbek arechki inchohinok kuk wewinakri, rubrich ich rech nuchi. Ri arechek owishikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel, chkechri komontiosh. Chechri chakanen kinyanariri awatalik mana chech. Eshokunhe kinyanari chech hunsak abak. Hunabak chechi batalik hunkak bi ak chuwach. Chemankota hunwinak chobowik Shuviret amrik amouri abahri. Chechri ángel rechri comontios rechri tiatira. Chatziba. Jehuacu bihlu koholri Dios. Cherio bopoch jehas ujuluvik ab erirakan che jehas jun helik lachich. Riin wet amri achak. Ilo obaibalakush. Riakohonik. Riapatanahik. Riakochonik. Aresi balahachak amikri chuachri virkanok. Kategut. Katin yahru malrech. Cheri at ayom be chechri jezabel. Bihunishokri kubirche akatal utzihri Dios. Kisuburi enu pataninelab. Arechke makun kugre dioses aretachi, kiktihri tih, cherech tabaltopob, chkechri ehostach dioses. Nuya omke uship ik chech arech kukeshri ukaslemanri are. Katekut, mankrahtach kukeshri umak kugre ehostach dioses. Henakut, rinkin keachnawari are chochunchat rech kash, chokoheri erach ilche ke makun rugri are. Kin kiachna pachun ni malachkash, evo man kikestari kikasleman. Kateguri, kin kamisah nari, rear al kual. Rumal kuwaweri, konohelri eko montiosh, ketamah na cheri in, wetam kipam, eritachkanima. Kateguri, runohel kintoh nari, chivech, jehasri ichak. Kateguri, riishche ish achtiatira, che mankota wawetzihi bugri, riishche mani wetam tari nahalak bewi, Yubantahikri Satanás, Ejask Bihri Eare, Diinki Bichiveche Manki Koftahun Chi Ekan Bibi, Shuviki Bichivech, Cherihastakuache Kochi Ukish, Utsalahuchapik Chibana, Chikatenakin Salihu Lokri In, Riachakanel, Diare, Che Utsalahkinu Patanik, Nachikate Pariukisvali, Kinyanari Chechi Kovinempa Kivire Esiwantak Tinimit. Kukamna ki beri hruk hunchich chami ekubannari heri haski pashikri hetakbo. Henakut, din shinkangwe kovinemri chiruk virinutat, ekinyanari chechri areri chumil cherechri akabil. Rihunche kovishikin, chutata behbari tzih kubihri ushlapshel, chkechri komontios.
1: Apocalipsis capítulo 3.
4: Chechri ángel rechri comontios rechri sardes, chatzi bah, jehuacu bihre are, chekori wukub rushlabadri dios ruk, eri wukub chimil, tiinwet amri achak, riat jehas at kaslik, kategut riat at kaminak, chat kastahok, chayau chok abri ak aslemal, ritukarinak ak aslemal, hayi, pari ak aslemal, Man shireptach che si balach nohinach chuwach rinu dios. Chnatach chavech chasuk amikri tzich shabano. Chakoloba pari awanima ichak esha awib. Rumal reche veri atman katkasita cherila abenik. Tiin kimpenari inje chaskun el aom. Kategori man kaweta machtari rikahbal. Aretachi kimpena pawiri at. Kategut pari sarde seko ehokuna vechri at. Che man kisho olo bisam tari katsiak. Di eare ki bin nari uk in, ruk sap katsiak. Rumal che isuk alahtak wina. Rich akanel, kokisashri isuk sap alahtak katsiak. Eri ubi, man kinchup tari pari ubuhri kaslemal. Kin alahisah nari ri ubi chuwachri nutat, ech ki wachri e angel rech are. Rihunche ko ishikin, chutata behmari tzirche kubihri ushlap shel, Chechri ekomontios. Chechri ángel rechri komontios rechri Filadelfia. Chatziba. Jehua kubihri junche tios la jubantajik. Rizakalachzig. Rikori uwali balri David Ruk. Wekujakri are. Mankota jun ktzapinik. Eweku tzapigri are. Mankota jun kjakovik. Diin wet amri achak. Genakutri inshin hakcha wach hunuchiha mankota kunk kovinche utsapishik. Rumal rech, cheri at, kneba shahubir e achokap kolik, shakol rinutzir, eman shavetzelahta wach rinubi. Chawilampe, kimbana che ehokunch keche kopari sinagoga, rechri satanas. Di eare che kikbirchi akan kip, che ea judio. Kategori, man ea judio ta. Di in, kimban nari. Cheri eare, ke kishuka ba nakip chuwachri awakan at. Arech, ketamak cheri in atin lo oqem. Rumadre cheri at akolomri nutzik cherech kochonik. Shokonheri in katin kolnari parikahbal rech rikash. Rikash chekbenari pubiro nohedri wachulew. Arech ki ukoh parikash konohedri vinak rechru wachulew. Chiukamik impetik. Ko achapik chapanari ko awuk. Arech mankota hun winak kelapanu biriketakik retzabalil aholom. Rich akanel ki no kisah nari rakan ha parinim rachochrinu dios. Kategori, chikasih wiri, mankelta chiulok ekinzi bahnari chuachri ubirinu dios, eriubiri utinimitrinu dios. Rik ak Jerusalem chekakah ulok chikah chiruk ulokri dios. Shokuhe kinzi bah chuachri kak nubi in. Rihun cheko ushikin, chutatabeh bawe tzih kubihri ushlap shel chkech li ekomontios. Chechli angel rechli komontios, rechli la odisea. Jehua kubihri areche are amen. Rihun che suk alahu mantajik. Rikas tzih irinel rech. Rinabe chuach are takchiri dios, chu isah chu tikri wachuleu. Rinwet amri achak. Riat manat shutah. Eman atmiqinta, weta atshu on weta atmiqin, henakut, rumal rechiri at, atzakali loch, eman atmiqinta, eman atshuta, riin katin shabihu loch parinuchi, riat kachoma, kamikri riin inkinom, inkinomarina, ronohel tzakatwuk, ankota hunhasuwach krahwuk, kategori riat mankavilta, cheri at, at hunshuya lahwinak, at meba, at moy, e at hun chanalika lahwinak. Katin pish bahukok, kimbih chawech, chalo o ba pari awachochri utzalah kanpwak, rik atisam pari ak arechri at, kat inomarik, chalo ori sak atziak arech kakoho, e kuchukuri ukishbali a chanalik, chalo o hun utzalah kunabal rech wokoch. Kakoh pri awokoch e shakheri kat kairuk at tak awokoch chik. Ri kein lokok eh, kein yaho e kin kahisah kiwach. Chak utu bari a chokak e chak esha bari ak asleman. Henakut, riin, inko ulok chuwach ri uchiha, e kin korkotukok, wekohun ktourin uchabal, e kuhakri uchiha chunwach, kinokri pari rachoch, arech kin banri wahim rech shkekal ruk. Di in king kohiri chunakahri are, eri are ki kohiri chunakahri in. Chesri chakanel, kinyaberi chech arech atuyivu ri in chorinutem. Heri in hachari are takchi, shin chakanik, shin tuyiru rinutat chori utem. Rihun cheko ushikin chutatabeh bari tzir chekubih, li ushlap shel chkech li komon tiosh.
1: Apocalipsis capítulo 4. Kategori, riin shinwil wiri hakal hun uchiha parikah, erihun chabal chishintana be, chihe uchabal he has huntum, shinuchabeh ekubih chuech.
4: Chatpakalu lok waral, kategori, king utna chawach rehastak chekpena, chek kulmatahna.
1: Chichanim, riin shinok pare ubush labal, shinwilok ohuntem parikah ekohunt yul chirhuntem, rihun chet yulik. Rikkaik jehas rihelik alah haspia abh, irihelik kornalin abh, kohun rashk yakab usitim rih rinim alah tem, rikkaik jehas rihelik alah abh esmeralda, shinwil huwinak kiheb tem, chunakah rinim alah tem, echuwach takritem ri, etiul huwinak kiheb inim takwinak, cheki kohom saktak asyak, eko ketakik retzbalil kiholom rechk anpuak. Sari ni malachtem kelu lok si balach kaipa, ehuhun tak chabal, e si balach kakulha, e chuwach rinim tem, ko wokup chah, chikaniko chikak, wiri areri wokup rushlabal ridio. Chuwach rinim malachtem, rik kaik jehas huntzin tzohlach polo, jehas rikristal, paninkah e chunakah rinim malachtem, e takali keheb e kaskoh, Chik ok iki wokoch, chkiwach ichkih. Rinabe kaskoh, heri he has hunkoh. Ryukab kaskoh,
0: خری خچا خون الله اما وکش دیوروشک از کوخ خری خی خاص واچ خون وینق دیوکاخ از کوخ خری خچا خون شیک چکرا پاپیک ریکی هبیک از کوخ چکی خوخنال کوخ واقیب کشیک کوک ایکی وخوچ چکیخ ایچکی پام کاتی کوری منکتانی تا چه او بیشیک چی پاقیخ چی چاقیب
5: تیوش لخ ریو بانتاخیک تیوش لخ ریو بانتاخیک تیوش لخ ریو بانتاخیک ری اخوشیل دیوز اخوشیل چکیچ کنوخیل آره آره ایویر آره آره کمیک ای آره آره چک پین آره
0: کاتی کوری آره تک چی ریک از کوخ که کیاری کوی نملاخو قیخ ری مالچشنیک چیچ ری آره ری تیول پوی ری نملاختیم ری آره چک اصلیک چوبه قیخ چوبه سق ری خوی نق که هب اینی مقتا قوی نق که شکیک که خوبا کی واچ چو واچ ری آره چی تیول چو ریو نملاختیم اینیم که کیلوی که قیخ لاغ ری آره چک اصلیک چوبه قیخ چوبه سق که کیاک ری که تاکیک رت ابالیل که خلوم چووچ رینی ملختیم ایک کبیخ
6: اوز تقل چوویچ قخاو اقادیوز چکیا چوویچ ری کووینیم ری قیخیل ایر چوقاب رومال ریش چه اد شد بانوویک شد کیسان ری واچو لیو
1: اپوکالیپسیس کپیتولو 5 کاتی کوری شنویل پر ریک یقاب ری خون چی تیول چو رینی ملختیم خون ووخ چه بوتولیک سیباتل چووچ اچریخ تی قتالیک روک وقوب تی قبال کاتی کوری شنویل خون کو لخ آنخل چی کوراقو چی روک خون نیم لخ چابل
7: خچین خون چه اوز تقل چریخ اریج کوخاق ری ووخ اکو واقیغ ری تق تی قبال
1: کاتی کوری من کو تا خون که کونیک پاریکاخ چی رو وچو لیو چو شیر وچو لیو چی که کونیک کوخاقو اکوسیکیخ واج رخون بوخ. ایری این سی بلاخ که نقیک رومال ریچ چه منکو تا خون اوز تقل چریخ کخاقو اکوسیکیخ رخون بوخ. چی چنیم خون چکیچ ری اینی ملاخ تق وینق کبیخ چویچ.
6: ما تقیک خینک اوت شچکان ری کوخ ریچ ری اخوقات ری خودا ری ریخان ری داوید ری اره کخاق ناری ری بوخ اری وقوب تی قبل.
1: کاتگوری این شنویلو چه تکل پا اونیک ایخال ری نیم الاختیم ای پرنیک ایخال ری ای که خیب ایک از کوخ ای پاکینیک ایخال ری نیم الاخت تقوینق خون الاخت چیخ چه خیق خاص کامینق او وقوب روکا ای وقوب وقوچ چه ای اره وا ری وقوب روش لبال ری دیوز چه ای تاقوم پر نخیل ری وچو لیو کوک اما ری ووخ پر ریک یقاب ری تویول چو ری نیم الاختیم هاری تقچی کوری اره چو کامی کری بوخ ری ای که خیب اک از کوخ ایری خوینق که خیب ای نیم الاختا قوینق که کمیخ کیب چو ری واچو لیو چو واچ ری الاخت چیخ چکی خوخنال کوخون قوخوم آر پا کوک ای خون قان الاخت پوک پخبل چه نوخینق چه کوک الاخت کنابل چه اره واری که چاویم روک ری دیوز ری ایتیوش لاختا قوینق ایک کی بیشو خون کک الاخ بیش
6: اوز اتقال چویچ چکا کام بخون بوخ اچه که خاق ریتاق و تی قبال رومال ریش چه شد کمیساش اریاد شالوغ رو ری اکی کل سی بلاخ ای ویناق ری دیوز ویناق ریچ رونوخل کی بانتخیق رونوخل چابل رونوخل سی وان تی نمید رونوخل اماق ریچ وچو لیو اریاد شبان چکیچ ری ای اره چووچ ری قدیوز خون اخاوی بال کچ چوچ قخاوی چه که اخاوی نیک پوی ری واچو لیو
1: کاتی کوری شنویلو اشنتاری کچ ابال سی بلاخ یانخلیب پا خون نیمالاخ مولیم ایب کسو تیم ریخ ری نیمالاخ تیم ری ایک از کوخ ایری نیمالاخ تا قوینق ایک اوکی ریچ سی بلاخ ایکی ایک او میلس ریچ میلس که که بیخروک را خوخ چی یخ
8: ری کامینق الاخ چیخ اوز تقل چریخ چه کوکم ری چو قبالیل ری قینو مال دی نوخی بال ری کوی نیم ری اوز الاخ وچار ری قیخیل ایری تیو چی بال
1: کاتی کوری رو نوخی ریش بانتاخ پاری کاخ پاری وچو لیو چو شیر وچو لیو ای پاری پولو ایر نوخی ری کو پاری وچو لیو شین تو چی روک ری کوخ چی اخ کی کی بیخ
9: چه چریاره چه تویول چوری نیم الاختیم
5: echech ri alakchih, ri teuchipal, ri utzalak huachak, ri ejil eri chokab, chube ej chube sab.
1: Kategori, bi kejebe kaskoh kekbih.
6: Amen.
1: Eri nimalak takwinak kekak chehe mechlem, che shuklem che ejalanik.
9: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, Caribe.

0: کتی کو تری خون چی اون تقام چریچ اوبانی کری قاس نا پاری خورون ری اره شو بیخ چویچ بوی ری خون چی کاوش نا چی که قا خلق ری تیوش لخوش لباشیل اک کانخ بوی اری ری ری خون ری چی کو قاسخ نا ری خا روک ری تیوش لخوش لباشیل کتی کو ری ایلی تخیناق چی ومال ری این اکین یاری قطبال چیخ چی اره ری اره ری اوچا اوم ری دیوس
1: پاری خون ایخ چی اپنوق کوچ خمول ری شوان چی لا کوک ایکیب ایتی خوشیل که چریچ ری خسوس چی کوک اویک کتی کوری کو بیخ
0: وی اره ری اره لا ری علا خوچیخ ری دیوس
1: ری ایکیب تی خوشیل لا کیکتا وی چیخ ری ایکیک ترنبیخ او بی ری خسوس ری خسوس کسو تیخ ری کتی کوری اره تخچی کریلو چی کی ترنبیم ری اره کو بیخ چکیچ
2: خاص کی چوکوخ
1: بی اره اکیک بیخ
3: رابی
1: چه تی خوشیل کو بیخ پا قچابال
3: خوی ات خقل وی
1: کو بیخ چکیچ
2: چی سا خولوک کتی کوری کی بیلاری
1: که بی روک که کلو خوی خقل وی راره کتی کوری که کناخ کن روک پاری خونک ایخ ری کراخنلو او پاننق چیری لخوخ کخبل ریاتریش چه رچلال ری سیمون پیدرو هون چی کچ ری کپ چی شکتاری و چیخ ری شوان چی شکتر نبیخ بی ری حسوس وی آره ری نبی کرقاری رچلال سیمون اکو بیخ چریچ
3: ری اوخ شی ری قطخ کمال ری مسیاس
1: وی ری اکو بیخ کریستو کاتی کوری اکو کمو بی ری آره شاسروک ری حسوس ری حسوس کو کایخ ری آره اکو بیخ چریچ
2: ات ری ات سیمون ری اوکو خول ری شوان ری ات کبیش نا سفاس چاویچ
1: ویری کبیغ پیدرو پاری خونک ایغ چی اپنق ری خسوس کراخ کلو لوگ پر گالیلیا کورقا ری فلیپ ای کبیغ چریچ
2: چی نا ترنه بیغ بیگ
1: ری فلیپ اخبت سایدا ری تینمیت پاری کیل ویری اتریش ای ری پیدرو ری فلیپ کورقا ری نتانا ایل ای کبیغ چریچ
4: ری خون چی شو چی بخ کن ری مویسیس پاری پیشاب اشو خوخش کی چی بخ ری اقاشل و چیخ ری دیوس شری قیتاخ ری اره کمال اره ری خسوس ری کخول ری شیب ری اخ نصارت
1: ری نتانا ایل کو بیخ
5: لکوخون اوچ خاصو وچ ری کل پا ری نصارت
1: ری علیب کو بیخ چریچ
4: تسا خولوق اکاویل نری
1: ری خسوس کریل ری نتانا ایل چه پیتنقو لوق روک ری اره اکو بیخ پوی ری اره
2: ورال ری قصیح کولیک خون اخ اسرائیلیتا روک ری اره منکوتا سو بونیک
1: ری نتانائل کو بیخ چریچ
5: خاوی چی اوی تام نوچ؟
1: ری خسوس کو بیخ چریچ
2: ما خوک چیچ که تو سیکیخ ری علیب شتینویلو اری تقچی ری ات کوچو شیری وی کوش
1: ری نتانائل کو بیخ چریچ
5: رابی ات ری اتو کخور ری دیوس ات ری ات را خاوی نل ری اسرائیل
1: ری خسوس کو کوتو چی کتا چی ریچ
2: La sharu mal reche shin bich chawech ri insha tingwil chu sheri wikosh ri at kat kohonik kawil nawa ni mach china hasta ku wach chu wach veri
1: kate kuri kubir chrech
2: kasir kasir kim bich chiwech ri ish kiwil nari ri kachche hakatalik eri er angel rech ri dios ke pakik ekushulik puwiri u kohol ri achi
1: Juan capítulo 2 پرو روشق ایخ چه اپنق که خون کلنیم پری کنا چه خونو تینمی تری گلیلیا کاتی کوری کوری اونان ری خسوس چی لا شقو خی کسکیش ری خسوس کوک ری ایتو خشلا کاتی کوری منکوزقات ری امخا رومال ریچ چی کس ری امخا ریچ ری کلنیم ری اونان ری خسوس کو بیخ چریچ
6: ری ایره منکو تا چی ری کمخا
1: ری خسوس کو بیخ چریچ
2: خاص وچ این چوچ ری ات ایشوق مخا کو پان ری نوکاخ بال
1: ری اونان کو بیخ چکیچ ری ایخ پاتنی نلا
6: رونو خین ری کو بیخ چی ویچ چکی بانو چی بانا
1: کو کود چلا واقیب ابخ قبل چی روک تق ویری کک چوخ چو بیخ کیب ری ای خودیو چو خوخنال قبل کیب اونو شیب پخبل اپام ری خسوس کو بیخ چکیچ
2: chinohisah wetak ebalri chrech horon.
1: Riere kiknohisah chiaxik chrech takrik ebal kubir chkech.
2: Katek ut chanim chikri chipak ehri horon echikama ubi chrech rirahauri wa im.
1: Riere kikamu bi chrech aretakchi rirahauri wa im kokumuh na be apnok riha chihaltinak chi amaha. Rumal chiriare menret amta khawkhe shelwi ri amaha katik ut riyah pataninala ketam khawkhe shikesa khwiri kha riya khawri wa in kusuk ikhri chap ala katikuri kubir chrech
7: kono henri winak arena be ki khachri uts amaha e are takchi e qabare lab chiri winak reke ki khachri makasta uts katikuri Riat aresha kol de ut katena chanimri.
1: Shakhiri kut are wiri rumah bal takri kut bal ri Jesus parikana hunutin mitri Galilea. Katekuri kukutri ukihil iritu hishelab kek hon chrechri are. Katekuri kashuli ubi chipra kafarnaum. Shokohe riunan ri rachlal iritu hishelab. Katekuri shakep ushib kik kekanakan chila. Pitnak chakri ashbal kechri ahudio, katekuri ri Jesus paki ubi para Jerusalem. E paranim rachochri Dios ki urka y akayib chech takri eama wakish, ri eama achich, takri plamosh, ishokoche ri akashal takpuak, chet yul patakri kikolbal. Kuban kunasiar rukkam, katekuri konohel kuk ya ulok paranim rachochri Dios rachil takri chich. تقري وكش كو خيمه خو بيري كبواق ريح كشال تقبواق اكو كياق بيري كتيم كاتي كوري كو بيخ چكيش ريح كاينيال تقبالموش
2: جيويسا خو بي ويري وارال مي بان خون كاي بال چريش شري را چو چري نوتات
1: ريح او تخوش اللاب كي كناتخ چي تسيب تليك
8: ريح چشنيك چريش ريح او چوش كي نوكوشنا
1: كاتي كوري ريح خوديو كي كبيخ چريش
3: خاص کتبال که گود چقاوش رو مال چه خیوا کاب آنو؟
1: ری خیسوس کو بیخ چکیچ
2: چی ویلی خوی را چوچ ری دیوس ری کتگوری پاوشیب ایخ کین یک چی نخومول
1: کتگوری ری اخودیو که بیخ چریچ
9: پا که وینق وقیب خوناب شیکتا خوی را چوچ ری دیوس ری کتگوری پاوشیب ایخ که یک نریات
1: کتگوت ریاره اره رو باقیل کتخوخ یاره تقچی کویک ریب چکشول ری اکمنی قیب کناتاخ چکیچ ری او تخوش لاب چشو بیخ ویری کاتک اوری که کخون چریچ ری تیب تلیک چریچ ری او تیخ شو بیخ ری آره آره تقچی کوری آره پاری خیروسالیم پاری نیمقیخ ریچ ری قاشه بل سی بلا خیکی که کخون چریچ ری او بی آره تقچی که کیل ری تق کوت بل کوبنو کاتک اوت ری خصوص مکه خوند چکیچ ری ایاره رو مال ریچ چی کنو خیل ریتام کی واچ ایریاره من را خوشیک تخ کیا خون قط بلتیخ چی ریچ پکوی ری وینق رو مال ریچ چی ریاره ریتام ری خستخ کو پکانی ما ری وینق خوان کپیتولو 3 چکیشول ری فاریسیو کو خونا چی نیکودیم ریو بی خون نیم لخ وینق کیچ ری اخودیو چاقب کبه و بیک روک ری خیسوس کرقاری آره کتی کوری کو بیخ چریچ
10: ربی قتام چیت پتینا قلق روک ری دیوس خیخاس ات خون اختیخ رومار ری چه منکو تا خون ری ککوینک چریچ و بانیک ری خیتاق کتبل چه کبن ریات وی منکو تا ری دیوس روک
1: ری خیسوس کو بیخ چریچ
2: قصیخ قصیخ کیم بیخ چاویچ وی خون ویناق من کلاش تا چه خمول Man kovintah kril rirahayubal ri Dios.
1: Rini kodemo kobir chrech.
10: Hasubani kuyao kuban hunguinak. Arech kalishik karetachi riare riahuinachik. Laka kovimpuch kokchi humul chusantil rukriunan. Ekalash chihumul.
1: Ri Jesus kubir chrech.
2: Kastik kastik. Kimbir chavech. Wehun winak man kalash taubi pariha. E pari ushlapshel. من کووینتاق کوک پاری راحایو بال ری دیوس ری علاشی نق پاری باقیلال Bakilal ri. Ri ala shinak pari ushlap shel, ushlap al ri. Mashibi hawib, cheshimbih chawech. Rahawshik cheri ish kishalash chi nahumul. Ri kyakik kohumumik hawihe krahwi. Ekatari uchabibal, katekut man abetamta hawihe petinakulok. E hawihe benakwi. Heri haswari. Ri kalash pari ushlap shel.
1: Ri Nicodemo kobir chrech.
10: Hasku banikwaweri.
1: Ri Jesús kubir chrech.
2: Riat atachtich pari Israel. Kategori man kachop tawe hastakri. Kasir kasir kimbir chawech. Ri uch kakatsihoch ri hastak cheket am. Ekakaban katoxih puvi ri kilom. Kategutri ish. Man kikam tawuk amri katoxih kekban ri uch. We makish kohonik are takchi kintzihoch ri uhastak ri wachulew chiwech. La kish kohon kuri are takchi kintzihoch ri uhastak ri kach chiwech. Mankota hun pakal nak chikach. Shuwiri kahinak ulok chikach ri ukohol ri achi. Ejehasu wala hisashik ri kumats shuban ri Moises. Paritz inalikulew. Rahawshik che shokunhe heri. Uwala hisashik manari ukohol ri achi. Arech ronohel kakhon chrech riare, kakohi hun hunalikuk aslemal, rumal riare. Rumal recheri diosi balak kulok okehri wachule uya om chrech rishahunchi ukohol. Arech ronohel kakohon chrech riare, mankusash tarib. Arech kakohi hun hunalikuk aslemal. Rumal recheri dios man utakom taulok, ukohol chuachule, arech kuban katoxih puvi. Utakomu lok arech koltah ri wachulew rumal riare. Hachinu kokhon chrech riare, mankbantak atoxih puwi. Katekut, rihunche mankokhon ta chrech riare, shmantak atoxih ri puwi. Rumal reche mankohinak ta chrech ri ubi ri ukohol ri dios. Kateguri, ri atbalcih ri kolik rumal weri. Shperi chak chu wachulew, kateguri ri winak aresi balak. Kikolok ehri ekum chuachri chak. Rumal reche shas itzel kichak. Katekut hachin kubanri itzel, kretzelahu wachri chak. Emank peta rug richak. Arech mank kut tahtari itzel tak uchak. Katekut hachin kubanri sakalachzig, kberug richak. Arech kut tahik cheri uchak, bantahinak pari dios.
1: Katekuri. Ri Jesús que veo vi cook ri eutechela per leo ri judea. Canaj can cook e cuban recasna. Chocoje, Rishuan tajin cuban recasna para ainon. Nakaj chirech ri salim. Rumal rech chic osi balaja chila. Iriwinaxi balaj que pitic y que cam recasna. Rumal rech chirishuan maja que quiactaj pariche. Kualaj hunchoj cook ri eutechela brishuan. Ruk hun a judio, puwiri chach chobenik ruk riha. Kirka rishuan, kategori kikbir chirech.
7: Rabbi, rihunche kawuk, chkap chirech rihordanchik, rihunche utalak atochtik shaban puwi, riare tahin kuban kasna, ekonohel kibebi ruk riare.
1: Rishuan kubir.
0: Hunwinak mank kowintak kuban hun hasuach, we manja om chirech rumal rikah. Reish is qatalsir chuach riin cheshas in shinbinik man intah ri Kristo riin are intqamu loq chuach ri are rihun chek orich ab aliruk are rich abala katekut rirachir rich abala chek oruk ri are rikupatanih ekutat beh ri are kikikotik kutari uch abal rich abala are kuwari kutz akata beh ri nimalak nukikotemal Rahawashik chek kiyo ihil riare, eknis arik no ihil riin. Rihun che petinakulok chikah ko pakiwi konohel. Rihun che kiel pari uachuleu, rech ri uachuleu. Ek tsihonik he has hun che rech ri uachuleu. Rihun che petinakulok chikah, kubang atoxih pui rin hastak, cherilom eutom. Kategori, mank ota hun winak kamo ri uatbaltsih. Rihun winak. Chekuk amori oqat malzig qasig tiqtax rumal che saqalaxig ri dios rumal rech cherihun utaqom uloq ri dios kutsixox taqri utsig ri dios Rumal rech che mankuk am tarikh ri usipanik ri tiosh la khushlap shel. Ritat shel kul oqeh ri kohol shel e uya omro no hel ri hashtag pariokam. Rihun chek kohon chrech ri kohol shel kori hunalik uk aslemal. Rihun che mank kohonta chrech ri kohol shel mankril tari ri aslemal. Katek ut arek kanahri ri royowal ri dios puiri are.
1: Juan capítulo 4. Aretak chiri Jesús retamchik chiri fariseo kitom chi utzhol chiri are tajin kekiarik ri eute hoshelab e are sibalak kubon chinari kasna chubuch rishuan. Kneba chimanaret ri Jesús kibnou ri kasna e are ri eute hoshelab kel ubik pari judea e katzlik chi ubib humul pari galilea. Katekuri chirahaushik wikash pari Samaria, kopan ba pahuntin mit rech ri Samaria. Sikar re ubi, nakah chrech ri ruleu ri Jacob, chishuya chrech ri ukhol shep. Chila kowi ri ukiambalha rech ri Jacob. Ri Jesus kosinak rumal ri benem, tiul nakah ri ukiambalha. Henek o pari wak kahbal. Huni shok ak Samaria, Kopnik chila arech kresa hubi uhron. Ri Jesús kubir chirech.
2: Chaya nuhuron arech kin kumuh.
1: Ri eutehoshelab ebenak paritinmit chiulok ik kiwa. Ri ishok ach Samaria kubir chirech.
6: Hasche, ri atat judío. Katekuri kata horon chwech riin, che in hunishok in ach Samaria?
1: Rumal rech ri judío mankot utzil chikshol kuk ri ach Samaria. Ri Jesús kubir chrech.
2: Weta wet amri at ri usipanik ri Dios e hachin ri kbincha wech. Chayanu horon. At tanari ri shata wech chrech. Eri are shuya tanari chawech ri kuwala ha.
1: Kubir ri shok chrech.
6: Ahaushel, mankota kawes berri ha. Ewe ukiam bal hari si balak na kupam benak, kawihe ba yom guiri kuwalaha, lare at nim putchuwa che katat Jacob, che shuyach kechwe ukiam bal hari, katekuri, che kumum chrechwe hari diare, ere eral kual, che kuheru mebil.
1: Ri Jesus kubik chrech.
2: Ri hunche kukumuhwe hari, kchakih chinahumuluchi. Katekut ri hunche kukumuhri ha. Chekinyanari in chech, mankota chihumul kachakihuchi. Riha chekinyana in chech, kuban hun uk ibalk uwa pari are. Chek bulbutik chech hunalik kasle mal.
1: Rihuni shok kubir chrech.
6: Ahaushel, chayaba chwech rihoron ri, arech mank chakih tachinuchi, e mankimpeta chiwaral che resashik.
1: Riare kubir chrech.
2: Hat. Hasik ihu lokri awachahil, katekuri chatsalihu lok waral.
1: Rihuni shok kubir chrech.
6: Riin mankota wachahil.
1: Ri Jesús kubir chrech.
2: Utsri shabih, riin mankota wachahil. Rumal recheri at ek ashinak ehob awachahil, erihun chek wawu kamikri man awachahil tah. Eweri kasihri kamih.
1: Ri ishok kubir chrech.
6: Ahaushel, ri ink mwilo cheri at, atkhun kashal utsik ri Dios. Ri ekanane katat, shikkihilak ri Dios puwi wehuyubri. Katekuri ri ish kibir. Pari Jerusalem, kowiri kolipal. Hawihera hawashikwi, konuhel kikkihilak ri Dios.
1: Ri Jesús kubir chrech.
2: Chakohori nutsik, ishok. Che petinak ri kahbal hampa'na, che manpubita chi wehun huyubri, shok manpubita chi ri Jerusalem, hawi ri kish ihilanna chrech ri tatshel. Ri ish, ki ihilak ri man iwet amta uwach, ri uch, kakak ihilak ri ket am uwach. Rumal reche ri kolotahem petinak kugri ea judío. Katek ut, ri kahbal petinak chik, arewe ukamikri. Che kas utzuk ihilashik kban ri Dios, ke ihalashik na ri Dios pari ushlabashel e pasakalahtzik, rumal reche ejeriri winak ke utzukuh ri tatshel. Ushlabashel ri Dios, erike ihilam chrechri Dios rahawshik chek ihilah pari ushlabshel e pari saqalaxtix
1: ri ishaq kubir chrech
11: ri inwetam chek penari mesias ikbish kristo chrech aritak chek penari are kuyana ubishikri chiwetro nohel hastak
1: ri jesus kubir chrech
2: inriri tahin chawawuk
1: Katekuri, chiwi uchanim rik, peri u tehoshelap. Katekuri, ksach kikush, min kikchop tahwe kchau ruk hunishak. Katekut, min kot hun koku bir chrech. Has katskuch, on has katsihoch ruk, rihunishak, chishak bi kuyakan riuk ebal chila, kutihanim kbe pari dinamit, ekubir chkech riwinak.
11: Chisak, Jibilá juna chiche shubir chwech ronujer nubanón pari nukasle mal. La manareta kune el ori Cristo?
1: Riare que el ubi pare tinimit. Katekuri, kikirka riare. Katekuri, riutejoshela kikchejer e kikbir chrech.
7: Rabbi, chatwok.
1: Katekut kubir chkech.
2: Riink ohun wakin tijoche man iwet amtari ish.
1: ריאו תחושלאב ככביך צ'ביל קיב.
7: לקוחו ונק לו שויהו, אה?
1: ריחסות כביך צ'קאץ'.
2: הרי ווארי נווה. צ'קין בנרי רחאו ניקרי אינטקו וינקו לוק. אהוצו כיסי קריאו צ'קין בנו. לנמן כביך תפוצ' ריאיש, קרחנה כחב איק, קטגורי קוקרי ריאטוך. אוצ' ברי, ריאים כביך צ'יוויץ'. ג'יוואלי סחרי קייבל. קטגורי צ'ישקה צ'רצ' תקריך תיקום בל צ'אנצ'יק צ'רצ' רי עתוך. רי אך עתוך כי עתך צ'רצ' רי תוך בלוק איך קטגורי כמולו לוקרי רי תקווה צ'רי חונליק כס למל. שחי גורי כות רי אך תיקונל חונם ככיקותי קרוג רי אך עתוך. שחי גורי צ'פאוורי כסיך כליק רי ציך חונרי רי אך תיקונל חונצ'ירי רי אך עתוך. ריאין אישין תקומו בי צ'רצ' עתוך חוויכה, מן יאום תקן איקוסי בל ריאיש. אין איקח צ'יק שקוסיק, אירי איש כי יווצ'בך כאן ריקי קוסי בל ריאה הרי.
1: סיבלך איק איח סמריה, צ'יח פטינמית רי, ככחון צ'רצ' ריארי רומל ריאוציך ריחון אישוך קוביך. ריארי שוביך צ'וויץ' רונוכל רינובנום פרינוקס למל. אריתך צ'י ריאח סמריה, כי אופן רוק ריארי, היקטאצ' רש, אריץ' כנחקן קוק, ריארי כנחקן כפקיח צ'ילה, קטקורי, סיבלך נים ככחון צ'רש ריארי, רומל ריאוציך, אקקביח צ'רש ריחון אישוך רי.
12: צ'נים רי, מנקוך כחון תצ'רש ריארי, רומל ריאציך את, רומל צ'צ'יוך שקטאייך ריאוציך, קטגורי קטעם צ'ריארי, קסצי חרדי קולונל רצ'רי וצ'ולאו.
1: הרתקצ'י אוק אוי נקצ'י ריקב איכרי, כלו ביק, כבי אובי פרי גליליה, רומר רצ'י שס ארני ריחסוס שוחיק בא אובי שיק, צ'חונק אשל וציך רידיוס, מנים תח קילוי פרי אוטינמית. קטגורי, הרתקצ'י קופן פרי גליליה, ריח גליליה, סיבלך עוץ, אקול שיק ככיבנו, רומל רצ' צ'ירי אהרה, שקיל רונוכל רישובון פרי חירוסלם, פרי נמחיך, רומל צ'ירי אהרה, שכוחה שפה פרי נמחיך. קטגורי, קצליח קוט פרי קנה, צ'אוטינמית ריגליליה, חווכה שוק אש ריחרון פעמחה, כוחון ופתניחל ריחווינל, צ'יהוואב ריוקחול כו פרי כפרנאום, ארתך צ'י ריארי כותה וצחול צ'י ריחסוס פתנקולוק פרי חודיה, אצ'י שופן פרי גליליה, כבק איקורכה ריארי, קטגורי, כותה צ'י ריאץ' ארץ' כושולי וביק צ'י וכונשיק ריוכחול, רומל ריאץ' צ'י קמיקל צ'י קוליק, ריחסוס כוביך צ'י ריאץ'.
2: ריאיש ומן קיביל תניקח תק כותבל אמייבל, מקיש כחונתך.
1: ריאו פתניחל ריחאווינל קוביך צ'רצ'
7: אחאושל, צ'צ'שולונו ביק הריתקצ'י מחק כמרי וולקוואל
1: ריחסוס קוביך צ'רצ'
2: חטו ביק, שס כסליק ריח אוכל
1: ריחון הצ'י khon chrech ri tsikh shubikh ri Jesus katikuri kbek aritqchi shulinem kuban ubik ri eu patanihel kikikluri are ikikbikh chrech chik aslik ri ukhol ri are kutach kech ri kakhbal aritqchi shutrik kikbikh chrech
0: iwir pari wiqub kakhpal shel ubiri qaq chrech
1: Rejuntat shelri, shretamachche are wejun kahbalri, aritakchiri Jesús shubirchrech, kaslikri akohol, katekuri kakhonri are ekonohelri ewenek pariha ukolbal, wejun kak utbalri che ukap utbal, shubunri Jesús aritakchi shetli hubi parihudia, ekbe parigalilia.
13: Juan capítulo 5
1: Chuwach chiqanoq wiri, kohun kinimaqiq ri judio iri Jesús kipaqi uloq par Jerusalem. Katikuri, par Jerusalem kohun kotom jabal, chihun kolbal ubi par griego probatika. Ebetesda ubi par hebreo, kohob utzeltmal ha chrech. Chushetak we utzeltmal ha ri iq yol sibalaq e yawabib, e moyib, e chokoib, e kamnaqtaq kibaqil, Chekeyem chikuchuk charib riha. Rumal rech chiri angel rech ri ahaushil. Shak kahumpana kahulok parik otom jabal. Ekuchuk chariha. Irina bechekok pariha aretakchi shuchuk charib. Kuntahik chirech ruyabil. Kochila hunachi. Chehuinak washak lahuk chihunap yawab riare. Re Jesús aritakchi kril riare chek yolnak chila echeret amche kitak hunab hewa obnom kubir chrech.
2: La kawah kat kunatah chrech ri abakil.
1: Riyawab achi kubir chrech.
14: Ahaushil, re in mankota hun hunuinak arech kinukia kubi pariha aritakchi kuchuk chari. Aritakchi imbenak ri in. Хунчик кхна беч нуоч.
1: Ри Хесус кубир чреч.
2: Чатвали хок. Чакама убиле ачат и чатбинок.
1: Категори. Чи шакби ут чикриачи. Кукам убири учат и кумахих бинем. Категори. Сабадо вихунк ихри. Румал кури риа худио кикбир чреч риачи чириш кунашик.
9: Сабадо вихамикри. Man yatal ta chawech chekak amu bile achat.
1: Riare kubir chkech.
14: Rihunche shin kunanik shubir chwech. Chak amu bile achat echat binok.
1: Riare kikotuchi.
9: Hachin rihun achichi shubir chawech. Chak amu bile achat echat binok.
1: Katekut. Rikunataknak achi. Man retamta hachinok. Shaneri Jesús shsachubi uoch chikshol riwinak. Rumal rech che ekosi balak winak chila. Katekuri, ri Jesús kurika china parinim rachoch ri Dios ekubir chrech.
2: Chavilampe, atu tzirinak chik. Matmakunchi ba, arech mankpeta hunni malak il chik pawi.
1: Rihuna chik be chubishik chkech ri a judio. Che are ri Jesús shukunan ri are. Rumal kwa ri a judio kukatak ri Jesús. Rumalche shuban wiri paqiq sabado. Katekut, riare kubir chkech.
2: Katewa kamikri kachakun rinutat e shokoheri inkin chakunik.
1: Katekuri, ria judio nimalak kichukab kikho arech kikamsak riare. Rumalreche menshaqt mat kuchakik ri sabado. Shani shakokhe kubir utat chirech ri dios eko khunamante sakhri ruk ri dios. Ri Jesús. Хумульчик чоуик и кубир чкеч.
2: Касих-касих кимбир чивеч. Рикохол шелманк ковинтах шакпа утукелуи кубан хунхасувач шувик ковинчи убаник. Рикрило че кубан ритат шел. Рихастак че кубан риаре шокохе кубан рикохол шел. Румал рече ритат шел куло окех рикохол шел и кукут чувач ронохел рикубан риаре. Катекут Kukut china chuwach nikah ni malahtak chak china. Chuwach we nikah ri. Rech ri ish si balah ksach na ikush. Khe khas ri tat chel che ku wali khisah ki wach ri eka minakib. eku kasma kiwach eku yari kik asleman, shokonje jeriri kohol shel, kuyari kaslemal chkech ri krahri are. Rumal recheri tat shel mankubanta atotzih puvi hunwinak, shane uya om ronoheli katbalzih chrechri kohol shel. Arech konoheli winak nimri likik bano ri kohol shel, jehas nimri likwi kikban chrechri tat shel. Rihunche manim tarili kuban ri kohol shel, shokohe manim tarili kuban ri tat shel, cherita kovinaku lok ri are. Qasih qasih kim bichi wech. Hachin kutari nutzih ri in eke kon chrech ri inu taqovinaku lok, kori hunalik lak uk aslemal, eman kpetari chuwach ri atbalzih. Shane are elena kubi parikamikal, e opaninakchi parik aslemal. Qasih qasih kim bichi wech. Petinak ri kahbal, ekochi ukamikri. Cheri ekaminakib, kiktayih nari uch abal ri uk ohol ri dios. Echachinta kiktayih ri are, kek asiri. Rumal recheri tatshel, chikowiri uk aslemal, parechwiri are, shokohechi uya om chrechri kohol shel, ri uk aslemal parechwiri are. Kateguri uya om ri kovinem chechri are, arech kuban ri atoktsih. Rumal rechi riare are uk ohol riachi. Mishibihi vip chrechweri. Petinak ri kahbal kahampane che konohel riwinak che ko patakhul kiktayih nari uch abal. Kateguri ke elna ulokri echachin tak shikiban ri utzil. Arech kek astah kiwach palik aslemal echachin tak ri shikiban ri itzel kek astah kiwach pahun atohtzik. Ri in. Man kinkowin tak kinban hun hasuwat shakpawech wiri in. Ri in, kinban katohtzih heri has ri has tak kinto. Esa kalakhtzih ri, rinu katohtzih, rumal reche manareta kintzukuh ri wahawanik ri in. Shane are kintzukuh ri rahawanik ri inu takowinak ulok. Weta shas ri in, are kinban katohtzih chipanu wiri in, ma ustane ri rinu katohtzih. Hun chikri ri kapmanow katohtzih panu wiri in. Ewet amri inche utri uqatoxih ri kuyapa nuwiri in. Ri ish, she itaku binik ahwinak ruk rishwan. Eri are shuyak atoxih puwiri sakalakxih. Ri in, manareta kink amuk atoxih hunwinak. Shane are kimbihwa weri arech kishkoltah ri ish. Are are rikantil che nikilik ekuyari chah. Kategori, ri ish iwak shishkikot hun kahbal ruk ri uchah. Katek ut, Ri in arek owuk hunimalak atoxih chinachuwach ri atoxih rech rishwan. Rumal cheri hatakchakim ano, arek ya owri atoxih panuwiri in. Che shas are ritatshel intakowinak ulok. Ritatshel che intakowinak ulok, are are ya uwinak ri atoxih panuwiri in. Ri ish, mankota humul itom ri uchakbal. Ri ish, mankota humul ibilom ri uwachbal. Eri utzih mankaheqi takan iwuk. Rumal reche man kishkohonta chrechi in taqovinaku lokri in. Ri ish si balakkinik ohri likri tzih. Rumal reche kichomach chik ohunalikik aslemal rukri are. Kateguri, areri tzih kia ohrik atov tzih panuwi. Katekut, ri ish man kiwahtak kishpewuk arech kohirik aslemal. Ri nuk ihil ri in man nuk amom takumal riwinak. Katekut, Ri in wet amiwach, ri ish man ki lokok ehtari dios pari ikush. Ri in petinak pari ubiri nutat kategori, man ki nik ulahtah ri ish. Wetak pechi hun shas pari ubi ak anribliare, shas kik ulahri ri hun ri. La kishkowin ri ish kishkohon chrech ri dios, chare kik ulahri ikihil chbil ak anibib, e man ki tzukuh tari ikihil, chekperug ri shahun chi dios. Michomach, Cheri in kimban lak atoxih piwi chuwach ri tatshel. Ri qatalxih piwi ri ish, are ri Moises, ri are, che shiku barro noheli eweye bal chrih. Rumal re che weta kishkohon ish chrech ri Moises, shokohe kishkohon ish la chuwach ri in. Rumal re chiri are, shutzibach ri tzih panuwi ri in. Katekut, ri ish, wema kishkohon chrech ri utzibanik, la kishkohon kuri chrech ri nutzih ri,
13: Juan capítulo 6 Kategori Ri Jesús bech akap chirech ri polou Galilea on chirech ri Tiberiades Sibalah winak kiternebech ri are Rumal rech chikikil rejetak kutbal kuban kuk ri yawabi. Ri Jesus kepaki puwi ri hiyub ikatuyi chila kuk ri eutikshala. Pitnak chik ri kashbal paskwa ri nimak ik kech ri ahudyo. Aritak chi ri Jesus kakai chikah ikril hun sibalak winak chi epitnak ulok ruk ri are kubik chirech ri alip.
2: Hawihe kakalok na wiri wa arech kewa wewinak ri.
13: Kubih wiri chkech arech ki ukoh ri e are parikash. Rumal rech chiri are retam ri kubanna. Ri alip kubih chrech.
5: Kebuk alpwak mankutskata la arech chki huhunal kikitih hun chakab kech.
13: Hun chikech ri eutekshala. Ri atrish chirachlal ri Simon Pedro kubih chrech.
4: Kochiri hunala hakal chekohob waruk manomruk salwat ekepkar. Atekut, jasu patan waweri chikech konohelu eik ilahta kuinakri.
13: Ri Jesús kubir chikech.
2: Cheit uibari binak.
13: Kosti balak ayes pawehun kolbol ri. Ketu yi nilo eho mil achihab. Katekuri ri Jesús kukamukok ri jetak wa. Kumul chushir chrech ri Dios. Katekuri kukhech chikech ri winak cheit yulik. Shokuhe heri kuban chirech rihetak kar kiktiho ronohel rikkah aritakchi shikwaleh kubir chikech ri eutehushelab
2: chimolo ri takuch akapil chishtotah kanok arech mankota ri kuban kash
13: kikmol ri eare katek uri kablahoh chakish kiknoxah ruktak uch kapil wab nom ruk salwat chishiktokan riwinak aritak shikwaleh Aritak chi riwinak kikil wehun kutbal shbantak rumal kikbih.
4: Arewari kashalu tzik ri Dios rikpena chori wachuleo.
13: Kateguri. Ri Jesus kuchobo chikpena chere chukami kubik arech ki yushisah ahawinel. Kanimah ubik kbech bi humul utukel parihuyu. Aritak chi kakak ik ri eutehoshela kishuli ulok chuchi ripolo. Kategori ke akanu bi pahum huku kiksukba ubi chakap chere chripolo pari kafarnaum okinak chri akap kategori ri Jesus maha ki urkari eare kualak ripolo rumal rech che kahamumik hun nimalak ki akik are takchik bin sam chri huku huinak un huinak lahuk estadios ne Kikil ri Jesús chik bin puwi ri polo e ketajin kip ulok ruk ri huku. Kikishbih kip ri e are. Katik ut ri are kubir chikech.
2: In! Mishibih hiwip!
13: Kikkah wit kikamu bik pari huku. Katik ut chi aninak kurka ri ulew ri huku. Khawi ri kisuk bam ubiwi. Chukkab kik chik. Ri winak chi ek okan chikab chirech ri polo. Shikilo chiri are minshaqan tubi pari hukuk kuk ri eutekhushelab. Shaniki tukel ri eutekhushelab shebe ubik. Katikut. Kopan nikahtak hukuk rech ri tiberiades. Nakak chirech ri kolbol khawuhe shiktikhwi ri wa banom ruk salwat. Aritak chi kikil ri winak chi minkot ri Jesus chila. Ishokuhe ri eutekhushelab. Ki akan ulok patak ri hukuk. Che utukishik ri Jesus pa Kafarnaum. Aritak chi kikirka ri are, chakab chik chiri polo, kikbik chi.
5: Rabi, hampa sha topan waral?
13: Ri Jesus kubik chikech.
2: Kasih kasih kimbik chi wech. Ri ish kinitsukuh marumal rech takche iwilom ri kutbal, shane rumal reche shishwaik esi balak shishnohik. Mishakun ba arech kori wache kikisik. Shane arech chishchakunok arech kori iwache ko parihunalik aslemal. Riwache kuyana chiwech riuk ohol riachi. Rumal reche are wa we are. Rit ikatalik ruk rit ikmal rumal ritachel Dios.
13: Chishakbi kikbir chrech.
12: Khasra khawashik kakabana arech kochakun pari uchakri Dios.
13: Ri Jesus kubir chkech.
2: Ri uchakri Dios are wa. Cheri ish kishkohon chrech ri hunche utakomu lok ri are.
13: Ri i are kikbik chrech.
7: Khas hun kutbal kaban riad, arech are takchik kil ri uch kohkohon chawech. Khas ri chak kabano,
9: Riojer takakati kamam, shkitig rimana parits inalikuleo, hachats ipatalik. Shuyari wa chkech chepetinak chikah.
1: Ri Jesus kubir chkech.
2: Kasir kasir kim bir chiwech, manareta ri Moises shaori wa chiwech chespechikah. Areri nutat ri kiau chiwech ri kasir are wa chekpechikah. Rumal rech, cheregua ariwa rech ri Dios, chekkahu lok chikah. Ekuyarik aslemal chuwachuleu.
1: Katikuri kikbirchrech.
0: Ahaushil. Ronohel mul chaya aba wewach kechri.
1: Ri Jesus kubirchkech.
2: Inri inwa rechk aslemal. Rihunchek peulokwuk ri in, mankota chihumul kanumri. Rihunchek kohonchwech ri in mank chakirta uchiri. Katek ut, shbitach chivech wumal ri in. Inibilomchik, kategori mankishkohon tachwech. Ronohel rikuyari tatshel chwech kpena wukriin. Kategori rihunchek pewukriin mankinkiakta ubik. Rumal rech cheriin inkahinaku lokchikah. Manareta kulimbanari wahawanik in. Shanearek kulimbanari rahawanik rihun intakowinaku lok. Kategori hewari rahawanik riareche intakowinaku lok. Chiri in mankota hun kintzako chrech ronohel ri uya omri are chwech, shane kinwa ala hisa huwach parik ismalq ih. Henak ut, are wari rahawanik ri nutat, che ronohel ri kilo huwach ri kohol shel, ekok hon chrech ri are, kik ohi hunalikuk aslemal. Kategori, kinwa ala hisa huwach ri are, parik ismalq ih.
1: Re ahudio ki weshuat chrich ri are, humalrech che shubih.
2: Inri inwa che inkahinaku lok chikah.
1: Katikuri kikbih.
0: Laman aretawa ri Jesus ri ukohol rishep, eri eunan eutat ri ukhketam kiwach.
3: Khas kuche kubih chanimri, inri inkahinaku lok chikah.
1: Ri Jesus kubih chkech.
2: Mishwishwat chbilibib, mankota hunk pewu riin, reman khikta ulok rumali tatshel, che inutakom ulok. Kategori, Riin kuala hisash na nuwach parik isbalqih. Tzibatalik patakrik ashel utzihri Dios. Konohel winak ketihosh na rumal ri Dios. Konohel winak che kutatbehri utzihri tatshel ekretamah kpewuk riin. Manshatak ohun ilo winak ri tatshel shuwine rihun che petinakulok ri Dios. Rihun ri rilom ri tatshel. Kasih kimbih chiwech. Rihunche kakhonch rech ri Dios, kohunalikuk aslemal. Inri inwa rechk aslemal. Riojer takiwati timam, shkitih rimana paritz inalikuleu. Kategori ishekamik. Arewa wewa rikkahu lokchikah. Arech riketihowik mankekamtah. Inri inkaslik lahwache inkahinaku lokchikah. Rivinak shikutih na wewari, kohunalikuk aslemal. Kategori riwache kinyana inchrech, areri nutiohil, arech kakasiwe uwachuleuri.
1: Ria judio, sibalak kikotrich chikshol, kikbih.
7: Hasuya ikla, kopano, arech kuya, katihik chakech ri utiohilal.
1: Kategori, ri Jesus kubir chkech.
2: Hasih kimbih chiwech, riish, remakitih ri utiohilal ukohol riachi. Ewa maki kumuhri ukikel, mank otak asle malivuk. Rivinak chikutihri nityo hilal, eku kumuhri nukikel, kohunalikuk asle mal. Kategori, kinwa alahisah na uwachri are, parik ismalqih. Rumal rechiri nityo hilal, kastih che wa, eri nukikel, kastih che ukiya. Rivinak chikutihri nityo hilal, eku kumuhri nukikel, kakanah kanri pari nuku ishriin. Eriin pari uku ishri are. Shokuhe, hachari tatshel che kaslik, che eri inutakomu lok, eriin che kori nukaslemal rumal ri tatshel, shokuhe ri hun che kinutiho, kakasi na vumal riin. Arewa riwa che kahinaku lok chikah. Mangherita, hachari shkitih ri ohertak iwatit imam. Kategori, shekamik, riwinak chikutih wewari, kohunalik ukaslemal.
1: ותיחרי, שוביח ארתך כתחון פחון וכל בל צ'בל פריקה פרנאום. קטגורי,
13: aritak chiri ew te khushelab kikta wiri kikbih.
4: Kashutai kwetzihri hachink kowin chutat beshik.
13: Katekut. Re Jesus retam perech wi chiri ew te khushelab ki wishwet puwi wiri kubih chikech.
2: Lak ash kuban wiri chivech. Ejas kuban ri chivech aritak chiki vil nari ukohol riachi. Chekapaki ik hawihek ovi oher kanok. Areri ushlab shel kia ovri ik aslemal. Ritio hilal man utstag, man kota upatan. Ushlab shel ritsirche shimbir chivech, shokuhe kaslemal. Katekut ekonik archi sholche man ke kohontag.
13: Ri Jesus, chiretam, aritakchi ishikemachich, hachin takrimen ke kehont, chirech riare, e hachin rikachona riare. Kategori kubich.
2: Rumal kuwa shimbir chivech. Chimankota hun kuya ok pewuk we man kuya tarita chel chrechweri.
13: Chipa wahun kihubik, si balahik ich kechri eu tehoshelab ketzlich chkir. Kategori, munkiternebech te chikriare. Kategori, rikesus kubich kechri kablaho.
2: La shokuheri ishki wah kishbek.
13: Risimon Pedro kubich chrech.
15: Ahaushel, hachin ruk kubewi. Riat kori atzih rech hunalik aslemal. Riuk kakoho, ek kilochi at riat yosh lahwinak rech ridios.
13: Ri Jesus kubir chkech.
2: Laman in tahri shinsikini vech, riish riish kablahuh. Kategori hunchi shol riish hun kashtok.
13: Areri judas rikutsihoh chi ukhol ri simon iskarioti. Rumal rech chi areri are kechchonari are. Junchik sholri ikab lahuj. Juan capítulo 7. Katekuri, ri Jesús kbin para Galilea, mankrahtak kbin para Judea, rumal rech chiri a judio kakak kikkimsah riare. Katekuri, pitnak chiri nimakih rikbish kabal chirech. Katekuri, ri rachalal kikbih chirech.
7: Chatelub i waral, khatub i para Judea. Aret shokoheri e ati hoshelab kikil ritakchak kabano. Mankota hun winak chakumpa awalkil aretakchi krah kiletahik. Wekaban weri chakutu awip chuwach riwachuleu.
13: Shane rumal rechi shokoheri e rachalal mankekehonta chirech riare. Katekuri ri Jesus kubir chkech.
2: Mahako pan ri nukahbal. Katekutri I kahbal ri ishak apachike kahbal. We watch you leu mank kovintah kretzelah I watch. Katekut ri in kretzelah nu watch. Rumal reche kimban atoxif puwiri itzel tak uchakri watch you leu. Chishpakalu biri ish parinimak ich. Ri in man kimpaki tak pawehun nimak ich ri. Rumal reche mans akatinak tarin nukahbal.
13: Aretakchi ish bitak wiri. Kkanakkan pari Galilea. Katekut aretakchi ri erechalal. E pakalnak chi ubi pari nimak ich, shokohi kapaki ubi riare pa walkil, munguk alahisak terib chikwoch riwinak. Ri a judio kikitskuk para nimak ich e kikbih.
7: Hawiherik o riare?
13: Riwinak si balak ki weshwetik chirik riare, ik onik ah kikbih.
7: Riare hunachi rech utsil.
13: Ik onik ah chik kikbih.
3: Manjetari riare shane ke usup riwinak.
13: Katekut, mankot hun winak kitzhon puwi riare, chikwoch riwinak rumalre chikishibimkip chikech ria judio. Panik ach chik rinimak ich, ri Jesus kapaki ubi paranim rachoch ri Dios. Katekuri, kukut ritzich. Ri a judio ksach kikoshi kikbih.
0: Has retamashikwa ubanon wetzichri. Shani mankutum tane chuwach.
13: Ri Jesus kubir chkech.
2: Ri tzih kink utu manwesh tari in. Shani are ahchak eri in utakomu lok. Beko hun winak krak kuban ri rahawanik. Kril wache we nutzih la utzih ri Dios. On kinchaw in shakpa wechwiri in. Ri hun chik chaw shakpa rechwiri are. Che are kutsukuh ri ukihil. Katekut ri hun che are kutsukuh ri ukihil. Ri intakowina kulok. Ri are ri suk. Sakalak tzih ri are ri. E man kota hos tak tzih pari wukush. La manare tari Moises shia ow ri tzih chivech. Katekuri man kota hun chivech ri ish che kas tzih kuban ri tzih. has che chikiwaj kinikamisaj
1: riwinak kikbij
16: riat kohunitzelabuk hachin graj katukamisaj
1: ri Jesús kubij chkech
2: shahun hasu wach nubanom kateguri iwonohel mayibalish kolik ri Moises shishutak chrechu atik ri uwi ikowil manruk tak utri Moises petinakwi weri shaner kubi ujer tak katit kamam kateguri ri ish pahun ik sábado kipusu wi ukowil hunachi wekpusu wi ukowil hunachi pak ik sábado arech man ketzelash tari utzih ri Moises lakpeku iwoyoval chwech rumal recheri in kinkunaj ronoheli uinakil hunachi pahun ik sábado miban katoktzih puwi ri shak halum tzih chibana katoktzih ruk suk aliklaj chomambal
1: nikaj winak chi a Jerusalem kikbih
7: Laman areta wa we are rika hawashik kamisashik
4: we uchanimri kchauch ki watch ri winak e mankota ki bischech la kastir kori ki kamuka rinimak ta kuinak che are are ri Cristo
14: kateku tu are ketam hawihe kelwi kateguri ri Cristo are tachik petik mankota hun winak ri retam hawihe kelwi
1: chichanim Ri Jesús ukutritzir para nim rachoch ri Dios uraka kajuchi kubir.
2: Ri ishi wetam nuwach ri in e iwetam hawihe kinelwik atekut ri in man impetinaktak shakpawech wiri in. Shaneka siharekin takowik ri in takowinakulok. Atekut ri ish man iwetam ta uwach. Ri in wetam uwach rumal reche ri in impetinakulok ruk riare. E are ri are ri intakowinakulok.
1: Chi uchanimri, kikaj kikchepu bi ri are, katekut, minkot hun kukohu kap chrech ri are, rumalreche maha kopan ri ukajbal. Katekuri, ikichik shol ri winak kikhon chrech ri are, ikikbih.
14: Are takchik penari Cristo, lakochina nim takkotbal kuban nari, chuachwe ubanon chiwe hunri.
1: Kikikta rakanil ri fariseo cheri winak kikitzhoj wiri puwi we are. Kikitak binik ahak chmey arech kikchepu biri are. Katekuri chichanim kubih ri Jesus.
2: Kinkanak chinake ushim ihiwuk. Tekuri kinberuk ri intakowinakulok. Ri ishkinitzukuh nari. Kategori man kinirik tari ehawihe inkowiri in man kishkowintak kishbe ishchila.
1: Ria judio kikbich kibilkib.
9: Hawije kbewila leare. Arechman kakarikta chiri uj.
3: La kbela kuk rieko patak rikitinamit riach griego. Arech kukutu ritzik chkech riach griego.
16: Haswa wetzik riach bitak rumal. Kinutsukuk nari. Katekuri mankinirektari. Echawije inkowiri in mankuyatak kishbe ishila.
1: Parikis balqih chi nimaqih rihun qih chi qas unimal nimaqih ri Jesus takalu loq kurraq uchi
2: wekohun kachaqih uchi chpetok wukri in echaqu munok rikikhon chwech in achaku bihri utzih ri tzi batalik khe khas nima pari uchu chupam kachkhoh nari kaslik lakha
1: wiri chiku bih Are kutzhoh ri tioshlach ushabshil chikikam nari kikhon chrech ri are shani maha kori tioshlach ushlabshil rumalrech chiri Jesus maha kikikhlashik iki chikshol ri winak chishikta witzik ri kikbih
7: qasik chi are wa we are rikashal witzik ri Dios
1: ikoni kakchik kikbih
15: are wa we are ri Cristo
1: katekut ikoch nikak kikbih
9: La parri Galilea puch que lulo cri Cristo. La mancubicht ritzig cheri Cristo. Parri rijalil ri David que lulo. E parri Belén. Che utinimit ri David.
1: Kualaj chach chikshol ri winak. Mishat hun ki wuch rumal ri are. Ikonik ach chkech wi winak ri. Kikkaj kikchepu bi ri are. Katek ut mkot hun kukoh ukab chrech ri are. ريأخش مي كتسلاحيك إكي كرقاري إن مقتق چوشقا خاويب إري فارسيو وإي آري إري كيكبيخ چكيج
7: خص چه ماشي كام تا أولو
1: ريطق أخش مي كيكبيخ
9: منكو تخو مولج أوي ناقو وي ناق خاچاك چاوي آري إري
13: ri e fariseo kikbih.
5: La shukokheri ishi yei wib shishu subu.
3: La kohuninak pu chrech riare. Hunim winak on hun fariseo. Kategut le winak le chemin ketam tritzig. Ek yaksak lahta huinak.
13: Ri nikodemu chihun chikshol ri eare. Cheripitnak kan ruk ri Jesus. Kubir chkech.
12: Rekap.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: in kuya o si balak o kimbih piwi e kuya o kiman katoksih piwi. Katekut, rintakowina kulok manho astah, are sakalak tzih. Eri in kinyo bishik chrechwe wachulew, rihastak che shintaruk ri are.
1: Mankik choptak che are kitzhon puwi ritat shel. Katekuri, ri Jesus kubih chkech.
0: Are takchi ishwa alahi satahi kriuk ohol riachi iumal, kiwetamak che inri, eche mankota hunha suwach kimbano, shakpawech viri in. Shane are kimbihri uk utum ritat shel chunuwach. Kateguri, ri in takowina kulok, kovuk ri in, man kinuyata kan nutukel, rumal rechi ri in ronohel mul kimban di krahri are.
1: Are takchi hewak chowik. Ekisi balak ke khon chrech riare. Ri Jesus kubik chkech ri ahudio, cheshek khon chrech riare.
0: We kaskish heki parinutzih, kasihri ish nuti hoshelab, kategori, kiweta mahri ri sakalatzih, eri sakalatzih kishu tsakopih nari.
1: Riare kikbik chrech.
2: Ri ugh ugh ri khadil ri Abraham, emankota humul ugh shimital pokab honwinak. Shahekuri. Has kuchecheri at kabir kish tsakopitahna?
1: Rikesus kubir chkech.
0: Kasih kasih kimbir chivech. Rihunche kamakunik shimitalikneri. Rihunche shimital pukab hunchik manhekel tari paha. Katekut rikohol shel chihekel ri chubek ich chubesak. Shahek uri. Wekishu tsakopih rikohol shel kasih ish tsakapatal ri. Riin wetam. Cheri ish ishri halil ri Abraham katekut are kiwah kini kamisah rumal rech cheri nutzih man ktiqitah tapari kush ri inkin tzihoh ri hastak chewilom ruk ri nutat eri ish ki ban ri itom ruk ri itat
1: kikbih chrech
2: ri qatat are ri Abraham
1: ri kesus kubih chkech
0: we ish ral kwal ri Abraham ri ish ki ban nakuri ri uchak ri Abraham katekut Ri kamikri, ri ish kiwah kini kamisah. Ri in, che in hunachi, che nubim chiwech re sakalakzih, che shintayih ruk ri Dios. Wa weri, man shubanta wa ri Abraham. Ri ish, are kiban ri uchak ri itat.
1: Ri ye are kikbih chrech.
3: Ri uch man uchaleshnakta pa uchak ri kiech nim chutir. Ri uch shahun katat, chi are ri Dios.
1: Ri Jesus kubih chkech.
0: Weta are itat ri Dios, kini lo'ok ehin wa, rumal recheri in elenak e impetinak ulok ruk ri Dios. Ri in man impetinak ta ulok shakpawech wiri in. Shane are in takowinak ulok. Has che man kikam ta uka wenutzih, rumal reche man loktak kitatabeh wenutzih. Ri ish elenak ulok pari itzel, che are itat, e are kiwah ki manori rahawanik ri itat. We are ri, Kamisanel shas pari mahibaluloq kategori man shahekita pari sakalaktsih rumal reche man kota sakalaktsih pari are. Are takchi kuban takritsih are kubih rehastak keluloq pari are rumal reche ahbanaltsih e are utatri manoktsih. Katekut riin man kinikohtah rumal reche kimbih ri sakalaktsih chiwech. Hachin hunchi shol ri ishk kowinik kukutu Cheri in kin makunik, ri in kin bih ri sakalaktsih. Has che man kin ikohtah, ri hun che keluloq pari Dios, kutatbeh ri utzih ri Dios. Ri ish, we man kitatbeh taweri, man ishresh tari Dios.
1: Ri ahudio kikbih chrech.
4: La man kaltsih tane, ri kikabih uch. Aretak chi, kikabih cheri at hunak Samaria. Eche kohun itse la uk.
1: Ri Jesus kubih.
0: Ri in mankota huni tselwuk. Ri in shane nimkin wilwiri nutat. Kategori ri ish ki tsukuh re tsalashik nuwach. Ri in mankin tsukuh ta nuk ihil. Kochik ri kitskuh rech. Eri kbanow katoxih puwiri hastak. Kasih kasih kim ichi wech. We kohun kuk aslemah ri nutzih. Shas man ri kriltari ri kamikal.
1: Ri ahudio kikbih chrech.
2: Kamikri. Ri uch ketam cheri at kohuni tselawuk. Ri Abraham shkamik. Shakukheri kashalta kutzih ri Dios. Katekuri ri at kabir. We kohun kukaslemah ri nutzih shas mankril tari ri kamikal. Ri at لاره اتنیم پوچ چوچ ری ابراهام ری قطات چش کمیک شکوخه ری قشل تا قوچیخ ری دیاز چش کمیک اتخاچین اتکا کو خوی
1: ری خسوس کو بیخ
0: ری این ویتا نیم نقیخ کین یا او چی رومال اقانوی بری این من کوتا و پتان ری ری نقیخیل کتک ات اره ری نوتاد کیا او ری نیم نقیخیل ری این ری اره چه کی بیخ چرچ اره اره ری قدیوس اتکوت ریش منی ویت آم تواج ری این شانه قصیح ویت آم وواج کتگوری ویت ری این کیم بیخ ری این ما ویت آم تواج این خون بانال تیخ نگوری ایش خچاری ایش کتگوت ری این ویت آم وواج کتگوری کین کسل مخ ری او تیخ ری ابراهام چه اره ری ایتات سی بالاش کی کتیک اره تقچی شو چو مخ چه کریل ناری نقیخ شریلو کتگوری شکی کتیک
1: چچنیم ری خودیو که بیخ چریچ
5: ریات مخانیک او کوینا خلاخوخ اخوناب کتکوری شاویل ری ابرام
1: ری کسوس که بیخ چکیچ
0: قصیخ کم بیخ چیویچ اره تقچی مخا کلاش ری ابرام این ری
1: چچنیم که کمو کوک تق ری ابخ اره چک یاک چریخ یاره کتکوری ری خسوس کو قوری چکواچ اکیل بی پرانیم رچوچ ری دیوز. خوان کپیتولو نویوه آره تقچی کوک اویک کریل خون موی چه شاس پرالشیبل و لوگ خیری ری او تخو شلاب که کبیخ چریچ
6: رابی خچینش مکونیک آره ری آره اون اره ری اونان او تات آره چ موی ری آره شلاشیک
1: ری خسوس کو بیخ
0: منش مکون تاری اره شکوخه منش مکون تاری اونان اوتاد شنه اره چک اتخروگ ری اره ری اوچاک ری دیوز اره تقچی پاق ایخنا رخوشیک قچکوه ری اوچاک ری خون چه اینو تا قومو لق کوکا قاب اره تقچی منکوتا چی خون ویناک کوینیک کچکونیک اره تقچی ری این اینکوچ وچولیو این ساقیل ریچ ری وچولیو
1: اره تقچی شبیتخ وری رومال کوچوباخ اوک اشخ چووچ ریولیو کوبن شقال روک ری اوک اشخ اکو کوخ و شقال ری چو تق ری وقوچ ری خون موی کتگوری کوبیخ چریچ
0: خط خچ اخا وچ پری خورون ریچ سیلوه
1: چی پا قچ ابال کوبیخ تقام ری موی کبیک کوچخ ری ووچ کتگوری رونو خیلچیک کریلو آره تقچی کتلی خلوق ری او کلخا اری وینق چی کلوم کنق چی اره سین مولونل پوک کک بیخ
2: لمن اره تاوا وی اره چک تویی چرچ او مولی کری سنتق او رخیل
1: ایکونیک اخ کک بیخ
7: اره
1: ایکونیک اخ چک کک بیخ
7: ما اره تخ خون چی نه چه خونام که کایی روک
1: کاته کود ری اره کو بیخ
7: این ری
1: کاته کوری کک بیخ چرچ
7: خاسکو حقیق ریب شبان لی اوگوچ
1: ریاره کو بیخ
8: ری خوناچی چه او بی خسوس شبان شعال شکوخ چوری نو اوچ کتگوری شو بیخ چوچ خط پاری سیلوه ایچه چخا لی اوچ ری اینشم بیک شنچ اخری نوچ کتگوری شنکایک
1: ریاره کک بیخ چریچ
7: خوی خی کوی ریاره
1: ریاره کو بیخ
8: منوی تام تخ
1: که کمو بیری موی کنق چی کوچ ری فریسی او کاتی گوری پخون کیخ سبادو هره تقچی ری خسوس شو بن ری شو قول ای شو خق ری و قوچ ری موی شو قوخه ری فریسی او که کتو چی خاص و بنیک شو بنو چی کائی چی کریاره کو بیخ چکیچ
8: شو قوخ شو قول چوری نو و قوچ شنچ اخ نوچ کاتی گوری رو نخیل چی کن ویلو
1: ایک اخو خون چکیچ ری فریسی او چی کک بیخ
5: واوی اچی ری من الینک تولوک روک ری دیوز رومان ریچ چه من کچه خیخ بیختا ریق ایخ سابادو
1: ایک اوچی ایخو خون که کبیخ
2: خاصو بانیک کو بانو خون اخ مکونل ری تق کتبال خچاوری
1: کاته کوری کو خون خچوخ ایب چکشول کاته کوری که کبیخ چه خمول چریچ ری موی
2: ایک او ریاد خاص کبیخ چریخ ریاره اپووی ری خون چه شخاق لی اوقوچ
1: کبیخ
8: ری اره خون اشل و چیخ ری دیوز
1: ری اخودیو اره تق مخاق که کسکیخ ری اونان اوتاد منکی که کاختخ چه موی کنق ری خون اچی ری چک کای چک kikot kichi eare.
2: La areba ve igual cual chekibieh moy shalishik. Has kuchewa cheka mikri ronohel chik krilo.
1: Ri eunan eutat kikbih.
9: Ri u ketamche arewa we kalkual. Shokohe ketamche moy shalashik.
10: Katekut, has kuche. Cheronohel chik ril kamikri. Ri uch manketamtah. Ihachin shahakouri wokoch. Shokohe ri uch manketamtah. Chitaba kuweri chrech riare. Zakat chihuna. Riarek kowin la. Kichauchi parechwi.
1: Ri eunan eutat hewa kikbih. Rumalrech chikikishbihkip. Chkech riahudio. Rumalrech chiriahudio. Shikban hunk atochtik ihunam chikiboch. Chiwik ohun kubih chiri Jesus areri Cristo. Kikiak ulok pariukolbal chabal. Sharumal uawiri chiri eunan utat kikbih. Riare tzakat chi uhunap. Chitabaku wiri chirech. Pauka mulchik. Riahudio kikiskih riachi chi muikanok. Katikuri kikbih chirech.
2: Nim chivila viri Dios. Riuk ketam chevi achiri hun ahmakuninel.
1: Riare kubih.
8: We ahmakuninel riare. Riin mangwetam tah. Riin shahun hasuach riwetam. Riin cherubanum kanok in moi eku kamikri runohel chikimwila.
1: Katikuri kikbih chirech.
7: Hasku shuban chawach. Hasu hakik shuban chreti awokoch.
1: Kubih chkech.
8: Warish bitach chiwech. Katekuri riish machine tatabechtach. Haskuche che are kiwah kitachi humul wari. La shashukuhe kiwah ish kishushik ishutihoshelap riare.
1: Ketalah wach wachi. Katekuri kikbih chich.
5: Atri atutihoshel ri hunachiri. Ri urshani uhutihoshelap ri Moises. Ri ur ketam, cheri Dios, shuchabeh ri Moises. Katekut. Rihunri, manketamta hawihewi elena kulok.
1: Riachi kubir chkech.
8: Arekuwari sach balkush. Cheri ishman iwetamta hawihewi elena kulok riare. Eche shuhakwehetak nuwa ochriin. Riuketam cheri dios manke utata bechtari e ahmakib. Katekut, wehunwinak kushibir rib chuachri dios ewekuban rirahawanik. Ridios kutata bech rihunwinak ri. Mankota humul tata hinak, che hunwinak shuhak uwo och hunwinak chik, che moj ulok parirala shibal ulok. We achiri, we tamate elenak ulok ruk ridios, mankota hun hasuach kuwin ri kubano.
1: Kikbih chrech.
5: Riat, chi atala shinak parimak, katekuri kuhati hoh ukok.
1: Katekuri, kikikiak ulok riare, katekuri, ri Jesus kretamak che shikikiak ulok riare. Kurika ikubir chrech.
0: Latkat kohon chech rio kohon riachi.
1: Riare kubir.
8: Ihachin kuri riare ahaushel. Arechkin kohon riin chrech riare.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Ri atawilom chik. Ri hunche tahink chawawukri. Are ri riare.
1: Chishakbi riare. Kukalaifisah ikubir.
8: Kin kohonik ahaushel.
1: Katikuri kumehrib chuwach riare. Chichakbi kubihri Jesus.
0: In petinak pawe uachuleu arechk bantahun katbaltzik. Arech riman ke kaitak ke kaik, eri ke kaik ke moyirik.
1: Ejuhun fariseo cheik orruk riare kiktawit zihri, katikuri kikbih.
2: La shokuhe og moyibriuk?
1: Ri Jesus kubih chkech.
0: Weta ishmoy mankota imakri, shane rumal kibih. Ri uchronohel kekilo, ri mak kehekik kanok.
1: Juan capítulo 10.
0: Kasih kasih kimbih chivech, ri hunwinak che mankokta pariuchi kikral rech richih, eshane kapan puwi, we areri hun ela om ehunitzel winak. Katekut ri hun che kok pariuchi ikral, are ahyukri chkech richih. Ri achtorol uchi ikral, Kuhakri rikral chrech, kategori richih ki katatbehri uchabal. Chki huhunal ke usikihri e uchih, kategori kerelsahubik e keukamubik. Aretachi ishe esata hubi konoheli e uchik, knabe hubi chikwach. Kateguri, richik kikiterne behri are, rumal reche kikchop uwachri uch abal. Man kikiterne behta ubi hunwinakri, che manchop talta uwach. Shane ke anima hubiri, rumal reche man kikchop ta uwachri uch abal ri hunwinak, che manchop talta uwach.
1: Ri Jesus shubik chkech, wihun tziho belil ri, kateguri iere, من کجاب تو بیشکال و شو بیخش کج؟ کاتگوری ری خصوص کو بیخش خمول چکج؟
0: قصیح قصیح کیم بیخشی وچ؟ این ری اینو چی کرال چکج ری چیخ؟ کنو خیلی اپتیناق کن نبیچ نواج ری این ایلا قماب شقوخه ایتسل تقویناق کاتگو تری چیخ من کشکیتات بیخت ری کیچ اعمال این ری اینو چی کرال و کخون کو کو بی پاری و چی کرال چه این نکوت ککل تحنا Koku biri ekelu biri. Kategori kurik rechari. Ri elakom kpeti karecha kulbana elak. Kulketa kulak eku kamisah konohel. Ri in inpetina karech konohel kekohi kik aslemal eke kohi ksi balak kik aslemal. In ri in utzalahahyuk. Ri utzahyuk guhachiruk aslemal pakivire euchih. Ri hunche tohom rik ilal. Cheriman ahyuktah. Cheriman erech tarichih. Aretakchi kril riutiu ki uyakan richih. Kategori kanimahik. Kategori riutiu kuyayitech chkech eki utuki hubik. Rumal reche riare tohom rik ilal emanimta ki ih richih chuwach. In ri in utzalahahyuk. Eri in wetam ki wach ri enuchih eri enuchih ketam nuwach ri in. Hachari tatshel che retam nuwach in. Heri wetam uwach ri in ritatshel. Kategori. Kinyari nuk aslemal chkech ri enuchich. Ri in, eko china nikah nuchich, che man eko tapawe ukolbal kral ri. Shokuhewe enikah chikri, rahawshik che kinkam kibe. Eri eareri kiktatabeh nari nuchabal. Kategori, shahun hupuk chich ri kolik, shahun ri ahyuk ri. Rumal kuweri, kinulokok eh ri tatshel. Rumal rechi kinyari nuk aslemal in earech ki atak china humul chwech. Mankota hun ke sanchwech, inri kinyawik ruk ronohel wahawanik. In ko nukowinem arech kinyari nuk aslemal, shokuhe ko nukowinem arech ki atakchina humul chwech. Are wa ripisha uya omu lokri nutat chwech.
1: Katikuri humul chik, manhunam tichikwech ri ahudio, rumalrech wetzihri, ikichik shol ri eare kekbih.
2: Kohun kashtok ruk, shokuhe moshirnak. خاصه که تا به خریو تیغ،
1: یک آتش نیکاه که کبیر.
7: واقعی تیغ مانکل تا اولق لا پاوچی خون کشتوق.
8: خونی تل خوناق، لک کوین پوچ چه و حقیق و آتش خون موی.
1: شک او ساشیک پر خروسالم ری نمک اخرچ ریکاک نیم رچوش ری دیوس، سی بلخ کشتیو. ری کسوس قاکت پر نیم رچوش ری دیوس، چوشه ری خون خاچه رچوش ری سلامون. ری اخودیو که کسوتیخ کیب چریخ ریاره کاتگوری که کبیخ چریچ
5: چی کاتی خمپانا کپنا ریک آش چریچ تق ریقش لبال وی اتری ات کریستو چا بیخ چا قدیسخ با چقیچ
1: ری کسوس کبیخ چکیچ
0: وی ری اش بیتخ چیویچ وو مال ری این کاتگوری من کی کختخ ری چک چه کمپان پا ریو بی ری نوتات اره ری ریک بانو قطوخسیخ پا نوی ری این Katek utri ishman ki kohta weri. Shane rumal chiri ishman ishuntak chikshol ri enuchich. Ri enuchich kik tatbeh ri nuchabal. Ri in wetam ki wach eri eare kin kiternebeh. Ri in kin yahunalik kasle mal chkech. Kategori kasihne cheke kamtah. Kategori mankota hunri cheke utokihu bipanukab. Ri nutat cheshuyach wech konohel. Arenim chikiwach konohel ri eare. Eman kota hun kkowin chrech utokishik hun khasu wach pari uqab ritatshel. Ri in eritatshel shahun qabanom.
1: Khumulchik ri ahudio kikkamchi uloq nikah abakh arech kikiyak chrih riare. Kategori ri Jesus kubik chkech.
0: Ri in nukutum chi wach ki utzalah takchak che petinak uloq rug ritatshel. Hachikeri chakri che rumal kinikiyak chabakh.
1: ریا خودیو که کبیر چریچ
7: mankota hun utchak che rumal kat kiyak chabak. Shane rumal hun itzel tzir kabir pueri dios. Shokohe rumal recheri at hun achi, katekuri ka koha wip at dios.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: La manse batalikta paripishab, innubim, ishish dios. We a dios kchari are chkech ri hachin takshbish li utzir dios chkech. Kategori man loqtak kulelash ritzir. Rehun, chetioshirisam etakomu lokchu wachulew, rumal ritatchel ri ishki bichrech. Ri atka bichunitzel tzir puwiri dios. Rumal recheri in shin bich, in inukohol ri dios. Weri in, man kimbanta ri uchakri nutat, mishkohon chwech. Katekut, we kimban in wechakri, kneba man kishkohon ta chwech. Chishkohon ba rumal wechakri. Shahekuri ki wetamah ekichobo. Chek ori tatshel wuk di in, e in ko in ruk di tatshel.
1: Humulchik, kakak kikche priare, katikut, priare shanimah ubi pakikab. Humulchik, kbe ubi chakab chik chrech di hordan hawihe nabe kanok shuban qasna rishwan. Katikuri riare kakanak kan chila. Sibalak iki ke open ruk riare, katikuri kikibih.
2: Rishwan, mankota khun kutbal shubano, katekut kastir ronohel rishubih rishwan puwi weareri ronohel.
1: Katekuri chilari iki kekhon chrech riare. Juan capítulo 11. Konehun yawab winak areri lazaro riach betanya che are kitinmit rimari eri rachelal marta. Rimari are shibnov rikhionik ruk rikok alaj kunabl Eshu chaki kharisah ri rakan ruk ri uwi ri ushibal lasaro are are ri yawab ri kebranab ketakan chubishik chrech ri Jesus.
10: Ahawshil, bihun jasib lahlok chawach ri at yawab kolik.
1: Ruk takwetzik ri Jesus kubih.
0: We yabil ri mankuk amta ubi parikamikal. We yabil ri sharech banal tokob chech ri uqihil ri Dios. Arech kik ihila shikri ukohol ri Dios.
1: Ri Jesus kulokok eh ri Marta, ri Rachelal y ri Lázaro. Aritak chi kretamah che yawab riare, kanak chinaken kep ik pariko virare. Aritak chi okowinak chiri kep ik, kubik chkech ri ite hoshela.
0: Hoba, chukzalech chi humul pari Judea.
1: Ri euto hoshela kikbik chrech.
11: Rabbi, Mahane nahri, chiria judioshka shat kikiak chabach, katekuri, katbechi humul hela.
1: Ri Jesus kubih.
0: La man kablahuta rikahbal ko parik ih, wehunwinak bim pak ih, man kuchak ih tarakan. Rumal reche sak chuachri usakil we uwachulewri. Katekut, wehunwinak bim chakab, kuchak ih rakan, rumal reche man kota risakil pari are.
1: Kubih wiri. Katekuri kubir chik.
0: Rihun kachil Lázaro warinak. Katekut riin kimbechi ukasu shikri are.
1: Riete hoshelab kikbir chrech.
4: Ahaushel, we warinak, kol tahnari.
1: Ri Jesus are shutsehoh ri ukumekal. Katekut rie are. Are kikchomach chiketzhon puwiri waram. Katekuri ri Jesus kusakirzach chikuch kubir chkech.
0: Ri Lázaro shkamik. Kategori kinkikot rumal iwech ish, cheriin maninkota jela arech kishkohonik. Katekut hoba, hawik oviri are.
1: Kategori, rimash, rikbish didime onyo shchrech, kubich chkech rinikah itichosholapchik.
8: Chokuhe, hoba ri uch rukri are, arech kuhe kamarukri are.
1: Aretakchi kopan ri Jesus. Kurika ri Lázaro, chiki heb ich chik mkutalchi parehul, ri Betania nakachchi ri Jerusalem, geni hacha jolajuj estadios, esibalag ea judio sheopen kuk rimar te irimari, chrech ukupsashik kiku shrumal ri kishbal, aritakchi rimar te kretamach che pitnak ulok ri Jesus, kelubich ukulashik, katikuri rimarit yulik kanakkan paha, Ri Marta kubir chrech ri Jesus.
10: Ahaushel, weta atat kori at waral. mangkaminak tari rinushibal. Katekut, kneba, shokohe kamikri, riingwetam, chero nohe rikatach rechri Dios, riare kuyana chavech.
1: Ri Jesus kubich rech.
0: Ri ashibal kastahna uwach.
1: Ri Marta kubich rech.
10: Riingwetamne, chek kastahna uwach parikastahibal, parikisbal kir.
1: Ri Jesus kubich rech.
0: Inri in kastahibal. Ri hunchi kakohon chwechri in, knebak kamik, chik aslik wiri, katiguri, ri hunchi kaslik ekikohon chwechri in, shasman kamta wi, lakakohweri.
1: Riare kubir chrech.
10: He, ahaushil in kinkoho, chiatri at Cristo, atukohol ri Dios, rikpetik chuachuleu.
1: Artakchi shbitak wiri, bechu sik shikri rachalal mari, katiguri. Kahaskat ukok pari ushikin kubir chrech.
10: Riahaushel kohela katekuri katusikir.
1: Riare shiwi kuta wetsihri chanim kuala hubik kbe chukalshik riare. Ri Jesus maha kopen paritin mit shanik ona parikolbel hawihe shukulu rimarta. Riahudio che eko paha ruk rimari chitahin kikupsah kush. Aritak chi kikil riare. Chichanim kuala hubik ikel bik. Kikternebe hubiri are. Rumal chik ikchoma chik bechuri hul chok ech. Aritakchi rimari kopen chuochri Jesus. Aritakchi krilo per katik tsakchuri rakan. Katikuri kubir chrech.
10: Ahabshel, wetat kot mural makam laktre rinushipa.
1: Aritakchi ri Jesus kril ri are. Chico ik ishokhe kiok ri ajudio ruk riare atut rirushlabal ihunwi kunao kategori kubih
0: hawi hechi yawiri are
1: ri are kikbih chrech
10: ahoshel tasaholok kategori kawalere
1: ri jesus kutakbih okh kategori ri ajudio kikbih
2: chivilampe Si balak shu lukok eh riare.
1: Katekut, ikhukun chkech kikbih.
9: Riare, chesh kuwun chu haqik ri uwaqoch rimoy, laman shukokhetak kuwun chu banik weta matashkam riare.
1: Katekuri, ri Jesus qatut chikmul ri rush labal ikbechu ri hul hun pek, ikhukum hun abak chuwach, kubih ri Jesus.
0: Chibesah li hun abak.
1: Rimarta rirana brikaminak kubir chrech.
10: Ahaushel, kochirishlabla benakchi pari ukahtir.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: La manubim tachawech chewe kori akohonikriat, kawil nari ri ukihil ri Dios.
1: Kesak biri hunabuch, katekuri ri Jesus kai chikah e kubir.
0: Tatshel, kimaltioshich chawech rumal reche shatatabeh rinutzih. Rinuet amchik che katatabeh rinutzih ronohel mul. Katekut, shimbih veri kumal webinak che kovuk ri inri, arechk kikoho che atri inatako mulok.
1: Aretak chi ishbitak veri, ko kurrakakeh uchi.
0: Lazaro, chatelulok.
1: Irihun kaminak kelulok, shmitalik rirakan irukab chrech taqatsik, riwoch psom chrech hunatsik kaminak. Ri Jesus kubir chkech.
0: Chikirari are echia alak chrech arechk beubik.
1: Ek ich kech ri ehudio, cheri sheperuk ri mari, aretak chi shikilo ri shubono, ke kohon chech ri are. Katekut, ehohun chkech ri are, ke bekuk ri afareseo, ek kbih chkech ri shuban ri Jesus. Katekuri, ri inimaktak chuchka hawib, iri fariseo, Kikumulikki pahun rikokib ekikbih.
2: Khask kabano, wehuna chiri kuban kitak kutbal.
5: Wekakayakan be chrech, konoheri kekohon chrech riare. Katekuri, kepena kuri riah romano, ekikitukihnari ritioshlah kakolbal, ekikikis sihri pakiwiri kamak.
1: Katekut, hun chkech riare. Ri kaifas che arenim chushkahau pa wehun hunabri kubih chkech.
12: Rish makota iwetam makichopta chiare ut siwech chakakam hunachi pakiwi konohel itinamit eshaheri makakamta konohel itinamit
1: wiri mashubikta shakparechwi shane are are nim chuchkahau pavihunabri shashukashek bishikri utsikri dios chiri jesus kamna rumal utok basashik kiwachri amak امین شیوی تا تقاب چکیچ ری اماق شانی شکوخه اریج پخون که املوخ وی ری ارل کوال ری دیوز چک خبوم کیم ایشاس پا بخون قیخ ری که کچوما خوبیک چک کخ که کمساخ ری اره شر رومال کوا چی وچانی مو بیک ری ری خصوص من کبین تا چک چک شال امین ککوت چی ری چک وچ ری اخودیو شانی کبه او بی پر تینمیت چک آچو نقاخ ری چینی لکولیو بخون تین میت چه افرایم و بی گته کوری کنخ کن خلا کوک ری او ته خوشلا نقاخ چی اولاق ری کی قشبال ری خودیو گته کوری سی بلاخی کی او نق ری اماق اپا قل نق چی پر کلیو اولاق چی پر خیروسالیم نا چوشه کن ری قشبال اریچ که کچاخ چو بخکیم که کچکوخ ری خیسوس گته کوری که کبیخ چی بلکیم اریتخ چی اکو پرنیم را چوچ ری دیوز
2: خاص کی بیخ لمن کپ تالو ریاره پرین مقیخ
1: رینی مقتق چوچقا خاویب ایری فاریسی او کی اوم چی و تق نکری وی که خون رتام خوخه کووی ریاره رخوشیک کو یاو بیشیک اریچ کچاپو بی ریاره
13: خوان کپیتلو 12
1: وقیب قیخ چوشه کن ری قاشبل ری خسوس کپی اولوغ پاری بیتانیا خوخه کووی ری لاسر ریخون چی شک اسبا اوچ ری خیسوس چک شول ری کام نقیب خیلاری کیا واری آره ری مارتا آره کقشین ری واری لاسر آره خون چکیچ ری ایک او روک آره چو ری میشا کاتی کوری ری ماری کو کمو بیخون پخبل کو کلاخ کو نبل ریچ او چلاخ ناردو چی سی بلاخ پقلیک ری رخیل کو خی انساخ ری رقن ری خیسوس ایکو چک خاریساخ روک ری اوی Eri uk alah kuna balk be paronohel ri upha. Kategori, ri Judas Iscariote, che hunch kech ri tehoshela, ri hunchi kuhachna ri are kubih.
6: Hasche, manshkaishta wek uk alah kuna balri, bajo la juzgal de Narius. Eshiatane chkech ri mebait?
1: Kategut, mankubih tawari rumal chikok il uchomnik chkech ri mebait. شانه کبیخ رومال ریچ چی ری آره خون القوم گاتی کوری رومال چی کوری و کول بل پواق روک ری آره کورایخ ری پواق اکری القاق و کوخ چیلا گاتی کوری ری خسوس کبیخ
0: چایا کان ری آره رخوشیک چه شو کول و کوک الاخ کونا بل ری ریچ ری خون قیخ آره تقچی کین موقیک شاس رونو خیل ایخوا اکو مبایب لا ایوک گاتی کود رین من رونو خیل قیخ تاوا این کو ایووک
1: سی بلاخ اک ای خودیو اک که تماخ چی کو ریاره خیلا گاتی کوری که پیتیک منشیوی تا که کلاری خیسوس شانی شاقو خی که کلاری لاسر ری خون چی شو قصبا وچ چی کشول ری اک کم نقیب ری نیم تق چوچ قخاویب شاقو خی که کاخ که کمساخ ری لاسر شانی رومال ریاره سی بلاخ ای خودیو که به او بیک اکه کخون چریچ ری خیسوس پر خون قیخ چی اپناق ری ویناق چی که که چی ویک چی پی اولاق پر نیمق ایخ که که تماغ چی ری خیسوس بیتنق اولاق پر خیروسالیم که که قیب و بی او قاب تق پکای اکه به چی و کلشیک ریاره که کرق قیخ که چی
11: اوسانا تیو چی تلیک ریاره چی تخیم پیتنق اولاق پر یو بی ری اخوشل اری رخوینل ری اسرائیل
1: ری خسوس شوریخ خون الله بوریش که تو یه چری خچاری چیب تلیک
11: ماشی بی خویب اترال ریسیوم چویلان پی ری اخوینل چی پیتی نق اکانی نق چری خون الله رال خوناتیت بوریش
1: پاوی خون نوچانیم ری ایو تخوشلا منگی کچاب توی ری کاتی کود هر تقچی که اخلاشیک ری خسوس پری اقیخ کناتخ چکیچ چی ویری چیب تلیک پوی ری آره ایاره و ریش بان چریچ ریوی نقچه اک او روک ریاره آری تقچه شوسوکیخ بلوک ریلا سرو پریخول katekuri, shuyahun kak aslemal chrech, kikban katoxir puwiwiri. Shokuhe, rumal wiri, riwinak kikulah riare, rumal re chikitom chiriare, opnom rehun kutbalri. Katekuri, ri fariseo kikbir chikshol.
7: Ri ishki wiloche mankishakantach. Kamikri, konohel iwinak arek iterneb emre are.
1: Ikochila, ikhukun akhgrego, chikepaki ulok arech kikikikilak ri Dios, paranimak ik. Ri eare kirka ri alip, ri akhbetsaida, rech ri Galilea, isibalak kikzonok chrech.
14: Akhaw, ri uk kakkil ri Jesus.
1: Ri alip bechu bishik wiri chrech ri atrish, ri atrish iri alip kebekbih wiri chrech ri Jesus. Ri Jesus kubih chkech.
0: Kami kri, shopan ri kahbal hawihewi kianari ukihil ruk ohol ri achi. Kasih kasih kim bih chiwech. Wehun uwach triko, shtzak pari ulew eman kkamtah, kkanah kan ri utukel. Katek ut, wek kamik, kuyasi balah uwach ri. Ri hun che kulo okeh ri ukaslemal, kutsak ri. Eri hunche kretzelah uwach ri ukaslemal, pawe uwach ulew ri, kuk ol nari, chrech ri hunalik kaslemal. Weko hun kinu patanih, chinu ternebeh ba, kateguri, hawihein kowiri in, shokohe chila ri, kowiri nu pataninel. Weko hun kinu patanih, rinutat nim kril nawiri are. Wechanimri, kashkori wushlabal. Ehaskuri kimbih, tatshel, chato ba chuwach wehun kahbalri. Katekut, rumal newereche ino paninak pa wehun kahbalri. Tatchel, chaya bari ukihil riabi.
1: Katekuri, kpe ulok hun chabal chiparikah ulok.
9: Riin nuya om ri ukihilare, katekuri kinya china humur ri ukihil.
1: Riwinak che iko chila eche shikta wiri, kikbih che hun kakulha wiri. Enikachche kikbih.
2: Shchabesh rumal hun ángel.
1: Ri Jesús kubih.
0: We hun chabal ri, manu humal tari inishpetik, shane I humal ri ish. U kamikri, arek ban gatoxih chewe uachuleu. Kamikri, kikyakna ubik ikim ri inim ubantahik chuachuleu. Kategori, aretakchi kina anisashna ubiri in chuachwe uleu, ke ink amna ubik konohel ri winakwuk.
1: Kobih wiri, arech kuya ubishkal khas rikamikal kukambeh riare, riwinak kikbih chrech.
2: Riuk, ketam pari pishab chiri Kristo kuban kolem chubakih chubesak. Khas kuche, chiri at kabih, chira hawashik kak anisash riukohol riachi, hachin kuri riukohol riachi.
1: Ri Jesus kubih chkech.
0: Shak atal chukih richak ochishol. Chishbin ba aretakchi konari chakh ibuk. Arech man kishuchab tari ekumal. Rihun chekbin pari ekum man retamta hawihek bewi. Aretakchi konari chakh ibuk. Chishkohon chrech richakh arech ri ish ishral kuwal richakh.
1: Aretakchi bitah wiri ri Jesus bek ekukuri chikwach. Kene ba shubon ronohel wetak kutbal chikwach ri. من که خوند چره چری آره آره چه قصیخ کبانتخ ری چیخ شبیخ ری ایسایی است ری خاشال و چیخ ری دیوس
11: اخوشل خچینگ که خوند چره چری قصیخ اریو چو قب و قب ری اخوشل خچینش قلخیساش چواج
1: من لقتخ که خوند چره چری دیوس رو مال ری چه شکوخه شبیخ ری ایسایی است
11: امو ایریسام ری کی با قوچ ایو کو ایریسام ری کنیما Arech manke kai taruk rikiwokoch, arech manke kichop taruk rikanima, arech manke kisutir taulok kip parikik aslemal, yarech mankin kunah tariin.
1: Di Isaías shubih wiri, rumalrech chishril rukihil, ischop wi riare. Gneba, manruk tene wiri, kastir chishokuhe, chikshol riin maktak winak, ikishe kohon chrech riare. Katekut. Kumal ri fariseo, mankikbihtak arech mankikiyak dulok parikolbal chabal kumal ri are. Rumal rech che ri e are, are kiklokok eh, ri kikihil ri winak chuwach ri ukihil ri Dios. y Jesús kureka kehuchi y kubij.
0: Rihunche kakohon chwechriin, man kakohon ta chwechriin, shanari kakohon chrechrihun, che intakovinakulok. Kategori, rihunche kinril riin, kril ri rihunche intakovinakulok. In, che inchak, in petenakulok pawe uwachuleu, arechro nohel rike kohon chwechriin, man kakanata kan parik ekumal. We kohunche kutari nutzir, kategori man kuk asle mahtak, riin man king bantak atoxih puwiri are, rumal reche riin, man impetinak ta chi ubanik atoxih puwi, we uwachuleu, shane impetinak chi uukolik, we uwachuleu. Hachin kunuk yaku bikriin ema kuk asle mahtak rinutzir, shask ochiri rikabanok atoxih puwiri are, ritzir chenu ya omuch obik, are ri rikabanok atoxih puwiri are, parik isbalq ik. Rumal reche riin, man inchawinakta pawech wiri in, shane are ritat chel cheri intakowinakulok, ktakan chwechri rahawshik kimbih eking uturi in. Kategori, ri in wet amcheri upishabri are, hunalik kaslemal. Kasir, de kintzihoh ri in, hachaubim ritat chel chwech heri utzihoshik kimban ri in.
13: Juan capítulo 13.
1: Chushekan renimkih rech re kashbal, are takchi ri Jesus retam chik chishapan ri ukahbal, chikelubi pa wacho lew ek ash chuach ri utat. Are takri are shu lokok eh ri e winak chik opa we wacho lew, ke u lokok eh ri are chi pari ukis balilna. Pari wa im rech rishk ekal, are takchi ri kashtok uya om chi pari ranima ri Judas Iscariote. Riuk ohol ri Simón, ri chomanik chiku hechnari are. Aritak chi ri are retam chiri ri tachel uya om ronohel pari ukap, eche pitnak ulok ruk ri Dios, eche katzlejo bi ruk ri Dios. Kualak cheri waim, kuyakan ri retziak, kuhat ik hun sut chi upam, kateguri, kuk echa pahun chakbal, ekumahi huchahik rikakan ri tehoshelap. Kategori kusuru hunsut chi uhatim she upam, arechi kopan ruk ri Simón Pedro, riare kubir chrech.
11: Ahaushel, chi atka chahov lewakan?
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Ri hastak chikim ban inri, ri at man kachop ta ube alwa kamikri, kachop na wa chwek kamir.
1: Ri lu kubir chrech.
11: Hayi, mangota wa kachah wa wewakan.
1: Ri Jesús kubir chich.
0: We man kinchakta ri awakan, ri at man kota awech balwa wuk ri in.
1: Ri Simón Pedro kubir chich.
11: Ahaushel, man shuita bari wakan, shane shakuhe chachahaba rinukap irinukholom.
1: Ri Jesús kubir chich.
0: Ri hunche atininak, man rahawshik ta chik kuchahri briare. Ronohel chik chachoh. Eri ish ish chachoh chik katekut. Ma iwanoheltach.
1: Rumal rech, chiri are kuchobo hachin rikachchow nari are. Rumal kwa kubih.
0: Man iwanoheltari ish ischachchow.
1: Are takchi ischachtach rikakan rumal riare. E are takchi ischachtach chiri ritziak ek oche humul churimesha. Kubih chkech.
0: La kichobo rishmantach humal ri iniwuk ish. Riish aktih e ahaushel kishchachwech e utz rikibih, rumal reche kasih inheri riin. Shaheba, we riin che in ahaushel e in aktih shinchahri iwakan, shokoheri ish, rahaushik che kichahri iwakan chbil iwib. Rumal reche riin shinyahun kambal nochchiwech, arech shokoheri ish, heri kibanohe has shimban inchiwech. Kasih kasih kimbih chiwech. Ripataninel manareta nim chuwach ri rahau. Shokohe, ritakomulok manareta nim chuwach rishtakomulok riare. Riish, rukche iwet am chiweri, si balah utziwech ri, wekibano pari ikasle mal. Riin, ma iwanohel tak kishimbih. Riin wet am hachin takrishi encha o. Katekut, kasir che rahau shik bantahik ritzi batalik. Rihun che kutih wenuwa. Kuwalahisah riukush rakan chwih riin. Chikami kubik kimbih weri chiwech. Chushe nare takchi kakulmatah nari khastak arech. aretak chik kul matahik kishkohonik che inri. Qasih qasih kimbih chiwech, rihun che kukulah rihun che kintak na ubiri in, inri kinukulah kategori rihun che kinukulah ri in, are kukulah rihun che intakowinakulok.
1: Aretak chik ri Jesus shubih wiri, shpek ash pari rush labal, tekuri kubih.
0: Qasih qasih kimbih chiwech, Hunchi shol riish kin hachow nari in.
1: Riite hoshela kik kayekip chik shol, minket amta hachin rik bishik. Hunch kech riite hoshela, kyol chuwoch ukush ri Jesus, ri hunche si balak lok chuwoch ri Jesus, ri Simon Pedro kuban hun kutbal chrech i kubir chrech.
11: Chata ukok chrech, hachin ritahin kubir.
1: Riare ku koi ba kok rib churi wo ko shri Jesus kate kuri kubir chrech.
4: Ahaushel, hachin kuri rihunri?
1: Ri Jesus kubir.
0: Are rihun che kinyana riwa chrech, che kin rub na pari kutum.
1: Kurub riwa pari kutum. Kate kuri kuya chrech ri Judas, che ukuhol ri Simon Iscariote. Kate kuri, rukrich kap wa shia chrech. Chanimko kri Satanás pariare, ri Jesús kubir chrech.
0: Ri kapanna, chi aninak chapanna.
1: Katekut, mkot hun chkech ri uwinak, kech bowik, has che kubir wiri chrech riare, rumalne chiruk ri Judas kowi ripuak, ek ojo hun kikchomak chiri Jesús tajen kubir chrech. Chaloko ri hastak chira hausik chkech parenimakich, Onshane okuya chkech ri eme baib. Aritak chi ktik takhik ri wa rumal. Shash chanim ke lubik. Aritak chi wiri chak ab nukot. Aritak chi ke lubiri are ri Jesus kubik.
0: Kamikri ihilam ri ukohol ri achi kategori ri Dios ihilam pari are. Wiri Dios ihilam pari are ri Dios. Shokonhe ku ihilah nari are chi pari are. Echi aninakri ku ihilahna. Ishwal kuwal, atalik chik cheri in inko iwuk. Riish kinitsukuh nari, kateguri, jehas simbih chkechri a judiyo. Che hawihe kimbewiri in, riish man kuyatah kishbek e ukamikri shokohe kimbih weri chiwech riish. Riin kinyahun kak pishap chiwech. Chi lokok eh chbil takiwib. Jehas ishin lokok em riin, Heri chiloko ech biltak iwi bri ish. Eruk weri, konuhel winak kikil nari cheri ish, ish nutiho shelab. Weri ish, rugro noheli kush kori loko ebal chbiltak iwi.
1: Ri Simon Pedro kubir chrech.
11: Ahaushel, hawihe kat bewi?
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Hawihe rikin bewi ri in, ri atman kuyatak kinaterne behbi pawe uchanim ri. Katek ut, Kina terne beh nari pahun ichi apanok.
1: Rilu kubir chrech.
11: Hasche man kuyatah katin terne beh pawe uchanim ri. Ri in kinyakan ri nuk aslemal. Resh toko bisabal awaj ri at.
1: Ri Jesus kubir.
0: Che kayakanok riak aslemal ri at arech katoko bisah nuwaj ri in. Kasih kasih kimbih chawich. Charetak chi mahok kok ri amaik. Riat osmulchik abim cheman awet amta nuwach.
13: Juan capítulo 14.
0: Muban kebikush. Muban kashiwanima. Riish chekishkohon chrech ri Dios. Shokohe chishkohon chwech ri in. Parirachoch ri nutat. Kok ealahtak kolibal ha. Weta mat kolik. Shimbih nari chiwech. Ri in kimbechi usukumashik hun ikolbal. Kategori, retakchi in benakchik esuk umatahinak chirihun kolbal, kinsalih china ulok. Kategori, kishinkamu biwuk, arech gelahawihe inkowiri in, shokuheri ish, ishkochila. Kategori, rikolbal hawihe kimbewiri in, ri ish iwet amri be.
1: Rimash kubir chrech.
14: Ahaushel, riuk manketam tah hawihe katbewiri at, laketam kuri ribe.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Inri in be, inri in sakalaktsig, e inri in kaslemal. Nankota hunk bechu wach ritatshel, we ma wumal ri in. riish we iwet am nuwach in shokoje iwet am uwach ri rinutat chika mikri iwet am chi uwach e iwilom chi uwach riare
13: rialip kubir chrech
9: ahaushel chakuturi tachel chakawach e kuban nak urichkech
13: ri jesus kubir chrech
0: alip humpak ischine inko ibuk kategori manawet am tanuwach rihunche shinri riin rilom chiwach ritatshel hasko cheka kocho kambih chak uturi tatshel chkawach la manka kohtak cheriin inko paritatshel teguri ritatshel kopariin rihetak tzir chekimbih in chiwech man kimbih tak chakpawech viriin ritatshel chekhekel buk riin are arek manovri chak chishkohon bachwech riin inko paritatshel kategori ritatshel kopariin We makishkohon chwech, chishkohon nek neba shuwi rumal wechakri. Kasih kasih kimbih chwech, rihun che kakhon chwech riin, shokohe kubmanari riare, richak che kimban riin, kategori kubmanani malak chak china chuwach wechakri. Rumal reche riin kimbena chuwach ritatshel. Kategori, ronohel rikikomih riish parinubi riin, Rin shas kimbana arech ritatshel kakihalashik parikoholshel. Wekohun hasuwach kikomih parinubi riin kinbanari weri. Wekinilok ek riish kikol ri rinupishab. Kategori kinchauna ruk ritatshel ekuyanari chiwech hunchik ahto liwech arech koriare iwuk ronohel takih. Riushlapshel rech risakalaktsih. Cheri uhuachuleu mank kovinta chrech ukula shik. Rumal reche mankriltaj eman retamta uach. Katekut riishi wetam uach riare. Rumal reche jekeliki uk riish. Riin man ish minorip taj kishinyaka nok. Kimpechina uloki uk. Man nahta chik. Riuachuleu mankrilta chin uach. Katekut riish kinivil na. Rumal reche riin kori nukaslemal eshokuhe riish. Kik ohiri kaslemal. Parihun kihri riish kiweta mahri cheri in inko pari nutat, eri ish ishko pari in, eri in inko pari ish. Rihun che kori nupisha bruk, eku kolo, areri rihun ri che kinulo ok eh. Kategori rihun che kinulo ok eh riin, rinutat kulo ok eh nari riare. Kategori riin kinlo ok eh nari are. Ekin alahisah nawib chuwach riare.
13: Rihudas, chemanare triskariote kubir chrech.
9: Ahaushel, has cheche kakalahisah nawib chkawach oh, emanareta kakalahisah nawib chuwach riwachuleu.
13: Rihesus kubir chrech.
0: Wehun winak kinulo ek kukol nari irinutsih, irinutat kulo ek nari riare, kategori kukpenari ruk ekakman kachochri pariare. Rihun che man kinulog ektak, man kukol tari nutzik. Kategori, ritzik che kitatbek, man wesh tari in, shani utzik ritatshel che in takowinaku lok. Shimbih veri chiwech, aretak chi inko iwuk. Kategut, ri ahto liwech, rityosh lak ushlapshel, che kutak na ulog ritatshel pari nubi, riare kukut nari ronohel rikastak chiwach. Kategori, Kunatisah nari chiwech ronohel rinutzih nubim chiwech. Kinya kanri ni malahutzil chiwech. Riutzil wech in kinya chiwech. Manjerita uya ikin mano jehas uya iku ban ri uwachuleu. Muban kashri iwanima. Muban kebikush, mishibihibib. Riish itom rihastak che shimbih chiwech. Riin kimbena, kategori kimpechina humul ibuk. Weta kinilok ok eh riish, Kishkikotik nala, che kinberu gritatshel, rumal reche ritatshel arenim chinuach riin. Kategori, riin kinbih weri chivech kamikri. Aretakchi mahok kulmatah weri. Arech, aretakchi kulmatahik kishkohonik. Kamikri man kintzihohta chik ihas takiwuk. Rumal reche petinakchi ulohri unimalwe wachulewri. Panuwi riin man kotahun ukowinem. Arech, Cheri uachuleu kretamah cheri in kin lo okeh ritatshel. E cheri in kin mano heri hacha inutakomu lok ritatshel chrech. Chistak alok, chuhelubik.
13: Juan capítulo 15.
0: Inri inqas uche al uva e areri nutatri achak pari uleu. Ronohele takuqa che mankuyatu wach pari in kuchoyu biri are. Kateguri ronohelu qab che kuya uach ku host ih. Arech kuya chinani kahtaku wach. Riish ish host em taku.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Y wech,